që të bëni diçka në kundërshtim me urdhat e Allahut Azza wa Jall. Nëse thoni, armiku ju është më i keq se ne, pa nuk ka për të na mposhtur, atë nëse sillemi keq, ndodh që një popull i poshtuar thotë është më i keq se poshtuesi. Pse në shembull të Bani Israilëve, Allah i çoi faraonin, pa merituarin, po mos thonë dikush se hap mase ne jemi muslimanë në animon Zotit, ku nuk e meritojmë jo. E lutëm Allahut për ndihmë, ashtu si lutin e Allahut për ndihmë, ashtu si i lutëm edhe përfitore, edhe unë i lutëm Allahut më jap një gjë të tillë. Kan lutje Zotit të sapo gjën. Kanë nuk thotë me lanë një njërën përgatitjen, por me kanë më të vërtetë shumë dhe mençëm në raportin tonë me Zotin në fenë Allahut të sapo gjën. Pa Allahu betohet në surën Shems 11 herë. Pastaj thotë ka shpëtuar ai që është bindur Allahut. Dhe ka humbur shkatruar që nuk është bindur Zotit të sapo gjën. E lusëm Allah në madhruar, ishtalat në bajnë për atyre të cilet me të vërtet, janë besimtar të menqë. E kuptojnë ku kanë fëqin, e kuptojnë ku i kanë kufit e Zotit Azza wa Jall, dhe nalin me të vërtet të këfjala ti, e nuk i te kalonë atë. Pa ne vlezë dhe motër besimtar, ku përshumë se dita ti dhe shtohet zulumi, e pa drejtësia, më thanë, e që na hynë në hak, shkënë raporit nga i Zotit, edhe banë përpikën tane, mos e dorëzdo, e se po dorëzove i ke humë davanë. Po lutju Zotit mos e ndaj derës ti, nuk ka dëshim se nima, triumfi, vetoria, mëshirë e Allahut kanë për të ardhur. Allah Azza wa Jall e falë gabimet e gjënat tona, na udhëzof në rrugën e drejtë, na bën për atyre që me të vërtet i bindën Allahut dhe largojnë larg haramit, e larg atyre që Zoti ka ndaluar, Allah na falë të mëdha të gabimet. Amin, walhamdulillahi rabbil alamin.

Të nderuar dëgjues, ky ishte emisioni i përgatitur për sot ora e gjumas, organizim ky i Mëftini Shkodër. Emisionin ora e gjumas mund të ndiqni gjdo të gjuma ora 11 dhe të ritransmetuar gjdo të diel ora 20:45 minuta gjdo të martë në orën 14.

15 minuta dhe çdo të mërkur në orën 5. Bashk, miru dëgjofshim, vësselamu alaikum, wa rahmetullahi, wa barakatuh. Ora e Gjumas. Emision fetar dhe kulturor me rubrika si prezantim të shtypit islam dhe aktiviteteve të mëftinis Shkodër, urtësi nga të parët, lajme dhe kuriozitete nga bota islame, hytbeja e Gjumas, jetëshkrim i një dietari shkodran, intervist me intelektual dhe figurat të ndryshme islame, histori të shkurtra dhe shumë rubrikat të tjera që do të nëndishni në Radio Jehona gjdo të gjuma në orën 11 dhe të ritransmetuara të djelen në orën 20-25 minuta, të martën në orën 14-15 minuta dhe të mërkurën në orën 5-30 minuta. Ora e Gjumas, organizuar nga Mëftinia Shqipëria.

0: është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualitetet të ndryshme, nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Haxon sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë Stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

I banjon apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Përshëndetje. Mirë se vini në valët e Radio Jehonës në emisionin E janë të mësojmë anglisht në mësimin e 226. Hello everyone. Welcome in our program. This is our new lesson. Hello and thank you for listening to us. Not just this program, but all programs that our radio has. So let's start. In our lesson, we are going to talk about different conversation, of course short, because it is easier for you to not just to understand but to remember and to practice with your set. You know, you may practice those lessons of maybe if you are staying at home, if you are with your relatives, friends, and so on. But you can practice these lessons and everything that you may know in English language by yourself, of course, in short way, and of course just for a couple of minutes. So let's start. How are you today? How are you today? Prasie sot? I'm fine, thank you. I am fine, thank you. Pra jam mirë, faleminderit. Pra si që dini këto shkurtimet që kemi dhe ne në gjuhën shqipe, pra I am fine. I think I'm not sure, but are you sure that you are okay? Because it seems that you are not feeling well. Pra nuk e di, po më duket, pra je sigur që je mirë, sepse duket sigur si je mirë, pra it seems that you are not feeling well. Yes, actually, I couldn't sleep last night, you know, it was very difficult for me to sleep because I had, you know, several, not just pains and things, but of course a kind of flu, that severe one. Pra nuk munda do të flija sepse përveç se kisha dhimbje, pra se që ka dhe gripi, dhimbje kockar, dhimbje të kokës e kështu me radhë, nuk munda të flija sepse si gripi, po është një grip i rënd, pra sepse duke marrë parasysh që jemi dhe në stinën e dimrit. Oh, I'm so sorry to hear this. I hope that you are feeling better, and of course, are you taking any medicine or eating? Of course, I know that you eat every day in a healthy way, and but are you feeling? Are you okay? Are you sure? Pra unë di, domethënë që ti ushqehesh shëndetshëm çdo ditë, por ndihesh vërtet mirë, domethënë je sigurt që ndihesh mirë? Yes, I'm much better, of course. I'm still having, you know, flu, but I'm much better, thank you. Pra un jam, domethënë sërish jam me grip, pasi gripi nuk ikon kështu si themin e me një të kristalit të gishtave, por jam shumë më mirë pra se ç'isha. Anyway, thank you very much for your concern and hope that you will not get this flu. Pra, të falenderoj shumë pra për shqetësimin tënd, pra për merakun tënd që ke, pra që po më pyet kaq shumë dhe shpresoj që ti nuk do ta marrësh të grip. Oh no, it's my pleasure to ask you and to know that you are feeling better and you are okay today, and hopefully you'll be much better and you'll feel very, very well just in a couple of days. Thank you. Pra, do më thënë jo, është kënaqësia ime, pra që të marrë veshë, që të di që ti je mirë dhe shpresoj që të ndihesh pra shumë mirë shkëlqyeshëm në pak ditë. Dhe siç e dim që gripi merr disa ditë, do më thënë, pra na duhet të kalojmë disa ditë me gripin, merr nga 2-3 ditë, 3-4, ndoshta dhe një javë, dhe Zoti na ruaj, mund të marrë edhe më shumë.
Shpresojmë që kushdo që është me grip në këto momente të ndihet mirë dhe të shërohet sa më parë. So, I hope and wish all the best to you. Thank you for your time and for your attention and till next time, all the best. Pra, ju falenderoj për vëmendjen tuaj, ju uroj çdo të mirë dhe shpresoj pra, ju shpresoj dhe uroj për ju çdo të mirë dhe ju uroj që të kaloni sa më mirë deri herën tjetër. Have a nice time.

0: E jeni të mësojmë anglisht. Emision që ufton për të mësuar një gjunë dërkomtare, mjaftë të kërkuar dhe të pëlqyër në shdo të sept të globit. Nëndishni në valet e Radio Ehona, shdo të mërkur, në orën 16:35,
1: të ritransmituar shdo të shtun në orën 18:30 dhe shdo të djel në orën 22.
0: Follow me. 26 letters from A to Z.
2: Alo, po vite jonë se këtu të unë shumë va plasa.
3: Bo, erdi kjo.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona me ju dhe për ju.
1: A jere re Raji, s'po të shof në Terezire? Mosre re Qamilu se mbarova nga të nëzeti, zdi qa me bore re. Hajtë se të gje undermanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forës, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi, XL, e pa përbadueshme. Muzik Qamilu!

0: get ready.
1: Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Tu Radio Jehona.
0: Protect your ears.
1: Radio Jehona.
3: 107.
2: Big Jazz Mega Jazz Mega Jazz.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
4: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper & Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në 5 katshin me urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje. Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Varë sa e gjenë mora, si më keni një sëtë, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Jehona
1: 107 6 MHz
0: Radio Uaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Ehona.
3: Radio Ehona.
2: Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran jush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini. 100 meter pasurës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, pjegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati. Tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zhbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshje. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirënjohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Që një iniciative bashkisë për të promovuar fshatin Zugaj si një ndër eksperiencat më unike që një turist mund të gjej në Shkodër. Pra, përveç xhirove me paddleboard që kemi parë zambaket e ujit, këtu në Zugaj ka qenë një eksperiencë krejtësisht unike, ku të gjithë turistët kanë shëtitur der me der edhe kanë kontaktuar me vendasit, pra me zaganjorët, ku i kanë mikë piritur edhe kanë degustuar ushim tradicional të zonës. Kjo gjë ato i ka mahnitur për mënyrën e mikëpritjes, por gjithashtu edhe për ushimin shumë të shijshëm të zonëve. Kodra ka disa, po themi një diamante që turistët vinë, por një liçeni është një prej tyre. Tashmë edhe me që është edhe pjesë UNESCO-s, pra, liçeni ka sfida më e madhe ose për ne është ta promovojmë dhe të ruajmë këto vlera, të trashëgojmë brez pas brezi të trashëgimi historike dhe kulturore që ky vend bën.
5: Unë jam peshkator që zhvitin 86. Tash 14 vjet po në liçe Shkodrës. Edhe vesh në rjeta merna, rjetet tesh gjot punës kur dolin me punu, në shkyhan rjetet, edhe kështu që kur këthej në për i gjojet, duhet me i riparu se shkena në gjithë për me i vlej, me full drejten, se ka prodhim shumë pak. Edhe kështu që mundohena me punu sada pak për me mujt me i rrujt, rjetet. Po artizanal, ti është brez mas brezit, gjithmonë ton jetën këtë vënd, këtë komunitet me rjeta e shrit. Ka po, dykur për shkatarët e vjetër, të shi bën fabrika, dykur i kanë buën dorë të allojë rjetës. Këtë për shkatarët mirë kanë gjenë. Edhe, shësit është, brez mas brezit, në kanë lonë të shkëm një vjetët në kanë lonë një, edhe në të shikojmë të shkafat, punojmë këj fije, me rjeta. Mundohna me dzirë vitë, që të thënë asaj fjallës.
6: Brezirija, dhirë një bokë të lirë dhe alo?
5: Brezirij me folë drejtën shumë pak. Vetëm brezirion mund me punurën që në këtë lojtë zënadit, në këtë profesion, para mu se na ndikur këna shku në durës, në faqu shteti për me këna bo kërës për me regullur rjetët. Se e kena pas me dyterim për me shku në durës për me bo rjetët, mu kualifiku për rjetët. Na kena dhonë si punë kategorijet, kena dhonë për punë të rjetëve. Kërse sëtë, ka 30 vjetë si nuk shënë kush. Nëse i liqet Shkodrës, fin kush dal një gje, nuk pyci, në odhë bërgjallë rëzishe si myta një donë për të peshkatori, peshkatori, kur sa mytë, në këtë vend, peshkatori, zaka një orë, e shiroka si janë mytë kur. Se, kanë kënë kulifikum e punëtor, e zënët li, edhe peshkatori vjetër e konë su shumë të rinin. Kërse sëtë, i thu të rinit, hojde bëne, jam asët, dhesh me bo bëne, e bojmë në bëne ti.
1: Ëndra për të eksploruar univerzin nuk kërkon domosdoshmërisht një udhtim në hapësirë. Mjafton të vizitoni observatorin dhe planetariumin kombëtar të Kosovës.
7: Astronomia, unë mendoj që është një ardhme e ndritur e popullit tonë, për shkak se ne aty kemi mundësi çka dush që të studiojmë. Dhe vetëm një hapësira që është e pa barem, na kudo që kapmin ta, mundemi me zbulu diçka. Në Kosovë, Shqipëri dhe në Maqedoninë e Veriut është jo fort e njohur dhe jo fort e popularizume, për shkak se pajisit janë të kushtueshme dhe nuk kanë investuar dhe po shihet që shkencat natyrore në përgjithësi në trojë shqiptare nuk janë të u dhënë një rëndësi. Qendra shkencore përbëhet prej 4 pjesëve kryesore, jemi këtu në pjesën e hollit, mande e kemi pjesën e ligjëratave dhe e kemi planetariumin. Në hol, në muralet e hollit, i kemi paraqit disa prej shënimeve për astronomin, duke fillu prej lindjes së yjeve, rritjes, plakjes dhe në fund shpërtimit apo eksplodimit të yjeve dhe krijimeve të yjeve të reja, që në astronomi njihen si supernova. Mandej i kemi disa mostrat të anijeve kozmike që flasin për to, duke fillu prej kësa anije kozmike këtu për me u bo pak ma praktike në zënzve sistemin ndërkomtar hapsinor Space Shuttle 5, që është njëra ndër anijet kozmike më të sukseshme në gjitha korat. Atëherë këtu jem në salën e planetariumit, një dhomë gjysmë sferike, ku ne mund t'i shfaqim shfaqet për gjithësin, duke fillu prej asteroidve, sistemi diellor, apo edhe sistemeve planetare të ndryshme. Para neve po e shihni një teleskop, i cili është më i madhi që prodhon kompania Celestron, është i tipit Schmidt-Cassegrain, 14 inç, apo 356 mm e ka diametrin e objektivit, ku mendimin e tij ne mund të vërojtojmë planete, yje, galaktika, nebula, gjithçka tjetër me përjashtim të diellit. Tash jemi në pjesën e platos, ku i kemi dy teleskopët tonë të ekspozuar këtu, njëri që është i gjatësisë valore të bardhë, ku mendimin e tij ne mund të vërojtojmë diellin, ndërsa teleskopi që po e shohim në anën e majtimën është teleskopi Hidrogen Alpha, që është i gjatësisë valore, dhe tash ne mund të vërojtojmë me këta diellin jo vetëm njollat në diell, por edhe pertuberancat e tij. Këshilloj ose i sugjeroj çdo nxënës të Republikës Kosovës që të mirret me astronominë sepse ka shka studioj edhe të hap ndjesinë dhe të tregon se sa i vogël jemi ne në krahasim me universin.
8: Me sa durën, voleybolistin e Vllazërit i cili largohet nga klubi Kuqe Blu dhe ka zgjedhur ulçinin për vazhdimin e karrierës sportive. Urime, Duro, për këtë zgjedhje të uaj.
9: Faleminderit Gaci, edhe faleminderit për intervistën, sepse është intervista parë që mbaj për portalin e Mekullushën Verio Sport.
8: Një kalim të ke kampionati i Superligës e Malazeze, që do të thotë një plus më tepër për në karirën të uaj sportive.
9: Po, në mendoj se është i eksperiencë e ri, ta në dini që unë kam lujtë e Vllaznia për 5 vjetë, edhe kam mendu që kam nevoj për aventur të rejtë e ekipi i KV Ulqinit në malin e zi.
8: Se do qoftë tek Vllaznia në këto vite keni lënë gjurmë, edhe tek ekipet e moshave, por edhe tek ekipi i kombëtar.
9: Faleminderit se po, eksperienca ime te Vllaznia ka qenë shumë e veçantë. Mund të përmend një vitet e kur kam luajtur te Triçi në shpall kampion, kena fituar edhe kupën Rinia, gjithashtu edhe eksperienca me kombëtarin ka qenë diçka shumë e veçantë për mua.
8: Si u priti ambienti Ulqinak me këtë firmosje?
9: Ekipi Ulqinak ishin shumë zun, që më kishin mune për bëmin e tyne për vitin tjetër, edhe shpresoj që kena rezultatet njëra.
8: Në raport me voleybollin shqiptar, voleybolli malazez, e keni ndjekur?
9: Me thënë drejtën, nuk e kam ndjekur, por janë në një nivel. Por shpresoj që të jap performanca të mira.
8: Sipas informacionit ju dëgjoni si pasues i parë tek skuadra e Ulqinit.
9: Po, skuadra e Ulqinit ka dy pasuesa. Un jam pasues i parë, kurse djali tjetër është i datës 2008 dhe është pasues i dytë i ekipit Ulqinit.
8: I kënaqur sa për këtë zgjedhje?
9: Jam shumë i kënaqur sepse tani do ke mundësi me shfaq talentin tënd.
8: Një largim në kohën e dur, në këtë moshë të re, çka ju jep më tepër mundësi për rritjen e cilësisë sportive. Por rikthimi në Shkodër mund të jetë i mundshëm, jo shumë larg.
9: Unë besoj që kam pa zgjedhjen e dur, por vllaznisën i uroj tani të mirat sepse unë kam kalu te një ndaj ekip shumë gjana edhe i uroj sa më shumë suksese edhe arritje sa më të larta.
3: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
10: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
10: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
11: Me depozit, normalisht.
12: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
13: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
11: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
14: Nuk ke depozit?
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
15: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast
14: mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azzurra sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina dushi, darse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Audiolibri, audiolibri, emisioni edukativ-kulturor, gjdo të martë në orën 13, të ejten në orën 17 dhe të shtunën në orën 21.30. Audiolibri, organizimi i fondacionit Alsar, në ndishni

0: Radio Yehona ju paraqe
1: El Fatiha.
2: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
1: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kuranit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Në ndihni çdo nat pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Radio Yehona.

O Allahu ynë, ne të lavdërojmë dhe të falemnderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdrimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tënd, ndërsa kemi frikë dënimin tënd. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemnderojmë që na bërëm besimtar. Të falemnderojmë që na dërgove Kur'an. Të falemnderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë për hape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdrimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtohemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një pengesë mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëndso të kënaqen sytë tanë, veshët tanë dhe trupi jonë gjatë gjithë jetës tonë. Mëndsoj këtë edhe për fëmijët tanë. Pa kënaqësia jonë le të jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zullum. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jonë të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjet për të arritë dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin përfundimin ton për ne, vend banim le të jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata që ka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zoti gjithësis. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbrite Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që imposhte të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që kryove njeri unë nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të njohim ashtu si njihesh. Dërsa e dim se e gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tëndë, dërsa qiejt do të jenë pal në të djathën tënde. O Allahu ynë, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahuin, atë ditë na vendonën hijen tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoi etja, u gjallëruan venët dhe u fitua shpërblimi, inshallah.

0: Yuflet Radyo Yahoo.
1: Yuflet Radyo Yahoo.

ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير

فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينادي

Radio Yehona ju paraqet. Emisioni audiolibri organizuar nga Fondacioni Al-Sar. Marr nga libri Alkimia e shpirtit në epokën e tej modernizmit. Suksesi nëpërmjet dëlirësisë shpirtërore. E kush pastron veten, ai ka bërë pastrim për të mirën e vet, kurse në fund kthehet tek Allahu. Surja Fatir, ajeti 18. Hyrje. Njeriu është udhëzuar që të pastrohet nga ndyrësitë materiale dhe shpirtërore. Derisa pastrimi nga ndyrësitë materiale fizike nuk kërkon ndonjë dije të veçantë, sepse bëhet me ujë dhe preparate të caktuara, në kohë të caktuara dhe për arsye të caktuara. Madje edhe jo besimtarët, idhujtarët mund të jenë të kujdesshëm dhe të pastër. Pastrimi shpirtëror ka procedurë tjetër dhe bëhet sipas udhëzimeve të drejtë për drejta besimore e morale, nga librat e shejt dhe pejgamberët e Allahut. Njëriu vazhdimisht duhet të jetë vigjilent ndaj ndyrësirës shpirtërore, siç është politeizmi, shirku, mosbesimi, kufri, hipokrizia, nifaku, si dhe mëkatet më të rënda. Të gjithë të dërguarit e Allahut për detyrë të parë kanë pasur kujdesin e shtuar ndaj ndyrësirës shpirtërore, e cila është e vështirë e shumë dhojshme, që kërkon përpjekje të zgjuar e të mençur. Edhe Muhamedi alayhis salam punën më të rëndë e ka pasur kundër shirkut, kufrit, nifakut edhe mëkateve të tjera të rënda. Allahu xhaleshanuhu shirkun, politeizmin e përshkruan si vijon. O besimtar, politeistët janë vetë ndyrësira. Surja At-Taube, ajeti 28. Kur një njeri deklaron fjalet, unë besoj në Allahun, edhe askënd nuk e konsideroj të barabart me të, kjo nuk do më thënë se ky njeri me vetë deklarimin është i ruajtur nga shirku. Ndodhë që njeriu të jetë një besimtar korrekt në aspektin formal, por ndodhë që në veprimet e ti të ketë edhe premisa idhujtarie. Do me thënë, elemente që i përkasin vetëm Allahu Gjeleshanuhu, por që njeriu ja përshkruan ndë një personit të dashur, apo ndë një profesioni, hobi, pun të caktuar. Nëse një person heton që ka filluar të rëshqas drejt mëkatit të rënd, duhet të pëndohet edhe të bëj pastrim shpirtëror deri në fund. Nuk ka asnjë mëkat që ja vlen të vazhdoj të veprohet karshi besimit të pastërt në Allahun Xhaleshanuhu dhe këmbgulljes në këtë besim. Pastrimi i shpirtit. Pastrimi i shpirtit është caku dhe synimi përfundimtar i çdo besimtari musliman. Pa pastrimin e shpirtit, nuk do të kemi një jetë normale si musliman. Kurani dhe hadithi në vazhdimësi ftojnë që të shmangemi nga të gjitha llojet e mëkateve dhe gabimeve, dhe të pastrojmë vetveten nga çdo e keqe materiale apo e përshpirtshme. Allahu Xhaleshanuhu thotë, ka shpëtuar vetëm ai që atë e pastron. Ka dështuar ai i cili e poshtëroi vetveten. Surja Ash-Shams, ajeti 9-10. Ka shpëtuar kush është pastruar. Surja Al-Ala, ajeti 14. Fjala teskije ka kuptimin e pastrimit, dëlirjes, kalimin e personit nga stadi shpirti me prirje nga e keqja në stadin e shpirtin e qetë. Por si pastrohet shpirti, kemi mësimet e marra nga Kurani dhe hadithi të dërguarit. Pastrimi nga çdo lloj shirku, politeizmi, kufri, mosbesimi edhe nifaku, hipokrizia. Largimi nga çdo vepër që tregon mosbindje ndaj Allahut dhe të dërguarit të Tij, dhe largimi nga sajesat fetare dhe bindjet e paargumentuara. Ikja nga haramet dhe mëkatet e mëdha, largimi nga veçoritë e shëmtuara e të qortuara, sikurse është përtacia në aspekt të detyrimeve fetare, kopracis, shpenzimit të tepruar e tjerë. Ruajtja nga mëkatet e vogla, neglizhenca e të përmendurit të Allahu Xhaleshanuhu. Në Kuranin e Madhërisëm përdoren fjalet e zeka,
te zekka, je te zekka, në kuptimin e pastrimit nga çdo gjë, por sidomos këmbgulet në pastrimin nga shirku, kufri, nifaku, mosbindja, besimet e devijuara fetare, sajesat bestytnit dhe mëkatet e mëdha që e humbin njeriun në rast mos pastrimi. Allahu Xhaleshanuhu thot, e kush pastron veten, ai ka bërë pastrim për të mirën e vet, kurse në fund kthehen tek Allahu. Surja Fatir, ajeti 18. Të kuptuarit e drejt të Kuranit. Allahu Xhaleshanuhu e pajisi njeriun me mendje, por gjithashtu në vazhdimsi i dërgoj ullëzime që njeriu të sillet drejt e në pajtim me ullëzimet hynore. Ullëzimet hynore janë dhe në pajtim me kohën historike, nevojat e vendit përkatës edhe veset e popullit të caktuar. Në fund, Allahu e dërgoj ullëzimin e fundit, Kur'anin për të gjithë njerëzit, për të gjitha kohët deri në fundin e botës. Prandaj, Kurani është specifik në shumë pikpamje, sepse pas ti nuk do të ketë ullëzim tjetër e as pejgamber tjetër. Ky libër, në të cilin nuk ka dyshim as pak, është ullëzim për të devotshmit, Surja Al-Baqara, ajeti 2. Ne ju kemi shpallur një libër në të cilin është qortimi juaj. A nuk mblidhni mendjen? Surja Al-Anbiya, ajeti 10. Kurse Kuranin e bëm të lehtë për këshill, por a e pranon kush këshillën? Surja Al-Kamer, ajeti 17. O njerëz, juve më tani ju ka ardhur këshilla nga Zoti juaj, edhe një barë për zemrat tuaja, ullëzim e mëshirë për besimtarët. Surja Yunus, ajeti 57. Kurse ky është një libër që e shpallën, i bekuar që e vërteton atë përpara ti dhe që tu tërheq vërejtje Mekës edhe botës përreth, edhe ata që i besojnë botës tjetër, i besojnë ati edhe kujdesen për të ruajtur kohën e namazeve të tyre. Surja El-En'am, ajeti 92. Njeriu që u përmbahet kërkesave kuranore, i pastër nga elementet politeiste e ateiste, është afër krijuesit dhe shpërblimeve të tij. Në këtë botë bën një jetë të dinjitetshme, kurse në botën tjetër do të gjendet në kujdesin e Allahu Xhaleshanuhu. Kurani dhe hadithi i Muhammedit alayhiselam si praktike gjallë e Kuranit do të jenë ullëzuesit e përhershëm dhe rruga e pastrimit të besimtarve nga çdo ndryshk, çdo pluhur që i vishet besimtarit gjatë kohës. Pasuesit e rrugës së sahabëve. Në Kur'an kemi një lutje të Ibrahimit alayhiselam dhe Ismailit alayhiselam. O Zoti ynë, dërgoju atyre një të dërguar nga mesi i tyre, i cili do t'u akumtoj ajetet tuaja dhe do t'u amësoj librin dhe urtësin dhe do t'i pastroj, sepse ti je një mend i fort, i urt. Surja Al-Baqara, ajeti 129. Allahu Xhaleshanuhu e pranoi lutjen e tyre duke dërguar Muhammedin alayhiselam tek arabët, por me mision për tërë botën dhe për të gjitha kohët. Siç ju kemi dërguar një pejgamber nga mesi juaj, t'ju lexoj ajetet tona dhe t'ju pastroj e t'ju mësoj librin dhe urtësin dhe t'ju mësoj atë çka nuk e keni ditur. Surja Al-Baqara, ajeti 151. E dërgimi i pejgamberit Muhammed alayhiselam konsiderohet si mëshirë për arabët edhe botën, sepse ai do t'i mësoj dhe ullëzoj, sidomos arabët nga idhujtaria e rënd edhe të tjerët nga devijimet, nga fejtë tyre si kristianët edhe hebrejt. Me të vërtet, Allahu ka afruar mirësi besimtarve pasi nga mesi i tyre u adërgoj një pejgamber për t'u alexuar ajetet e ti, që t'i plotsoj edhe t'u amësoj librin edhe urtësin. Ani që më parë kanë qenë krejtësisht të humbur. Surja Al-Imran, ajeti 164. Ai i cili u dërgoi ignorantëve një të dërguar nga mesi i tyre, t'ua lexoi ajetet e tij, t'i pastroi ata dhe t'u mësoi librin dhe urtësinë. Ani që më herët kanë qenë në humbje të qartë. Surja Al-Jumua, ajeti 2. Pikërisht këtë edhe e bëri pejgamberi Allahut
u komunikoi shpalljen e Allahut, u shpjegoi atë, i pastroi shpirtërisht, pasi ky ishte edhe misioni themelor i tij. Zekati, një mjet për pastrim. Një prej 5 institucioneve më të rëndësishme në Islam është zekati. Njëkohësisht, në pikpamje shpirtërore, zekati është ndër mjetet më të mira për pastrimin, delirsinë e besimtarit nga mëkatet. Kushdo që e kryen këtë detyrë, do të pastrohet. Fjala zekat vjen nga rënja e njëjtë sikurse edhe fjala teskije, pastrim. Në pikpamje ekonomike, sociale, teknike, zekati është pastrim, sepse një pjesë në pasurinë të pasurit është për të varfrit, lypsaret e tjerë. Mosdhënia e zekatit do më thënë shkelje e të drejtave të tjerëve. Ata që zbatojnë këtë detyrë me rëndësi, e pastrojnë pasurinë nga e drejta e tjetrit, por edhe e pastrojnë vetë veten nga mëkatet që njerëzit i bëjnë gjatë ditës, vitit e jetës. Nga ajeti vijues është cekur krejt qartë, merë nga pasuria e tyre zekatin që ti pastrosh me të, edhe ti bësh të bekuar, edhe lutu për ata, lutja me të vërtet do t'i qetësoj. Ndërkaq, Allahu dëgjon edhe di shumë. Surja Tauba, ajeti 103. Elma Alil Hamdi Yazir, ajetin e cekur e shpjegon si vejon. Njëherë sahabët e pyetën pejgamberin e Allahut, o pejgamberi Allahut, kjo është pasuria jonë e cila na ka ndarë nga ti, ti tash ndaje atë në rrugën e Allahut edhe na pastro. Pejgamberi Allahut a.s. u përgjigj, unë nuk mund të urdhëroj që pasurit tuaja të merren, ndërsa Allahu Gjeleshanuhu i shpalli tua merte një pjesë të pasurve të tyre, si sadaka edhe me këtë ti pastronte në tërsi. Që ajo të bëhet shkak i pastrimit nga mëkatet, e bekim për veprat e tyre të mira dhe udhëzim që do t'i shpjerë në shkallën e sinqeritetit. Allahu Xhaleshanuhu tregon për ata që sinqerisht, pa dëshirë që dikush t'i shoh, ndajnë nga pasuria që u ka dhuruar Allahu Xhaleshanuhu, që të pastrohen dhe flet për ndarjen e tyre si mjete për pastrim. Prandaj, u kam tërhequr vërejtjen me zjarr të këndedhur. Aty nuk digjet tjetër kush përveç fatkeqit, i cili mohon edhe kthen shpinën, sepse larg ti do të qëndroj ai i cili ruhet, ai i cili jep sadaka, nga pasuria e vet e pastrohet, dhe jo ati prej të cilit do të shpërblehet me ndonjë dhunti, por vetëm që të përfitoj afërsinë e Zotit të vet të madhërishëm. Edhe ai pa më dyshje, kur të vi koha, do të kënaqet. Surja Al-Lejl, ajeti 14:21. Veprimi më i drejtë. Kurani dhe hadithi kanë sqaruar çdo gjë që është me rëndësi parësore, ose ka lënë rrugë që të merren vendime në frymën e dy burimeve kryesore islame. Çdo njeri mund të jetojë ndershëm dhe dinjitetshëm, nëse do të përmbahet udhëzimeve fetare. Allahu Xhaleshanuhu thot, thuaj ju besimtarve të ulin shikimet prej haramit, të ruajnë pjesët e turpshme të trupit të tyre, se kjo është më e pastërt për ta. Allahu pa dyshim e di atë që bëjnë ata. Surja Nur ajeti 30. Fjala eska që ceket në ajetin e sipërm ka kuptimin më të pastërt, më të dinjitetshëm, më të mirë, më të ndershëm. Që njeriu të shmanget nga vështirësitë në këtë botë dhe të ketë vend të pranueshëm në botën tjetër, duhet të bëjë veprat më të mira, më të ndershme, më të dinjitetshme. Për shembull, shikimi haram është vepër që sjell dëm të madh për njeriu, nëse nuk falet, nga tërresa, vjedhja, përgojimi e tjerë. Nuk duhet shpërfidhur fakti se sikur se pejgamberi i Allahut për besimtarët ishte mjet për pastrim shpirtëror e moral, rrugë e sigurt e blirësisë, ashtu edhe dietarët, ulemaja, njerëzit e mirë të zgjedhur, evlijat, janë mjete për pastrimin e vetes dhe njerëzve të tjerë. Shumë njerëz janë shpëtuar sepse janë ndihmuar nga shembulli i Muhamedit a.s. dhe i ulemas. Largimi nga të këqijet ka shpërblime, sidomos nga mëkatet më të rënda,
politeizmi, atë i cili para Zotit të vet del si mëkatar, e pret xhehenemi, ku as vdes as jeton, dhe kush vjen tek ai si besimtar, dhe ka bërë vepra të mira, ata të tërë i presin merita të larta, kopshtet të Adnit ku do të rrjedhin lumenj. Aty do të mbesin përgjithmonë dhe ajo është shpërblim për ata që po pastrohen nga mëkatet. Surja Taha, ajeti 74-76.

Audiolibri, audiolibri, emisioni edukativ kulturor, çdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fundacionit Alsar, na ndiqni.

0: الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kuranit famlart, dua lutje e zanin e sabahut, ligjërat e fetare, ilahi e të tjerë. Në ndisht një zdonat pas orës 23 dhe në orën 7 të mëngjesit.
1: Elhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Aladji e hona.

0: Ju flet Radio Erona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Erona 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Erona.
2: Ehën, ora 7, prezentimi programit. Ora 7:15, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 8:30, flash 7, ritransmetim. Ora 8:45, këngë popullore shqiptare. Ora 13:00, emisioni Po mësoj fen time. Ora 14:45, vazhdim këngë popullore shqiptare. Ora 16:45, emisioni Monument. Ora 17:30, muzikë orientale. Ora 18:45, emisioni Mirëmëngjes Jehon, ritransmetim. Ora 21, këngë folklorike. Ora 22, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 23:05, tingujt e mbrëmjes. Ora 23:55, emisioni El Fatiha.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhabije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhabije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ura në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve

0: 100 metra pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër, na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Varza e gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkulli siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

0: Sipas shërbimit meteorologji kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366, ose 067-21-30-983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsulta apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin tën ditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Kamarier, një çaj të lutem.
6: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
7: Dale!
6: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
8: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
9: Radio Jehona ju paraqet.
10: Zëri Turkies, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.

0: Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet e njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore, që kanë shënuar ditën e sot me 12 korrik. Si sot, më 1521-shin, ushtria turke hyri në Zemun, sot një komunë e Beogradit. Në këtë datë të vitit 1536, vdiqi në moshën 69 vjeçare, Erasmi i Rotterdamit, filozof holandez dhe themelues i rrymës së humanizmit. Sipas tij, kushti i parë i humanizmit ishte përhapja e shkencës dhe arteve të bukura për të mundësuar bashkimin e Evropës nën strehën e një koncepti artistik dhe shkencor të përbashkët. Erasmi ishte armik i teologjisë skolastike dhe sidomos i kishës. Megjithatë, nuk kishte qëllim ta mohonte besimin e krishterë. Nëpërmjet mësimeve të tij humaniste, të cilat i përmblodhi në kryeveprën e tij me titullin Tronditës, lavdërimi i marrëzisë, ai kërkoi të zbulonte elementët e pastër dhe të thjeshtë të krishterimit, që ishin lënë pas dore dhe ishin të paqartë nga racionalizmi i tepruar i doktrinës skolastike. Të njëjtën ditë të 1878-s në muret e kalas Lefkoshes sot, u ngrit flamuri par angles, pasi perandoria osmane ja dorëzoi administrimin e ishullit të Qipros mbretërisë së bashkuar me konventën e Qipros, e cila ishte firmosur më 4 qershor të atij viti. Si sot, më 1920-ën, është nënshkruar traktati i paqes sovjeto-lituanes, me të cilin Rusia sovjetike njohu pavarësinë e Lituanisë. Moska sovjetike e njohë suverenitetin e Lituanisë në këmbim të asnjënësisë dhe lejes Lituanisë për të lëvizur trupat e saj në territorin që u njohë gjatë luftës së saj kundër Polonisë. Marrëveshja u ratifikua në Moskë. Në këtë datë vitit 1932, u krijua me direktivën e Mustafa Kemal Atatürk-ut në Ankara, Instituti i Gjuhës Turke, me qëllim studimin e turqishtes dhe bërjen e punimeve e botimeve për zhvillimin e saj. Të njëjtën ditë të 1936-s në Olimpiadën e Berlinit, Ahmet Kireçi, ose siç njihet ndryshe Ahmeti i Mersinit, i solli Tyrkisë medaljen e parë olimpike. Ai doli i treti në mundje në peshën 71 kg. Si sot më 1948-ën, ish kryeministri izraelit David Ben Gurion urdhëron dëbimin e palestinezëve nga qytetet Lod dhe Ramla. Operacioni ushtarak u krye në kontekstin e luftës arabo-izraelite të vitit 1948. Mbi 50.000 palestinezë u detyruan të marrin rrugën e mërgimit, pasi këto dy qytete kryesore u uzurpuan nga trupat ushtarake izraelite. Në këtë datë të vitit 1958, u përshkallëzuan trazirat në Qipro. Në kurthin e ngritur nga greko-qipriotët, mbetën të vrarë 5 turqë të Qipros. Të njëjtën ditë të 1967-s në Newark të New Jersey-t shpërthyen revolta të mëdha raciste gjatë trazirave, plaçkitjeve dhe shkatërrimit të pronës që zgjatën 6 ditë, vdiqën 27 njerëz dhe u plagosën qindra të tjerë. Si sot më 1975-ën, ishujt Shën Thoma dhe Principe shpallën pavarësinë nga Portugalia. Regjimi i ri portugez u angazhua për shpërbërjen e kolonive të tij jashtë shtetit. E njohur zyrtarisht si Republika Demokratike e São Tomé dhe Principe, është një vend i vogël i cili përbohet prej dy ishujve në gjirin e Guinesë. Në këtë datë vitit 1993, Miss Tyrkie Arzum Onan u zgjodh Miss Evropa. Të njëjtën ditë të 1993-shit, një tremet me magnitudë 7.7 ball sipas shkallës së Richter me epiqendër 17 kilometra në thellësi të ditë të Japonisë, shumë pranë ishullit Hokkaido, shkaktoi tsunami me dallkë nga 5 deri në 30 metra të larta. Kjo fatkeqësi natyrore e dyfisht u mori jetën 230 njerëzve. Si sot më 1997, mori votbesimin në parlament qeveria e 55 turke e kryesuar nga Mesut Yılmaz. Qeveria e koalicionit e njohur si Anasol D, përbëhe nga këto parti, ANAP, DSP, DTP dhe një antari pavarur. Në këtë datë vitit 2000, kryetari i ANAP-it, Mesut Yılmaz, hyri në qeveri si zëvendës kryeministër për Evropën. Të njëjtën ditë të 2006-s, ushtria izraelite filloi një operacion ushtarak kundër Libanit si kundër përgjigje për sulmet raketore të Hizbullahut ndaj Izraelit dhe rrëmbimit të 8 ushtarëve izraelit nga kjo organizat. Pas 33 ditë luftimesh të ashpra në jug të Libanit, ushtria izraelite u tërhoq e mposhtur, por la pas qindra civil të vrarë. Konflikti vazhdoi derisa një armpushimi ndërmjetësuar nga Komet e Bashkuara hiri në fuqi mëngjesin e 14 gushtit, megjithëse ai përfundoi zyrtarisht më 8 shtator. Kur Izraeli hoqi zyrtarisht blokadën detare që zbatonte ndaj Libanit, ky konflikt pati rreth 2000 të vdekur. Si sot më 2018-ën, ushtria siriane e rimori provincën Dera, ku kishin nisur edhe protestat antiqeveritare. Çdo ditë e çdo viti tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim me gjurmëve që ka lënë 12 korriku ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me një mësim të ri historie.
1: Kujtesa historike.

Energjia është fuqia domosdoshme e jetës dhe e prodhimit. Megjithatë, arritja e popullsisë dhe nevoja e arritje e bëjnë përdorimin e qëndrueshëm të burimeve të energjisë më të rëndësishme se kur. Pikërisht për këtë arsye, energjia e rinovueshme dallohet si cilësi si për mbrojtjen e mjedisit, ashtu edhe për forcimin e pavarësisë energjetike. Ndërsa hedh hapa të rëndësishme në këtë fushë, Turqia ka përcaktuar një objektiv prej 120.000 megawatt kapacitet të instaluar në energjinë e erës dhe asaj diellore për vitin 2035. Tani le të mësojmë së bashku se cilat janë zhvillimet e fundit në energjinë e rinovueshme nga artikulli përgatitur nga Ur Bejerikli për TRT Haber. Për punën dhe prodhimin, nevojitet energji. Dërsa energjia nevojshme për të plotësuar nevojët e popullsisë njerëzore që ka kaluar 8 miliard, është në përmasa gigante. Megjithatë, burimet e energjisë nuk janë të pakufizuara. Ajo duket si të përdoret me kujdes, ashtu edhe të prodhohet burimet alternative. Për më tepër, energjia përdorur nuk duhet të dëmtojë planetin. Njerëzimi që nga periudhat e hershme të historisë ka përdorur lëndë djegëse fosile si qymyri, nafta dhe gazi natyror si burim energjie. Megjithatë, përveç faktit që ato dëmtojnë mjedisin, duke shkaktuar ngrohje globale dhe ndotjen e ajrit, edhe shterimi i tyre solli në agjendën burimet e rinovueshme. Për të tërhequr vëmendjen ndaj rëndësisë së burimeve të pastra të energjisë, miqësore me mjedisin dhe të pashtershme, 22 qershori festohet si Dita e Energjisë Rinovueshme. Pse është e rëndësishme? Energjia e rinovueshme nuk është thjesht një alternativë miqësore me mjedisin. Ajo gjithashtu zvoglon varësinë e Turqisë së nga jashtë në sektorin e energjisë. Ndërsa ul emetimet e karbonit që shkaktojnë ngrohjen globale, ajo ofron një alternativë të pastër dhe të pashtershme. Rruga për të qenë një vend më i jetueshëm, më i pastër dhe më pak i varur nga jashtë kalon përmes burimeve të energjisë së rinovueshme. Sipas shifrave të 5 muajve të parë të vitit 2026, në Turqi pjesa e burimeve të rinovueshme të energjisë në prodhim është rreth 59%. Korporata e prodhimit të energjisë elektrike, e cila prodhon 16% të energjisë elektrike në Turqi, 81% të prodhimit të saj e siguron nga burimet e rinovueshme. Sipas 5 muajve të parë të vitit 2026, në Turqi ka gjithsej termocentrale që prodhojnë nga burimet e rinovueshme me një kapacitet prej 76.021 MW, ndërsa prodhimi total u realizua në 77.529 GW-orë. Nga kjo sasi, 22.820 GW-orë erdhën nga hidrocentralet, 17.315 GW-orë nga energjia eolike dhe 13.025 GW-orë nga energjia diellore, 21.717 impiante prodhimi. Numri centraleve që prodhojnë energji të rinovueshme në të gjithë Turqinë ka arritur në 21.717. Nga këto, 68 prodhojnë nga energjia geotermale, 776 nga hidrocentralet, 20.464 nga energjia diellore dhe 409 nga energjia eolike. Midis këtyre centraleve, gjithsej 25 centrale, duke përfshirë 23 hidrocentrale dhe 2 centrale eolike, ndodhen në strukturën e korporatës së prodhimit të energjisë elektrike. Tabloja ka ndryshuar në 10 vitet e fundit. Tabloja në energjinë e rinovueshme ka ndryshuar në 10 vitet e fundit. Në vitin 2016, prodhimi i energjisë elektrike në Turqi bazohej kryesisht në gazin natyror të importuar dhe qymyrin. Në këtë periudhë, energjia elektrike e prodhuar nga burimet e rinovueshme të energjisë ishte llogaritur në 86.500 GW-orë në vit. Në vitin 2026, kësaj shifre pothuajse i është afruar që në 5 muajt e parë. Në këtë rezultat, ndikoi edhe faktori që investimet në energjinë diellore dhe të erës morën vrull pas vitit 2020. Tre objektiva të rëndësishme. Plani kombëtar i energjisë i Turqisë, i përgatitur në përputhje me objektivat klimatik dhe vizionin e emetimeve neto zero 2053, tregon gjithashtu rëndësinë e çështjes së energjisë rinovueshme. Sipas planit të veprimit, ka tre objektiva të rëndësishëm të energjisë rinovueshme deri në vitin 2035. Kapaciteti instaluar i energjisë erës dhe asaj diellore do të arritet në total në 120.000 MW. Pjesa e lëndës djegëse fosile, qymyri dhe gazi natyror në prodhimin e energjisë elektrike do të ulet në mënyrë të ndjeshëm. Për të balancuar natyrën e ndërprerë të energjisë rinovueshme, kur përëndon dielli ose ndalon era,
do të ndërtojnë impiantet e baterive të magazinimit me një kapacitet prej 7.5 gigawatt. Të ndërruar dëgjues, sot ju solëm një përmbledhje të artikullit të përgatitur nga Ur Beqerikli për të rëtë haber. Miru dëgjofshim në epizodin e radhës.

Ka disa gatime që e mbushin shtëpin me praninë e tyre për pare se të mbërinë në sofër. Ende pa hapur kapakuj të nxeres, ato e bëjnë të ditur veten me aromën e tyre. Kushdo që kalon pranë derës së kuzhinës ndjen erën e mishit dhe të qepës që zihen ngadalë dhe bën të njëjtën pyetje. Mos vallë sot ka gulash? Sepse gulashi nuk është thjesht një gatim, është një pritje, është durim, është bashkim. Gatuhet në tenxhere të mëdha dhe nuk përshtatet me pjata të vogla. Shumicën e kohës përgatitet për sofra të mbushura me njerëz dhe nuk i pëlqen të hahet vetëm. Për shumë njerëz në Bosnjë-Hercegovinë, gulashi mbart edhe kujtimet e fëmijërisë. Ai sjell ndërmend tenxherin që zihente pranë sobës në ditët e dimrit, vizitat familjare pas festave, përgatitjet për dasma apo punët e përbashkëta që zhvilloheshin në fshat. Mirë se vini në episodin e ri të kuzhinës me shijen e Sevdalinkës. Sot do të flasim për një gatim që zihen ngadalë në zjarr të ulët, nuk e pëlqen nxitimin dhe në çdo lukë të tij ndihet mundi dhe përkushtimi. Për gulashin.

Historia e gulashit shtrihet qindra vjet pas në kohë, deri në fushët e gjyre të Hungarisë. Fjala hungarese gulash do të thotë bari baktive. Në atë kohë, barin qëndronin me ditë të tëra në hapësira të hapura dhe përgatisnin ushqime të pasura e ushqyese që mund t'i merrnin me vete. Mishi i gatuar në kazan të mëdhej u bë me kalimin e kohës themelja saj që sot njihet si gulash. Gjatë shekujve kjo pjatë kaloi kufi dhe mbërriti në Ballkan. Kur erdhi në Bosnjë-Hercegovinë, ajo mori karakterin e kuzhinës vendase, filloi të përdorej me më shumë qep, koha e gatimit u zgjat, erëzat ndryshuan. Si rezultat, lindi gulashi që shohim sot në sofrat boshnjake, me konsistencë të trash, aromë të pasur dhe erë zakonisht ngopës. Në Bosnjë, çdo shtëpi ka gulashin e vetë, dikush përdor vetë mishviqi, dikush ton dhe karota, disa hedhin më shumë specë të kuqë, dërsa të tjerë besojnë se mjaftojnë vetëm mishi, qepa dhe durimi. Por në të gjitha recetat ekziston një pikë për bashkët. Gulashi nuk mund të gatuhet me nxitim. Një gulash i mirë kërkon kohën e vet dhe ajo kohë duhet pritur.

Në qytetin e Trafnikut, rrëfet 20 vjetër, një kuzhinier i moshuar që jeton të në fshat ishte i njohur për gulashët që përgatiste. Njerëzit në dasmë dhe në rastet të veçanta kërkonin posaçërisht gulashin e bërë prej ti. Një ditë një njeri ju afrua dhe pyeti, cili është sekreti për të bërë një gulash kaq të shijshëm? I moshuar nuk u përgjigj, i riu priti dhe pak. Pastaj pyeti sërish, mos vallë erzat janë ndryshe? I moshuar mbeti përsëri në heshtje. Pasi kaloi pak kohë, i riu e bëri për herë të tretë të njëjtën pyetje. Këtë herë, kuzhinieri i moshuar mbylli kapakun e tenxherës dhe duke buzëqeshur tha: "Ja, ky është dhe gabimi më i madh." I riu habit. "Çfarë bëra gabim?" I moshuar u përgjigj: "Nëse je aq i padyruar sa të pyesësh 3 herë sekretin e gulashit, nuk mund të bësh një gulash të mirë." Të gjithë ata që ndodheshin përreth shpërthyen të qeshura. Por vite më vonë, kur edhe ai i riu bëj një kuzhinier i zoti, nisi ta përsërisë të njëjtën fjali, sepse në të vërtetë përbërësi më rëndësishëm i gulashit nuk është as mishi dhe as qepa, por durimi.

Për përgatitjen e gulashit tradicional boshnjak nevojiten këta përbërës, 1 kg mishviçi, 700 deri në 800 g qep të thata, 2-3 thelpinj hurdhër, 2 lug gjelle speci kuq pluhur, 2 gjethe dafine, krip, piper i zi, si dhe një sasi vaj ose yndyrë shtazore. Si pas dëshirës mund të shtohen dhe disa karota. Përgatitja fillon me grirën e imë të qepve. Qepet ka urdisë në zjarë të ullët një tenxhere të gjërë. Kjo fazë është jashtëzakonisht e rëndësishme. Qepët nuk duhet të digjen dhe as të skuqen me nxitim. Qëllimi është që ato të zbuten dhe të lëshojnë shijen e tyre natyrale. Më pas shtohet mishi i prerë në copa të mëdha. Mishi skuqet lehtë nga të gjitha anët në mënyrë që të ruajë lëngun e tij. Pastaj shtohen hurdhra, speci i kuq, kripa dhe erëzet e tjera. Hidhet një sasi ujë nxehtë dhe tenxherës dhe i vjet kapaku. Pas kësaj, gjithçka i mbetet kohës. Gulashi gatuhet në zjarr të ulët për të paktën 2 orë gjysmë deri në 3 orë. Gjatë kësaj kohe, qepët rreten plotësisht dhe shndrohen në një salcë natyrale. Mishi bëhet jashtëzakonisht i butë dhe ndahet fije-fije. Erëzat përzihen me njëra tjetrën. Dhe në fund të gjithë përbërësit bashkohen një shije të vetme. Lëngu një gulashi të përgatitur mirë nuk duhet të jetë as tepër i hollë dhe as tepër i trashë. Mishi duhet të jetë aq i butë sa të ndahet lehtësisht me lugë. Shumë njerëz thonë se gulashi është edhe më i shijshëm të nesërmen, sepse aromat e një gulashi që kanë pushuar gjatë natës bashkohen edhe më mirë me njëra tjetrën. Për këtë arsye, në disa shtëpi gulashi përgatitet një ditë më parë dhe u shërbehet mysafirëve të nesërmen. Zakonisht shoqërohet me bukë fshati. Në disa rajone preferohet të shërbehet edhe me makarona ose me pure patatesh, por për shumë njerëz në Bosnjë-Hercegovinë shoqëruesi më i mirë mbetet ende një fet buke e ngrohtë dhe e freskët, sepse ata nuk duan të lënë as pikën e fundit të lëngut të gulashit dhe ngjyen atë me bukë. Gulashi na kujton një të vërtetë të rëndësishme. Disa nga gjërat më të bukura në jetë kërkojnë kohë, ashtu si mishi nuk arrin shijen e tij të vërtetë pa u zbutur nga dalë në zjarr të ulët, edhe njerëzit nuk mund të arrinë shumë bukuri pa durim. Do shta pikërisht për këtë arsye, gulashi vazhdon të ketë vënd në sofrat e njerëzve prej shekuish, sepse a i nuk ngop vetëm stomakun, a i kujton njeriu dhe vlerën e pritjes, të ndarjes me të tjerët dhe të qenit bashkë. Sot në kuzhinën me shenës e vdalingës folën për gatimin e kazanve të mëdhenj, të bizetave të gjata dhe të zjarrit nga dalët. Deri në takimin ton të radhës, u bëft kuzhina juaj e begat, sofra juaj e mbushur me njerëz dhe biseda të gjata. Ju bëft të mirë. Kuzhina me shijen e Sevdalinkës.

Sot do të flasim për Hamza Jerlikajan, i cili erdhi në jetë në Stamboll më 12 qershor 1976. Ai shfaqi interes për disiplina sportive të ndryshme që në vitet e ershme të fëmijërisë, ndërsa njohja e tij me mundjen erdhi fal orientimit të familjes dhe rrethit të tij të ngushtë. Hapet e parë në mundje i hodhi në klubet lokale të Stambollit dhe shumë shpejt u dallua për talentin e tij. Disiplina, këmbgulja dhe pasioni për mundjen ishin ndër tiparet që e veçuan më njëherë nga bashkëmoshatarët. Në fillim të viteve 1990, Hamza Jerlikaja filloi të përmendej në kategorinë e të rinjve të mundjes turke. I specializuar në stilin greko-romak, gjithashtu i njohur si mundja klasike, Hamza i garonte në kategorinë e peshave 85 kg. Medalja që fitoi në kampionatin botëror të mundjes për të rinj në vitin 1993 e bëri atë një sportist të njohur edhe në arenën ndërkombëtare. Regjimi stërvitor i Hamzait ishte jashtëzakonisht i vështirë dhe i disiplinuar. Ai stërvitej 2 herë në ditë. Në mëngjes zhvillonte ushtrime për forcë dhe kondicion, ndërsa në mbrëmje përqendroi në teknikën e mundjes. Programi ushqimor ndiqej me kujdes dhe përgatitja mendore ishte po aq e rëndësishme sa stërvitja fizike. Vitin 1996 u bë një pikëthese për Hamza Jerlikajan. Ai mori pjesë në lojrat olimpike verore të zhvilluara në Atlant të Shteteve të Bashkuara të Amerikës si një nga atletat më premtues të Tyrkis. I përgatitur për të garuar në peshat 82 kg të stilit greko-romak, Hamza mbërriti në këto lojra olimpike me një formë mentore dhe fizike të shkëlqyer. Gjatë ndeshjeve ai bëri paraqitje të jashtëzakonshme. Në çdo përballje ai imponoi kundërshtarët me epërsi teknike dhe zgjuarsi strategjike. Përpara ndeshjes finale, e gjithë Tyrkia u mbërthye përpara ekraneve televizive për të ndjekur mundësinë e ri. Finalja ishte e vështirë, por këmbgulja e Hamzait dhe vitet e stërvitjes nuk e tradhtuan. Ai i mblodhi frytet e para duke fituar medaljen e art olimpike kur ishte vetëm 20 vjeç. Kjo fitore ngjalli entuziazëm të madh anëmban Tyrkis. Hamza Jerlikaja u kthye menjëherë në një hero ndërkombëtar. Vëmendja e medias ishte e madhe, por Hamza ishte një sportist i përulur dhe kërkues. Ai e dinte se kampionët e vërtet janë ata që arrinë të qëndrojnë në maj, prandaj duhej të punonte edhe më shumë për të përsëritur suksesin. Pas fitores në Atlant, Hamza Jerlikaja

medaljen e artë në lojrat olimpike të Sydney-t në vitin 2000. Në historinë e mundjes turke, shumë pak sportistë kishin arritur një sukses të tillë. Ekipi i trajnerëve kryente analizat të kundërshtarve, vlerësonte anët e forta të dopta të Hamzajt dhe kryonte programe stërvitore si pas këtyre të dhënave. Një nga veçoritë më dalluese të Hamzajt ishte se ai i pranonte kritikat dhe kishte dëshirë të vazhdueshme për të përmirësuar. Pas çdo gare, ai analizonte paraqitjen, korrigjonte gabimet dhe i zhvillonte mëtej anët e tij të forta. Lojrat olimpike verore të vitit 2000, të cilat u zhvilluan në qytetin australian të Sydney-t, shënuan kulmin e karrierës së Hamzai Erlikajas. Këtë herë ai garonte në peshat 85 kg dhe pritshmëria nga ai ishte shumë e lartë. Përsëritja e suksesit të Atlantës ishte ndoshta edhe më e vështirë se sa fitoria e parë. Kur garat filluan, u pa më njëherë se forma e Hamzait ishte e shkëlqyer. Ai imposhti çdo kundërshtar duke ruajtur kontroll të plot që nga raundet kualifikuese deri në finale. Stili i tij kishte arritur pjekurinë maksimale, ndërsa forcës tashmë ishte bashkuar dhe përvoja. Para finales, i tër kombi turk ishte fokusuar përsëri tek ekranet televizive. Finalja rezultoi një përballje që do të mbetej në histori. Rivali i tij ishte gjithashtu një mundës i fuqishëm dhe as që kishte ndërmend të dorëzoi, por forca mendore dhe përsosmëria teknike e Hamzait bën diferencën. Manovrat që bëri në çastet vendimtare të ndeshjes krahas pozicioneve mbrojtëse ishin rezultat i eksperiencës shumë vjeçare. Kur ra bilbili fundit, Hamzai Erlikaja kishte shkruar histori, dy tituj kampioni olimpik. Ky sukses e bëri atë një nga emrat më të mëdhenj në historinë e sportit turk. Ai ishte një nga sportistët e rrallë turk që kishte fituar dy medalje të arta olimpike radhazi. Kur u kthye në Turqi, Hamzai u prit si hero. Hamzai Erlikaja e vazhdoi karrierën aktive në mundje dhe pas triumfit në Sydney, mirë po pas lojrave olimpike të Athinës në vitin 2004, vendosi të tërhiqej nga mundja profesionale. Gjatë karrierës së tij, ai hyri në histori me gjithsej dy medalje olimpike të arta, dy tituj kampioni botror dhe shumë fitore në kampionatet evropiane. Pas tërheqjes nga sporti aktiv, Hamzai Erlikaja u përqendrua në formimin e mundësve të rinj. Ai nisë të punonte si trajner dhe tua përcilte teknikën dhe përvojët e ti brezave të ardhshëm. Po ashtu, u shtroj detyrat të ndryshme në Federatën Turke të mundjes. Sot, njihet jo vetëm për dy tituj të olimpik të siguruar në Shëba dhe Australi, por gjithashtu për përfaqësimin ideal të vlerave të sportit. Disiplina, këmbgulja, respekti dhe loja e ndeshme janë gurët themelor të filozofisë ti në mundje. Historia e Hamzai Erlikajas përbën një nga faqet më të ndritshme të sportit turk dhe vazhdon të jetë burim frymëzimi për brezat e ardhshëm. Sportistët turq që ka përcyen kufit.

0: miq të vyrë, dëgjuat transmetimin e TRT-s në Shqip për sot. Sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë. Unë Hilmi Velagoshti, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, ju uroj ditën e mirë dhe miru dëgjofshim.
1: Zëri Turpjes, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka në të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Varza Gjelmuta, si më kini një sët, a më kini një mirë.
5: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours, për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhëtom me zemër të qetë, udhëtom me Anda Tours Company. Kur mendon udhëtimin, mendo Anda Tours Company.

Nëse i në Shkodër dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 vëmbë.

0: Si pas shërbimit meteorologi kombëtar, dit edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambjente me ajrët kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: A jere re Raji, s'po të shof në Tereziri? Mosri re Qamilu se mbarova nga të nëziti, zdi qa me bore re. Hajtë se dhe që ju ndërmanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekulli, x-l, e pa përbadueshme. Muzik Qamilu!

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Kryengritja e fuqishme paqësore rinore qytetare që kaloi 41 ditë me pjesëmarrjen më të madhe që nga vitet 90 historinë e vendit ka fituar mbështetje dhe simpati të madhe ndërkombëtare. Kjo kryengritje po gjen mbështetje të gjerë në të gjithë spektrin politik europian, por dhe qytetarët e vendeve të lira të Evropës. Nga ana tjetër, Edi Rama damkoset çdo ditë më shumë si një narkodiktator, për të cilin ligjet dhe kushtetuta e vendit janë një letër e vdekur. Libri i kuq i Edi Ramës është de facto trajtimi i Shqipërisë nga Edi Rama si çiflik familjar dhe dorëzimi i këtij çifliku në duart e mafjes shqiptare dhe botërore. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike do ta dorëzojë së shpejti por në prokurori një akt akuzë mbi të gjitha veprat penale të kësaj dosje. Po provohet ajo që ne kemi thënë më kohë, se skapi është një seksion apo një organizat, një seksion juridik i Partisë Socialiste apo organizatë e saj. Kjo është e vërteta. Kjo dramë të mërshme që ndodhë në Shqipëri me eurot, ka si shkak kryesor narko-eurot që futën në Shqipëri me gjemi, kontejner. Ju e dini, shqyri që unë denoncova para tre javsh shkarkimin e tre kontejnerve plot me euro me vinç, nga kesa shumë të mva, dhe që shkuon në destinacionin e tyre pa u hy ferran kam. Këto narko euro kanë hedhë për tokë euron e tregut, normal. Dhe aq e vërtet është kjo, sa që vitin e kaluar, Banka e Shqipërisë duke tentuar për një mbrojtje, ka bler 1 miliard euro. Imaginoni sa lek janë hedhur. Turizmi në Shqipëri mori një goditje shumë të rëndë, i ndërruar zotëri, nga narko euro. 1.5 miliard euro janë fondi që Edi Rama ka përcaktuar për zgjedhjet lokale. Është fond elektoral që don ta ndajë dhe ta vjedhë së bashku me bashkiakët e vet. Është një akt i shëmtuar në prag të fushatës elektorale. Samiti në Karasi, NATO-s, në vlerësimin tim, është një nga samitet më të suksesshme në historinë e aleancës. Dhe ishte një samit vërtet historik për arritjet transformuese për aleancën e Atlantikut të Veriut. I vetmi vend që u përfaqësua aty në mënyrën më qesharake, më të padej, ishte Shqipëria, sepse padrinoja i Shqipërisë me ekshibicionizmin e tij të papërmbajtur mendoi se në samitin më serioz të planetit mund të shkohet me atletet e basketbollistit. Nuk kam asgjë për atletet, por ato janë për evente sportive. Kurse në ata samit, vetëm ai që nuk ka mend, vetëm ai që është torollak, vetëm ai që është i smur dhe nuk kontrollon ekshibicionizmin e tij, mund të bëjë një akt të tillë. Ai personalisht mori atë që meritonte, Edam Kosën, si shakaxhi, si hokatar dhe servil mediat më të mëdha të botës. Por Shqipërisë nuk mund të them se nuk i mbeti turpi i përfaqësimit nga një individ si ky.
1: Të zezat që ka bërë çifti Meta Kryemadhi nuk kanë të sosur dhe as mbrojtja
5: e avokatëve. Se the mund.
1: Dhe as mbrojtja e 10 avokatëve që ndronë ai lart dhe poshtë nuk kanë për të
5: bërë. Tashi të heqim drejtën që të mbrojnë, por kjo s'shkon.
1: Patjetër do mbrohet.
5: Por ne flasim për standarde.
1: Dënimi duhet ta dish që është
5: unë uroj ja do ta mbash më mend është 9/2006, uroj që ta mbash mend.
1: Do dalni pa faj.
5: Pas një viti,
1: sepse jeni ju.
5: Jo, pas ka lidhje me pa faj.
1: Ja gjykata të cilët
5: janë. Do flasësh me të njëjtin standard kur ti je në hetim edhe persona të tjera apo jo?
1: Në aferën Çesdia ka vdekur një ambasador, është vrarë një ambasador, sepse i dinte këto marifet lëqet. Është vrarë i ndjeri Dritan Prifti. Janë vrarë bodyguardët që vodhën Floririn në Krab. Ku janë dy bodyguardët e ti që e vajtën bënë, morën pjesë ati. Çdo vjedhje e madhe e këtyre ka pasuar dhe vrasje mrapa, të cilët duhet të jetohen. Por këtu s'ka, nuk ka prokurorit fort, nuk ka gjykata, edhe pse i kemi krijuar.
5: Po si mos ka?
1: Nuk ka.
5: Është u bë kërdin së pagu, pra se u kriju kaq shumë, u kriju për të bë kërdin.
1: Këtu duhet të nuar të thash edhe një herë, të gjithë nga kryetar bashkie, drejtori, drejtorisht deri lart.
5: Po dakor, po të dënosh, po të dënosh për procedurë me ligj. Jo se kemi qef ne, se ka qef po, do dalin dasin aty.
1: Ka burgje ti mbaj këta. Nuk ka burgje aq shumë janë. E kupton çai bër, çai kanë bërë Shqipërisë ekonomista?
6: Mirëmëngjes. Ministre, Qendra Shëndetësore Verore Tale, si gjithë qendrat e tjera, ka vendosur një sim post për pagesat e tarifave për të huajt në qendrat shëndetësore kryqore.
7: Ka filluar
6: për pushuesit e huaj që vin.
7: E mira është, është thjesht për të përdorur, duke qenë se edhe stafi pothuajse janë të ri, sqarohet duke u bazuar tek lista e çmimeve që është afishuar tashmë, i bëhet me dije të gjithë huajve, që nuk janë shtetas shqiptar, lista e çmimeve për shërbimet respektive. E mira e kësaj pune është që i gjithë transakcioni ndodh vetëm me kartë, edhe kjo le të themi e bën më të thjeshtë, më të kuptueshme,
6: më transparente sistemin e mbledhjes së të ardhurave dytësore për qendrën shëndetësore.
8: No, no, absolutisht. Dhe në fakt është një risi që kemi futur këtë vit, pagesën për shërbime shëndetësore nga turistët e huaj, e theksoj edhe një herë nga turistët e huaj jo për shtetet e shqiptare që sigurisht vazhdon falas siç ka qenë gjithmonë. Por për pushuesit e huaj kemi futur tarifa të thjeshta. Krijon mundësinë për pasaj qendra shëndetësore që të kenë ardhur aty, që këto të ardhur të përdoren në një mënyrë të tillë që ti të investohet pastaj në përmirësimin nga vetë qendra shëndetësore. Pra krijon një lloj autonomie financiare të qendra shëndetësore për të reinvestuar ato që të ardhurat që krijojnë nëpërmjet këtij shërbimi. Do të them që vetëm që nga 1 qershor që kush hapur sezoni, kemi pasur 17,000 pushues që kanë kërkuar ndihmë shëndetësore, nga këto 21% ka qenë pushues të huaj turist.
9: Ministri, do doja të shtoja që në fakt këto tarifa mblidhe nga qendra shëndetësore më, që arrin të menaxhojë më pas këto të ardhura edhe për ambulanca të tjera, pika të tjera, njësish ku jepet shërbimi, pra jo vetëm në funksion të qendrës shëndetësore verore që i mbled, por në funksion të gjithë komunitetit që është pjesë qendra verore.
7: Ajo që ka blen për të theksu për çështjen e transaksionit vetëm me kartë, është edhe fakti që karta nuk është se ka nevojë që të ketë njëtën valutë me shqiptare, sepse e bën vetë atë përkthimin, kështu që e gjitha shkon e plot ashtu siç është e përllogaritur, ku në fakt nga të thënat e disa turistëve tarifat janë le të themi minimaliste, e dukshme dhe e matshme në rajon, po kanë përshtypjen edhe për dhe i rajonit.
8: Ne kemi filluar në këtë mënyrë, po sigurisht do është një metodologji që do vazhdohet, por sigurisht tarifat rishikohen, çdo vit rishikohen në çdo vend botës tarifat dhe pastaj
9: kanë një lloj
8: rikostohen dhe shërbime dhe mund të rikostohen edhe më tepër shërbime. Kemi rikostuar disa shërbime bazike, por sigurisht duke edhe mësuar nga ky vit do t'i
9: Këto e nëma tipike ku merret shërbim të qëndrave verore.
8: Kjo është një qëndrë... Medikamentet e ndihmës së shpejtë dhe të...
7: Me të pajisura me oksigen, ndaj kemi defibratorin, të gjitha pajisjet që i duhet të qëndrë shëndetësore e verore, për ato shërbimet që japin që shëvët, duhet të këtu kjo.
8: Po gjithashtu edhe kundër antivipra, kundër pickimit të
7: gjerplit,
8: apo në det nga pickimit nga kandili.
7: Në fakt, duhet theksuar që këtë vit ka nisur që me datën 1 qershor, kompletimi me të gjitha medikamentet e duhura, ku operatori ka bërë një punë të shkëlqyer për sa i përket pajisjes, ku edhe mjekët janë ndjerë që ditën e parë, le të themi, më të relaksuar, për mënyrën se si do japin shërbimet. Pastaj, ne si njësi vendore, kujdesemi gjithë kohës në komunikim me mjekët, kemi ndërtu një strukturë ku e kemi në kohë reale harxhimin e medikamenteve, në formë të tillë që të mos gjendemi përballë ditës fundit, por që ti paraprim edhe parashikimeve dhe ti plotësojmë të gjitha nevojat.
8: Keni pasur një fluks këtu pikrisht turistësh të cilësi si të vendit
9: dhe kemi pas vendas normal.
8: Po s'ka problem se dhe është fillimi, në mënyrë të është fillimi
9: së shore, kemi pas diku 420
8: pacient. Tretua faktisht në qendrën shëndetësore dhe pastaj kthehen sepse nuk mi ngarkohen në spitalet. Kjo është një gjë tjetër e rëndësishme ku funksionon qendra shëndetësore. Spitali nuk ka
7: blokimin që është nga prioritetet që ne diskutojmë shpesh me stafin e QSHV-ve edhe në Tale edhe në Shëngjin.
10: 2.5%, 2.7% ishte vitin e kaluar referimi për spitale.
8: Pra në 80
10: cami, një filtë shumë i madhë.
8: Shumë i madhë, kjo është shumë rëndësishme dhe këto shumë rëndësishme dhe qytetarët të dinë, sepse në njerë dhe në shumë rëndësishme informacion e qepë dhe komunikim.
9: Perceptim.
8: Sepse kryon dhe një siguri, ashtu si duhet, në shërbimin shëndetësor shtetëror.
9: Ministra, në fakt, vetëm për këtë sezon ju përmendët 17,000 pacientë që janë drejtuar qendrave shëndetësore verore. Nga këta vetëm 500 raste kanë qenë raste që është kërkuar dhe ndihma e urgjencës mjekësore.
8: Normal, sepse kanë pasur një
9: trajnim i vazhduar që kanë nga qendra kombëtare e urgjencës mjekësore.
7: Vjet e re që 127-a bën edhe një punë verbale telefonike duke marrë, le të themi, edhe një parantesë të çështjes për ta vlerësuar që të mos shkojë për tek spitali. Dhe ka ndikuar jashtëzakonisht shumë që vetë pacienti e ka marrë, le të themi, komunikimin e parë në telefon dhe është i sigurt që këtu do ta marrë atë shërbim dhe pastaj futen në loj mjekët e.
8: Por pati personeli të ri dhe kontakti me pacientin me një ku mbaron shkollën shumë e rëndësishme. Sepse satisfaksioni që merren atë kontaktin direkt dhe trajtim patologjive që janë patologji të zakonshme. Sepse në njërë ditë të trajtosh patologji që janë të komplikuara, po shumica e qytetarëve atyre që kërkojnë ndihmë kanë patologji që mund të trajtohen shumë mirë në qendra shëndetësore.
11: Faleminderit, punë të mbarë.
12: Flash Haber. Radio Jehona.
3: 107.6 MHz.
11: Radio Honda 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
13: Biznesit tuaj.
11: Kontakto në Radio Honda.
13: Radio Honda.
11: Numër telefoni 067-66-483-88.
0: Autoserviste Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Eroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më? Sigurisht që ka. Dekor Shop Lendi. Shumë ulëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj. Dekor Shop Lendi. Adresa Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci i Sapo Letini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sabuletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash 7 në Radio Jehona. Politik.
0: Kryeministri Edi Rama njëherë është kryetari i Partisë Socialiste gjatë një bashkëbisedimi me të rinjt në Rin Kamp 2026 në Jal, u ndal të procesi integrimit evropian të Shqipërisë, duke cilësuar atë si një proces kompleks që përfshin sfida teknike, politike dhe gjeopolitike. Rama tha se antarësimi në Bashkimin Evropian nuk kufizohet vetëm në plotësimin e kushteve, por kërkon parafrimin e mira akteve ligjore dhe nënligjore me legjislacionin evropian, si dhe zbatimin e tyre në praktik. Sipas tij, Shqipëria ka arritur të shpejtoi ndjeshëm procesin e transpozimit të legjislacionit fal përdorimit të inteligjencës artificiale. Rama njoftoi se do të udhtojë në Paris me ftesë të presidentit francez Emmanuel Macron për festimet e 14 korrikut dhe më pas në Bruxelles, ku sipas tij do të nisë faza e mbydhjes së kapitujve të negociatave. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi ka paralajmëruar se opozita do të depozitojë një kallëzim penal në prokurorinë e posaçme SPAK ndaj kryeministrit Edi Rama dhe ministrit Blendi Gonxhaj, lidhur me fondin prej 4.2 milion eurosh të miratuar për organizimin e koncertit të reperit amerikan Kanye West. Në një reagim në rrjetet sociale, Bardhi e cilësoi vendimin si shkelje të ligjit dhe abuzim me fondet publike, duke pretenduar se financimi është bërë nga fondi rezervë i buxhetit të shtetit, i cili sipas tij duhet të përdoret vetëm në rast fatkeqësisht natyrore ose situata të jashtëzakonshme.
2: Aktualitet.
0: Një atentat i organizuar me kujdes i mori jetën 40-vjeçarit Aleksander Koçeku përgjatë aksit Kir-Prekal në Shkodër. Në vend ngjarje, grupi hetimor ka sekuestruar 25 gzhoja automatike, të gjitha të qitura nga e njëjta armë, çka tregon se autori ose autoret kanë vepruar me një plan të mirë organizuar dhe kanë synuar eliminimin e viktimës. Sipas hetimeve paraprake, Koçekut i është zënë prit teksa lëviste me automjet. Ai është qelluar me breshëri dhe ka humbur jetën në vend. Viktima u gjet nga një kalimtar i rastësishëm, i cili njoftoi me njëherë policinë. Ekspertët kanë kryer kryerjen e vendit të ngjarjes, ndërsa po analizohet çdo provë materiale që mund të çojë në identifikimin e autorëve. Megjithse hetimet janë ende në fazën fillestare, burimet pranë grupit hetimor bëjnë me dije se pista kryesore lidhet me konfliktin mes familjeve Koçeku dhe Shkambi, i hapur në vitin 2017. Atëherë Artan Koçeku, vëllai i viktimës së sotme, vrau me armë zjarri Angelin Shkambin. Sipas dosjes hetimore të kohës, ngjarja kishte në themel një konflikt për një borx prej 40.000 eurosh, por edhe motive që lidheshin me nderin e familjes. Për këtë krim, Artan Koçeku po vuan dënimin. Familjarët e Aleksandër Koçekut e lidhin atentatin pikërisht me këtë konflikt. Sipas tyre, 40 vjeçari jetonte prej vitesh nën frikën e hakmarrjes dhe lëviste gjithmonë me kujdes. Deklarimet e tyre kanë forcuar dyshimet e hetuesve se ekzekutimi mund të jetë kryer në kuadër të gjakmarrjes. Shërbimet e komisariatit të policisë Kurbin po vijojnë kontrole intensive të territorit nga toka dhe ajri nëpërmjet përdorimit të dronëve. Gjatë kontrolleve dhe bazuar në informacionet e siguruara të rrugëve operacionale, u goditën 3 raste të kultivimit të bimëve narkotike si dhe u arrestuan në flagrancë 3 shtetas. Shërbimet e komisariatit të policisë Mirdit arrestuan në flagrancë shtetasin JR 21 vjeç banues në Durrës, pasi gjatë kontrollit të kryer në fshatin Sheshaj Mirdit u kap duke u kujdesur për 222 bim të dyshuara narkotike cannabis sativa të kultivuara në këtë zonë. Po ashtu, seksioni për hetimet e narkotikve të drejtorisë vendore policore Lezhë në bashkëpunim me specialistët për hetimin e krimit të komisariatit të policisë Kurbin arrestuan në flagrant shtetasin DN 47 vjeç banues në fshatin Laç Kurbin, pasi u kap duke u kujdesur për 151 bim të dyshuara narkotike cannabis sativa. Specialistët për hetimin e krimit të komisariatit të policisë Kurbin arrestuan në flagrancë shtetasin VM 44 vjeç, pasi në lagjin Rahu i Pashës Laç u gjetën 63 bim të dyshuara narkotike cannabis sativa për të cilat dyshohet se kujdesej. Bimet narkotike të konstatuara u asgjësuan me anë të djegjes. Materialet proceduriale u referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Lezhë për veprime të mëtejshme.
2: Sociale.
0: Shërbimin shëndetësor përpushuesit vijon pa ndërprerje në 36 qendra shëndetësore verore në të gjithë vendin. Për hir të parë këtë sezon turistik po zbatohet kuadri unifikuar i tarifave për shërbimet e caktuara shëndetësore vetëm për turistët e huaj, jo për rezidentët në Shqipëri. Të ardhurat e krijuara nga këto tarifa do të përdoren nga vetë qendrat shëndetësore për përmirësimin e cilësisë së shërbimeve dhe plotësimin e nevojave më imediate. Gjatë inspektimit në qendrën shëndetësore verore në Tal të Lezhës, Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale e Visale theksoi se tarifat nuk prekin në asnjë rast qytetarët shqiptar, të cilët vijojnë të marrin shërbim shëndetësor falas, siç parashikohet nga sistemi publik. Një gjerdan 110 metra me qep, fermeri Postribes promovon traditën shqiptare. 1.2 ton prodhim në një varg. Një varg i pazakont i gjatë sa një rrugicë e tërë është krijuar në Postrib të Shkodrës. Fermeri Kujtim Plangaj ka thurur një varg prej 110 metrash me qep autoktone shqiptare në një përpjekje për të promovuar një nga produktet tradicionale të zonës. Për këtë punim janë përdorur mbi 1.2 ton qep të prodhuara nga vetë fermeri, i cili synon të sjellë në vëmendje jo vetëm vlerat e qepës autoktone, por edhe traditën bujqësore të zonës së Posrribes në lidhje me simbolikën e urës së mesit. Plangaj tregon se pas këtij vargu qëndron një punë gjatë në kultivimin e farës dhe ruajtjen e një varieteti tradicional shqiptar, ndërsa shprehet se fermerët që merren me produkte autoktone kanë nevojë për më shumë mbështetje. Sipas tij, pavarësisht përkushtimit dhe prodhimit të realizuar, ai nuk ka përfituar asnjë ndihmë nga skema shtetërore për bujqësinë. Vargu gjigant me qep është një mënyrë simbolike për të promovuar prodhimin vendas dhe për të treguar potencialin e fermerëve të zonave rurale të Shkodrës.
2: Ekonomi.
0: Mbi 1/4 e popullsisë në moshë pensioni në Shqipëri po përballen me rrezikun e varfërisë ekstreme, ndërsa pensionet mbeten shumë larg kostos reale të jetës. Të dhënat zyrtare tregojnë se pavarësisht rritjes ekonomike të vendit në vitin 2021-2025, përfitimet nuk janë reflektuar te pensionet. Sipas statistikave, pensioni mesatar për ata që dolën në pension gjatë vitit 2025 ishte rreth 16.000 lekë në muaj, 3% më i ulët se një vit më parë. Ndërkohë, 25% e pensionistëve përfitojnë pension të pjesëshëm, me një pagesë mesatare prej 13.500 lekësh, shumë poshtë nivelit të nevojshëm për të përmbyllur shpenzimet bazë. Ekspertët theksojnë se kjo situatë bie në një kontrast me statusin e Shqipërisë si vend me të ardhurat mesatare të larta. Sipas standardit të Bankës Botërore, kufiri minimal i varfërisë për këtë kategori vendesh është rreth $249 në muaj, ndërsa pensionet shqiptare mbeten dukshëm në këtë nivel. Tatimet kanë nisur një val kontrollesh ndaj individëve me pasuri të lartë, duke zbuluar deri tani 770.000 euro të ardhurat të padeklaruara. Procesi i verifikimit vijon për qindra persona me risk të lartë për shmangje të detyrimeve tatimore. Nga viti 2025 deri në fund të qershorit të këtij viti, administrata tatimore ka kontrolluar 129 individ me pasuri të konsiderueshme, ndërsa hetimet për rastet e evidentuara vazhdojnë. Kontrollet janë pjesë e agjendës së reformave dhe synojnë verifikimin e burimeve të ardhurave, pasurive dhe detyrimeve tatimore të individëve që paraqesin risk të lartë për mos deklarim. Sipas planit të administratës tatimore, deri në fund të vitit 2026 pritet të auditohen 200 individ me pasuri të lartë. Përveç 129 kontrolleve të përfituara, janë hapur procedura verifikimi edhe për 144 individ të tjerë me kontrolle të nisura gjatë këtij viti. Administrata tatimore po përdor edhe të dhëna nga burimet të treta për të krahasuar pasuritë, të ardhurat e deklaruara dhe shpenzimet reale me qëllim identifikimin e rasteve ku detyrimet tatimore nuk janë përmbushur plotësisht.
2: Kulturë.
0: Kryeministri Edi Rama ka reaguar lidhur me fushatën e vlerësimeve negative në platformën Google për Kalane Rozafës, duke cilësuar atë një përpjekje që dëmton imazhin e turizmit shqiptar. Në një reagim në rrjetet sociale, Rama kritikoi autorët e komenteve dhe vlerësimeve negative, duke pyetur nëse synimi i tyre është të dëmtojnë turizmin dhe të largojnë vizitorët e huaj. Po me Kalane Rozafës çfarë keni, o patriota? Apo të shkatërrojmë sa të mundemi turizmin, se duhet t'i përzojmë të huajt dhe të kthehemi te koha kur hanim njëri tjetrin, shkroi Rama. Kryeministri kërkoi ndërhyrjen e organeve të drejtësisë duke u shprehur se pret që prokuroria të veprojë sa më shpejt ndaj personave që po dëmtojnë interesin publik dhe po shantazhojnë qytetarët përmes këtyre veprimeve. Në ambientet e xhamisë së Plumbit në Shkodër u promovua libri më i ri i drejtorit të qendrës për hulumtime Mimber, doktor Ferit Piku, me titullin Kontributi i autorëve shqiptar në fushën e shkencave kuranore gjatë periudhës osmane. Ceremonia mblodhi studiues, përfaqësues të komunitetit musliman dhe të ftuar të tjerë, të cilët vlerësuan rëndësinë e këtij botimi si një kontribut në pasurimin e studimeve mbi trashëgiminë intelektuale shqiptare. Autori i librit, doktor Ferit Piku, tha se studimi është mbështetur në burime shkencore dhe synon të sjellë një pasqyrë objektive të rolit të autorëve shqiptar në shkencat kuranore gjatë periudhës osmane. Ai theksoi se interpretimet e njëanshme ose ideologjike rrezikojnë të lënë në harresë një pjesë të rëndësishme të historisë kombëtare. Përmes këtij botimi, doktor Piku argumenton se shqiptarët kanë qenë pjesë aktive e jetës akademike dhe fetare të Perandorisë Osmane, duke dhënë kontribute të rëndësishme në fushën e shkencave kuranore dhe disiplinave të tjera të dijes. Libri synon të shërbejë si një referencë për studiuesit dhe lexuesit e interesuar për historinë e mendimit islam dhe kontributin e autorëve shqiptar në këtë fushë.
2: Sport.
0: Kush do të mendonte që një futboll hiperteknologjik do të përfundonim të diskutonim për gola të shënuar me ndim dhe me telekamera? Dhe në fakt, kjo është ajo që ndodhi në Angli-Norvegji. Në shënjestër të kritikave është pikërisht goli i barazimit 1-1 të Anglisë i shënuar nga Bellingham. Pas rivënjes së topit në loj nga portieri Neyland, topi u duk se goditi kamerën ajrore ose siç e quajtën ndryshe spider camera, përpara se të zbriste në tokë. Një devijim thuajse i papërcepueshëm, por që u duk se kishte ndryshuar drejtimin e topit. Futbollistët anglezë rikuperuan topin dhe 8 sekonda më vonë shënuan me fantazistin e Real Madridit, trajneri i Norvegjisë Tale Solbakken protestoi te arbitri në fund të ndeshjes dhe më pas shpjegoi gjithçka. Shumë nga pankina e kuptuan menjëherë topi zbriti nga qielli në mënyrë të menjëhershme. Mu duke qartë se ka pasur një prekje, tha Solbakken. Pak minuta më vonë FIFA doli në një komunikat në llogarinë e saj në rrjetet sociale duke postuar videon e episodit dhe duke pohuar se çipi në brendësi të topit nuk sinjalizoi asnjë prekje përpara asaj të futbollistit anglez. Botrori 2026 ka hyrë në fazën vendimtare, ndërsa është shkruar një faqe e re në historinë e Kupës së Botës. Për herë të parë ndonjëherë, katër kombëtarët e para në renditjen zyrtare të FIFA-s kanë siguruar njëkohësisht një vend në gjysmëfinale. Franca 1, Argentina 2, Spanja 3 dhe Anglia 4 do të luftojnë për dy biletat e finales, duke konfirmuar dominimin e tyre në futbollin botror. Në çerekfinale, Anglia mbështeti Norvegjinë me rezultatin 2-1, ndërsa kampionja në fuqi Argentina triumfoi 3-1 ndaj Zvicrës pas kohës shtesë. Më herët Franca dhe Spanja kishin siguruar gjithashtu kualifikimin duke kompletuar një katërshe historike. Tashmë janë përcaktuar edhe çiftet gjysmëfinaliste, me 14 korrik do të përballet Franca dhe Spanja në një duel mes dy prej favoriteve kryesore për trofeun, ndërsa me 15 korrik Anglia do të sfidojë Argentinën e Lionel Messit në një tjetër super sfidë që pritet të mbaj të mbërthyer tifozët në mbar botën.
2: Nga bota.
0: Në qendrën memoriale Potiçari në Srebrenicë, në 31 vjetorin e gjenocidit do të varrosen mbetjet mortore të 10 viktimave. Viktima më e re është Senat Jusić, i lindur në vitin 1975. Ai u zhduk në korrik të vitit 1995 në zonën e Bratunçit, ndërsa mbetjet e tij mortore u zhvarrosen në vitin 2022. Viktima më e moshuar është Ramo Dautović, i lindur në vitin 1939. I cili u zhduk në zonën e Zvornikut. Me 11 korrik në mbar Bosnjë-Hercegovinë dhe në vende të ndryshme të botës, po shënohet 31 vjetori i krimit më të rënd të luftës në Europë pas luftës së dytë botërore, gjatë të cilit në verën e vitit 1995 u vran mbi 8300 bosnjak. Në Potoçar pritet të marrë pjesë një delegacion nga Bosnja dhe nga jashtë vendit, si dhe mira pjesëmarrës të marshit të paqes, të cilët për 3 ditë ecën përgjatë rrugës në për të cilët të mbijetuarit u përpoqën të arratiseshin nga Srebrenica e rrethuar. Me 9 korrik në New York u mbajt një ceremoni përkujtimore në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Deri më tani në qendrën memoriale të Potiçarit janë varrosur 6772 viktima të gjenocidit të Srebrenicës, ndërsa rreth 250 të tjera janë varrosur në vende të tjera me dëshirën e familjeve të tyre. Por më shumë se 1000 persona të vrarë nga Srebrenica dhe komuna përreth nuk dihen ende, mbetjet e tyre mortore vazhdojnë të kërkohen. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë në vitin 2007 nxori një akt gjykim në të cilin konstatoi se në korrik të vitit 1995 në Srebrenicë, e cila atëherë ishte zonë mbrojtur e OKB-s, ushtria e Republikës Serbska kreu gjenocidin, po e njëjta gjykatë e shpalli Serbinë përgjegjëse për mosparandalimin e gjenocidit dhe konstatoi se ajo kishte shkelur detyrimin për të ndërshkuar autorët e gjenocidit. Para gjykatëve të ndryshme deri më tani, më shumë se 50 persona janë dënuar me mbi 600 vjet burgim për gjenocid dhe krime lufte në Srebrenicë. Me burgim të përjetshëm janë dënuar ndër të tjerë ish presidenti i Republikës Serbska Radovan Karadžić dhe komandanti i ushtrisë së këtij enti Ratko Mladić. E edhe e kundërta është e vërtetë. Nervozizmi, ankthi dhe depresioni janë armiqtë të jetëgjatësisë. Jo vetëm faktorët e stilit të jetesës si dieta dhe ushqimi, por sekreti i jetëgjatësisë mund të qëndrojë edhe në personalitetin. Ata që kanë tendencë të jenë të hapur dhe kurioz për gjëra të reja edhe kanë një prirje pozitive janë një avantazh, ndërsa negativiteti, një tendencë drejt ankthit dhe depresionit dhe një natyrë disi neuretike janë armiqtë të jetëgjatësisë. Këtë sugjeron një studim i kryer nga studiues të Universitetit në Cagliari. Studimi përfshinte një mostër të banorëve të Sardenjes në të ashtëquajtur zonë blu, një emër i vënë vendeve ku banorët jo vetëm jetojnë gjatë, por edhe me jetë të shëndetshme me një cilësi të lartë jetese, duke i krahasuar ata me banorët e zonave rurale fqinje. Një total prej 125 të rriturish rezident midis moshës 70 dhe 101 vjeç. Për të kuptuar se çfarë kontribuan në plakjen e suksesshme të 100 vjeçarëve, studimi përqendrohet në marrëdhëniet midis jetëgjatësisë dhe cilësisë së jetës që lidhet me shëndetin, e cila shpije mbi moshën dhe ndikon në plakjen dhe jetëgjatësinë. Ndërsa studimet e mëparshme janë përqendruar në faktorë të tillë si ushqyerja dhe ushqimet, faktorët psikologjik që kontribuojnë në plakjen e suksesshme mbeten të paqarta. Në mënyrë specifike, studiuesit vlerësuan nëse profili i personalitetit të moshuarve të zonës blu ndryshon nga ai i të moshuarve me jetë të shkurtër. Ata zbuluan se të moshuarit e zonës blu kishin tendencë të ishin më kurioz, më të prirur për të provuar aktivitete të reja dhe demonstronin kompetencë më të madhe emocionale, që do të thotë aftësia për të kuptuar dhe ndarë ndjenjat e tyre me të tjerët. Banorët e zonës blu trajtuan problemet e përditshme me strategji më efektive. Kjo aftësi për të menaxhuar stresin ishte gjithashtu e lidhur me një ndjenjë më të mirë

0: lokali, coffee store, yja në Xhabije. Po ashtu edhe ëmbëlsira të tjera. Brioshet përveç se janë me mbushje të ndryshme, me kek, me çokoladë, me pistakio, me bajame dhe krem bajame, do të gjeni edhe ëmbëlsira të tjera. Cake, donuts me biskota po me shije të ndryshme, çajra të bio që janë edhe të dobishme për shëndetin edhe të shishme, madje edhe çajra që ndihmojnë për të humbur peshë. Bustina për ekspres dhe turke për raste familjare, për institucione, për zyra ambiente pune, paketime të ndryshme, 1 kg she kafe pa kafein, nëse keni probleme me tensionin. Pije freskuese dhe lëngje frutash të shtrydhura direkt para syve tuaj. Tek Yja Cafe, përveç ëmbëlsirave, kafes dhe çajrave bio, përveç produkteve të freskëta e të përgatitura të sapo përgatitura tek lokali, do të gjeni edhe ambientin e ngrohtë dhe mikpritës. Yja Coffee Store në Xhabije. Ndërsa kafe në Yja, të pjekur e të gluar e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc. Yja Cafe e kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Një iniciativë bashkisë për të promovuar fshatin Zugaj si një ndër eksperiencat më unike që një turist mund të gjejë në Shkodër. Pra, përveç xhirove me paddleboard që kemi parë zambaket e ujit, këtu në Zugaj ka qenë një eksperiencë krejtësisht unike ku të gjithë turistët kanë shëtitur der me der edhe kanë kontaktuar me vendasit, pra me zakanjorët, ku i kanë mikë piritur edhe kanë degustuar ushim tradicional të zonës. Kjo gjë ato i ka mahnitur për mënyrën e mikpritjes, por gjithashtu edhe për ushimin shumë të shijshëm të zonave. Kodra ka disa, po themi, një diamante që turistët vinë, por një liçeni është një prej tyre. Tashmë edhe me që është edhe pjesë UNESCO-s, pra liçeni ka sfida më e madhe ose për ne është ta promovojmë dhe të rrojmë këto vlera, të trashëgojmë brez pas brezi këtë trashëgimi historike dhe kulturore që ky vend bën.
4: Unë jam peshkator që zhvitin 86. Tash 14 vjet punoj në liçen Shkodër. Edhe veshme rjeta merna, rjetet tesh gjatë punës kur dalim me punu, na shkyhan rjetet, edhe kështu që kur kthej në për i gjojet, duhet me i riparu se skena më gjetë për me i vlej, me full drejten, se ka provim shumë pak. Edhe kështu që mundohena me punu sada pak për me mujt me i rujt rjetet. Po artizanal, ti është brez mas brezi, gjithmonë ton jetën këj vënd, këj komunitet, mujta rjeta me rjeta e shrit. Ka po, dykur peshkatarët e vjetër, të shi bën fabrika, dykur i kanë buon duhet të alloj rjetash. Kaj peshkatarët mirë kanë gjenë. Edhe, që si tesh, brez mas brezi, në kanë lonë të shkëm një vjetët në kanë lonë një, edhe në të shikojmë të shkafat, punojmë kaj fije, me rjeta. Mundohena me dzirë vitën, si këtë në zaj fjallës.
5: Brezeria, dhirë një bokë të lirë të halon?
4: Brezeri me folë drejtën shumë pak. Vetëm brezion mundë me punu e më qohë në këtë lojtë zënadit, në këtë profesion, para mu se na ndikur këna shku në durës, në haqu shteti për me këna bo kërës për me regullur rjetët. Se e kena pas me dyterim për me shku në durës për me bo rjetët, në mu kualifiku për rjetët. Në kena dhonë si punë kategorijet, kena dhonë për punë të rjetëve. Kërse sëtë, ka 30 si nuk shënë kush. Nëse i liqet Shkodërës, kim kush dhe në liqet. Nuk pytë si mjëllë për të dhe rëzliqe si mjëta në donën për të peshkatorë i peshkatorë kur sa mjë. Në këtë dhënë, peshkatorë, zaka një orë e shirokas që janë mjë të kur. Se, kanë kënë kualifikum e punëtor e zënëtli edhe peshkatari i vjetër e komësu shumë të rinjë. Kërse sëtë i thu të rinjë të hajde bëhone, jam aset, dhesh me bo bëhone e bojmë në bëhone ti.
6: Ëndra për të eksploruar universin nuk kërkon domosdoshmërisht një udhtim në hapësirë. Mjafton të vizitë.

0: fitoni observatorin dhe planetariumin kombëtar të Kosovës.
1: Astronomia, unë mendoj që është një ardhme e ndritur e popullit tonë, për shkak se ne aty kemi mundësi çka dush që të studiojmë. Dhe e vetmja hapësira që është e pa mbarem, na kudo që të kapmin ta, mundemi me zbulu diçka. Në Kosovë, Shqipëri dhe në Maqedoninë e Veriut është jo fort e njohur dhe jo fort e popularizume, për shkak se pajisit janë të kushtueshme dhe nuk kanë investuar dhe po shihet që shkencat natyrore në përgjithësi në trojë shqiptare nuk janë të udhën një rëndësi. Qendra shkencore përbëhet prej 4 pjesëve kryesore, jemi këtu në pjesën e hollit, mande e kemi pjesën e ligjëratave dhe e kemi planetariumin. Në hollë, në muralet e hollit, i kemi paraqit disa prej shënimeve për astronomin, duke fillu prej lindjes e yjeve, rritjes, plakjes dhe në fund shpërtimit apo eksplodimit të yjeve dhe krijimeve të yjeve të reja, që në astronomi njihen si supernova. Mandej i kemi disa mostrat të anijeve kozmike që flasin për to, duke fillu prej kësa anije kozmike këtu për me u bo pak ma praktike në zënzve sistemin ndërkomtar hapsinor Space Shuttle 5, që është njëra ndër anijet kozmike më të suksesme në gjitha korat. Atëherë këtu jem në salën e planetariumit, një dhomë gjysmë sferike, ku ne mund t'i shfaqim shfaqet për gjithësinë, duke fillu prej asteroidëve, sistemi diellor, apo edhe sistemeve planetare të ndryshme. Para neve po e shihni një teleskop, i cili është më i madhi që prodhon kompania Celestron, është i tipit Schmidt-Cassegrain, 14 inç, apo 356 mm e ka diametrin e objektivit, ku mendimin e ti ne mund të vrojtojmë planete, yje, galaktika, nebula, gjithçka tjetër me përjashtim të diellit. Tash jemi në pjesën e platos, ku i kemi dy teleskopet tonë të ekspozuar këtu, njëri që është i gjatësisë valore të bardhë, ku mendimin e ti ne mund të vrojtojmë diellin, ndërsa teleskopi që po e shohim në anën e majtimën është teleskopi Hidrogen Alpha, që është i gjatësisë valore, dhe tash ne mund të vrojtojmë me këta diellin jo vetëm njollat në diell, por edhe pertuberancat e tij. Këshilloj ose i sugjeroj çdo nxënës të Republikës së Kosovës që të mirret me astronominë, sepse ka shka studioj edhe të hap ndjesinë dhe të tregon se sa i vogël jemi ne në krahasim me universin.
2: Me sa Adorn, voleybolistin e Vllazërit i cili largohet nga klubi Kuqe Blu dhe ka zgjedhur ulçinin për vazhdimin e karrierës sportive. Urime duro për këtë zgjedhje tuaj.
3: Faleminderit Gaci, edhe faleminderit për intervistën, sepse është intervista e parë që u mbajt për portalin e Mekrolushën Verio Sport.
2: Një kalim tek kampionati i Superligës së Malazeze, që do të thotë një plus më tepër në karrierën tuaj sportive.
3: Po, në mendoj se është një eksperiencë e re. Ta në dini që unë kam luajtur te Vllaznia për 5 vjet, edhe kam menduar që kam nevojë për aventurë të re te ekipi i KV Ulqinit në malin e zi.
2: Sidoqoftë, tek Vllaznia në këto vite keni lënë gjurmë, edhe tek ekipet e moshave, por edhe tek ekipi kombëtar.
3: Faleminderit, po, eksperienca ime te Vllaznia ka qenë shumë e veçantë. Mund përmendni vitet kur kam luajtur te Riçi në shpall kampion, kina fituar edhe kupën Rinia, gjithashtu edhe eksperienca me kombëtarin ka qenë diçka shumë e veçantë për mua.
2: Si u priti ambienti Ulqinak me këtë firmosje?
3: Ekipi Ulqinak ishin shumë zoom, që më kishin mundë në përbamin e tyne për vitin tjetër, edhe shpresoj që kena rezultatet mira.
2: Në raport me volejbollin shqiptar, volejbolli Malazez, e keni ndjekur?
3: Me thënë drejtën, nuk e kam ndjekur, por janë në një nivel. Por shpresoj që t'ja performancat mira.
2: Si pas informacionet, ju të duhet që pasuës i parë të ke skuadra e Ulqinit?
3: Po, skuadra e Ulqinit ka dy pasuësa. Unë jam pasuës i parë, kurse ideali tjetër është i datë njës 2008 dhe është pasuës i dytë i ekipit Ulqinit.
2: I knaqër sa atë për këtë zgjedhje?
3: jam shumë i kënaqur sepse tani do kem mundësi me shfaq talentin tim.
2: Një largim në kohën e dur, në këtë moshë të re, çka ju jep më tepër mundësi për rritjen e cilësisë sportive. Por rikthimi në Shkodër mund të jetë mund se jo shumë larg.
3: Unë besoj që i kam pa zjallin e duar, por vllaznisën një uroj tana të mirat, sepse unë kam kalu të një taj ekip shumë gjana, edhe i uroj sa më shumë suksese edhe rritje sa më të nalta.
4: Ngjarja e ditës është Radio Jehona.
5: Është Radio Jehona.
4: Mikrofoni radiofonik që ju mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
5: Për reklamën e biznesit tuaj.
4: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
6: Me depozit, normalisht.
7: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
8: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
6: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
9: Nuk e depozit!
4: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
10: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
11: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

0: I banjon apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioch me çokoladë, me bajame apo me pistakjo, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Radio Jahona, dëgjues të dashur, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin muzikor të këngës popullore shqiptare, kryesisht atë shkodrane.

0: Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

0: Jeni në valë të Radio Jehona.
1: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Autoserviste e rolit, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda në makinë, ju vim menjëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Nëse kafeja është rituali i yti përditshëm, është koha të zbuloj në shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, kek, brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
2: E për ata që duan diçka më të lehtë,
1: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 069

0: 7, 41, 30, 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Aje re re Raji, s'po të shof në të rezire. Mos re re Qamilu se mbarova nga të nëzeti. Zdi qa me bore re. Hajt se da që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekulli. XL. E pa përbadueshme. Muzik Qamil.

Gon qill, jëm pa dhe si tok pa djell. Ku o flamuri, besa e buri. Aty ku shqip, folë dhe guri. Këtu ku pushka e runderin. Këtu armisht të shojnë të merin. Shqipni dhe gjërë që kastrioti. Tjetër zbona se këtu m'fali zoti. E dun luft, e dun pache. Përtojmë shtetë.

0: Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
3: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk e depozit?
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Telefon
1: 107.6 MHz.
0: Radio juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Erona.
3: Radio Erona.
2: Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Autoserviste Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni trend. Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishvek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sabuletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.

0: Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Nëse i në Shkodër dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Këtu Radio Jehona.
1: Këtu Radio Jehona.
2: Alo. Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributohet e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
3: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
2: Kronotex.
3: Kronotex.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, padallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqdit sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës, dhe një mëngjes i shishëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrën në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ulltohem me zemër të qetë, ulltohem me Anda Tours Company. Kur mendon ulltimin, mendon Anda Tours Company.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Dekor Shop Lending. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini. 100 meter pasurës Derbishvek, Shkodër. Lend. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në

Ακαμπλοκούρουγκο.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Kamarier, një çaj lutem.
2: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
4: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. Humir presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Companion apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona. The number one.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Dhëmbë.

gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Jeni në valet,
1: jeni në valet
0: e Radio Jehona.
1: Radio Jehona.
2: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim.

Trend. Rinovoni trend. Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Yauna.
1: Alo, po vite ju në se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.

0: jeni në valët e Radio Jehona.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

plinovoni banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitëset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Sipas shërbimit meteorologji kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimin e ambientit me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në 5 katshin me urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni

0: Radio Jehona, jenë që ndështat pik 6 MHz.
1: Varza gjenë mura, si në kini një sët, në kini një mirë.
2: Po kërkurit i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofronë. Ultime turistike brënda dhe jashtë vëndit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bilet avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe uj kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13, ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës, dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

0: get ready. Radio Jehona.
1: Radio Jehona.
0: Tu Radio Jehona. Radio Jehona.
2: 107.6
3: Alo, po vitë e jonë se këtu të unë shumë dhe plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse i në Shkodër dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 vëmbë.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira, ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarinë në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Flesh Haber.
3: Kryengritja e fuqishme paqësore rinore qytetare që kaloi 41 ditë

0: damkoset çdo ditë më shumë si një narkodiktator, për të cilin ligjet dhe kushtetute e vendit janë një letër e vdekur. Libri i kuq i Edi Ramës është de facto trajtimi i Shqipërisë nga Edi Rama si çiflik familjar dhe dorëzimi i këtij çifliku në duart e mafjes shqiptare dhe botërore. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike do ta dorëzojë së shpejti por në prokurori një akt akuzë mbi të gjitha veprat penale të kësaj dosje. Po provohet ajo që ne kemi thënë më kohë, se SKAP-i është një seksion apo një organizat, një seksion juridik i Partisë Socialiste apo organizatë e saj. Kjo është e vërteta. Kjo dramë të mërshme që ndodhë në Shqipëri me eurot, ka si shkak kryesor narko-eurot që futën në Shqipëri me gjemi, kontejner. Ju e dini, shqyqyri, që unë denoncova para tre javsh shkarkimin e tre kontejnerve plot me euro me vinç, narkesa shumë të mëdha, dhe që shkuan në destinacionin e tyre pa u hyrë ferra në kam. Këto narko-euro kanë hedhë për tokë euron e tregut, normal. Dhe aq e vërtet është kjo, sa që vitin e kaluar, Banka e Shqipërisë, duke tentuar për një mbrojtje, ka bler 1 miliard euro. Imaginoni sa lekë janë hedhur. Turizmi në Shqipëri mori një goditje shumë të rëndë, i ndërruar zotëri, nga narko-euro. 1.5 miliard euro janë fondi që Edi Rama ka përcaktuar për zgjedhjet lokale. Është fond elektoral që don të ndajë dhe të vjedhë së bashku me bashkjakët e vetë. Është një akt i shëmtuar në prag të fushatës elektorale. Samiti në Karasi NATO-s në vlerësimin tim është një nga samitet më të suksesshme në historinë e aleancës dhe ishte një samit vërtet historik për arritjet transformuese për aleancën e Atlantikut të Veriut. I vetmi vend që u përfaqësua aty në mënyrën më qesharake, më të padej, ishte Shqipëria, sepse padrinoja i Shqipërisë me ekshibicionizmin e tij të papërmbajtur mendoi se në samitin më serioz të planetit mund të shkohet me atletet e basketbollistit. Nuk kam asgjë për atletet, por ato janë për evente sportive. Kurse në ata samit, vetëm ai që nuk ka mend, vetëm ai që është torollak, vetëm ai që është i smur dhe nuk kontrollon ekshibicionizmin e tij, mund të bëjë një akt të tillë. Ai personalisht mori atë që meritonte, e damkosën si shakaxhi, si hokatar dhe servil mediat më të mëdha të botës. Por Shqipërisë nuk mund të them se nuk i mbeti turpi i përfaqësimit nga një individ si ky.
1: Të zezat që ka bërë çifti Meta Kryemadhi nuk kanë të sosur dhe as të mbrojtja
2: se thuti se themun.
1: Dhe as mbrojtja e 10 avokatëve që ndronë ai lart e poshtë nuk kanë për të
2: bërë. Tashi të heqim drejtën që të mbrohet, por kjo s'shkon.
1: Patjetër do mbrohet.
2: Por ne flasim për standarde.
1: Po dënimi duhet ta dish që është
2: unë uroj ja do ta mbash më mend është 9/2006, uroj që ta mbash mend.
1: Do dalë pa faj.
2: Pas një viti,
1: sepse jeni
2: jo paska lidhje me pa faj.
1: Ja gjykata të cilët
2: janë.

0: njëjtin standard kur ti e hetim edhe persona të tjera apo jo?
1: Në aferën Çezdia ka vdekur një ambasador, është vrarë një ambasador, sepse i dinte këto marifet lëqit. Është vrarë i ndjeri Dritan Prifti. Janë vrarë bodyguardët që vodhën Floririn në Krab. Ku janë dy bodyguardët e ti që e vajtën bënë, morën pjesë ati. Çdo vjedhje e madhe e këtyre ka pasuar dhe vrasje mrapa, të cilët duhet të hetohen. Por këtu s'ka, nuk ka prokurorit fort, nuk ka gjukata, e pse i kemi kryuar?
0: Po si më s'ka,
1: nuk ka.
0: Kështu Bokërdin s'pagu, pra se u kryu, ka i shumë u kryu për Bokërdin.
1: Këtu duhet të nuar të thash dhe njerë, të gjithë nga kryetar bashkia, drejtor, drejtorisht, deri lartë.
0: Po dako, pa të dënash, pa të dënash për procedur me ligjë. Jo se kemi qef ne, se ka qef po, dhe dalin dasin e
1: 25. Ka burgje të mbaj këta. Nuk ka burgje, aj shumë janë. E kupton që i bërë, që i kam bërë Shqipëriza ekonomista?
2: Mirëmëngjes. Ministre, Qendra Shëndetësore Verore Tale, si gjithë qendrat e tjera, ka vendosur një sim pos për pagesat e tarifave për të huajt në qendrat shëndetësore verore.
3: Ka filluar
2: për pushuesit e huaj që vin.
3: E mira është, është thjesht për të përdorur, duke qenë se edhe stafi pothuajse janë të ri, sqarohet duke u bazuar tek lista e çmimeve që është afishuar tashmë, i bëhet me dije të gjithë huajve, që nuk janë shtetas shqiptar, lista e çmimeve për shërbimet respektive. E mira e kësaj pune është që i gjithë transakcioni ndodh vetëm me kartë, edhe kjo le të themi e bën më të thjeshtë, më të kuptueshme,
2: më transparente, sistemin e mbledhjes së të ardhurave dytësore për qendrën shëndetësore. No, no,
4: absolutisht. Dhe në fakt është një risi që kemi futur këtë vit, pagesën për shërbime shëndetësore nga turistët e huaj. E theksoj dhe njëherë nga turistët të huaj, jo për shtetësi shqiptare, që sigurisht vazhdojnë falas, si shka qënë gjithmonë. Por, për pushuesit e huaj, kemi futur tarifat të thjeshta, kryon mundësin për pasaj që në shtetësori që të kenë të ardhurat dytë, që këto të ardhurat të përdoren në një mënyrë të tjilë që ti të investohet pasaj në përmirësimin nga vetë që në shtetësore. Pra, kryon një loj autonomie financiare, të që në shëndetësore për të reinvestuar ato që të ardhurat që krijojnë nëpërmjet këtij shërbimi. Do të them që vetëm që nga 1 qershor që kusha për sezonin, kemi pasur 17.000 pushues që kanë kërkuar ndihmën shëndetësore, nga ato 21% ka qenë pushues të huaj turist.
2: Ministri, do doja të shtoja që në fakt këto tarifa mbledhen nga qendra shëndetësore më, që arrin ti menaxhoj më pas këto të ardhurat edhe për ambulanca të tjera, pika të tjera, njësish ku jepet shërbimi, pra jo vetëm në funksion të qendrës shëndetësore verore që i mbledh, por në funksion të gjithë komunitetit që është pjesë qendra verore.
3: Ajo që ka vlen për të theksuar për çështjen e transaksionit vetëm me kartë është edhe fakti që karta nuk është se ka nevojë që të ketë njëtën valutë me shqiptare, sepse e bën vetë atë përcimin, kështu që e gjitha shkon e plot ashtu siç është e përllogaritur, ku në fakt nga të thënat e disa turistëve tarifat janë le të themi minimaliste, e dukshme dhe e matshme në rajon, po kam përshtypjen edhe për dhe rajonit.
4: Ne kemi filluar në këtë mënyrë, po sigurisht do është një metodologji që do vazhdohet, por sigurisht tarifat rishikohen, çdo vit shikohen në çdo vend botës tarifat dhe pastaj
2: ka një lloj
4: rikostohen dhe shërbime dhe mund të rikostojmë edhe më tepër shërbime. Kemi rikostuar disa shërbime bazike, por sigurisht duke edhe mësuar nga ky vit do t'i
2: Këto e ndëma tipike ku merret shërbim të qendrave verore.
4: Këto është një qendrë medikamentet e ndihmës shpejt dhe
3: të... Me të pajisura me oksigjen, andaj kemi defibratorin, të gjitha pajisjet që i duhet të qendrës shëndetësore verore, për ato shërbimet që japin ÇSHV-t, duhet të theksu kjo.
4: Po gjithashtu edhe kundër antivipra, kundër pickimit të
3: gjerë,
4: apo në det nga pickimit nga kandili.
3: Në fakt, duhet theksuar që këtë vit ka nisur që me datën 1 qershor, kompletimi me të gjitha medikamentet e duhura. Kooperatori ka bërë një punë të shkëlqyer për sa i përket pajisjes, ku edhe mjekët janë ndjerë që ditën e parë, le të themi, më të relaksuar për mënyrën se si do japin shërbimet. Pastaj ne si njësi vendore kujdesemi gjithë kohës në komunikim me mjekët, kemi ndërtu një strukturë ku e kemi në kohë reale harxhimin e medikamenteve, në formë të tillë që të mos gjendemi përballë ditës fundit, por që ti paraprim edhe parashikimeve dhe ti plotësojmë të gjitha nevojat.
4: Keni pasur një fluks këtu pikrisht turistësh të cnësi si të vendit
2: dhe kemi pas vendas normal.
4: Po s'ka problem, se dhe është fillimi, në mënyrë të është fillimi
2: sezonit. Kemi pas diku
5: 420
4: pacient. Tratua faktikisht në qendrën shëndetësore dhe pastaj kthehen sepse nuk mi ngarkojnë spitalet.
5: Jo,
4: kjo është një gjë tjetër e rëndësishme ku funksionon qendra shëndetësore. Spitali nuk ka
3: blokimin. Kjo është një nga prioritetet që ne diskutojmë shpesh me stafin e QSHV-ve edhe në Tale edhe në Shëngjin.
6: 2.5%, 2.7% ishte vitin e kaluar referimi për spitale.
4: Shumë mirë.
6: Një fitë të shumë i madhë.
4: Shumë i madhë. Kjo është shumë rëndësishme dhe këto, kjo është shumë rëndësishme, dhe qytetarët e dinë, sepse në njerë, dhe në shumë rëndësishme informacione që jepet dhe komunikim.
5: Perceptim.
4: Sepse krijon dhe një siguri, ashtu si duhet, në shërbimin shëndetësor shtetëror.
5: Ministre, në fakt, vetëm për këtë sezon ju përmendët 17.000 pacientë që janë drejtuar qendrave shëndetësore verore. Nga këta vetëm 500 raste kanë qenë raste që është kërkuar dhe ndihma e urgjencës mjekësore.
4: Normal, sepse kanë pasur
5: trajnimi i vazhduar që kanë nga qendra kombëtare urgjencës mjekësore.
3: Vjet e re që 127 bën edhe një fund verbale telefonike duke marrë, le të themi, edhe një parantezë të çështjes për ta vlerësuar që të mos shkojë për tek spitali. Dhe ka ndikuar jashtëzakonisht shumë që vetë pacienti e ka marrë, le të themi, komunikimin e parë në telefon dhe është i sigurt që këtu do ta marrë atë shërbim dhe pastaj futen në lojë mjekët e.
4: Por paka e personelit të ri dhe kontakti me pacientin me një kumbron në shkollë është shumë i rëndësishëm. Se satisfaksioni që merren atë kontaktin direkt dhe trajtim patologjive që janë patologji të zakonshme. Sepse në njërë ditë të trajtosh patologi që janë të komplikuara, po shumica e qytetarëve atyre që kërkojnë ndihmë kanë patologi që mund të trajtohen shumë mirë në qendra shëndetësore.
7: Faleminderit, punë të mbarë.
8: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
9: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
10: Biznesit tuaj.
9: Kontakto në Radio Jehona.
10: Radio Jehona.
9: Numër telefoni 067-66-483-88.
11: Autoservis Teroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovou një shtëpi tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush.
1: Dekor Shop Lend.
0: Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet e personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lend.
0: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekore pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa Dekor Shop Lend. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në sër.

Apo ndërtoni, por rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panele termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ

لليو استداشر يو برشنسم السلام عليكم ورحمة الله وميرسبيني ن programin emisionin po mësej fentime mbështetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke RIDA me përfaqësuesin e saj zotëri Jetmir Braçi. Në programin e sotëm, pas rubrikës nga këndimi, leximi i Kur'anit famlart, është rubrika ligjërat fetare dhe edukative. Më pas, si zakonisht, vjen rubrika hadithe profetike të pejgamberit Muhammed alayhi salatu wassalam që shoqëron me komente. Dhe në fund që përmbyll këtë emision është rubrika fiku jurisprudenca islame. Të gjitha këto shoqëron me ilahi këngë fetare.

0: Ligjërat.
1: Me emrin e Allahut, Mëshirues, Mëshirbërës, Mëshirëplot, Zotin ton falenderojmë prej ti ndihmë, falje, mbështetje kërkojmë, mbi njeriu më të mirë, mbi profetin e fundit, mbi më të mirën e gjithë krijesave, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, salavatet më të ngrohta, selamet më të sinqerta dërgojmë. Vlezër dhe motra që jeni prezent dhe në ndishni, do të në ndishni më vonë. Selamu alaikum wa rahmetullah. Paqja, bekimet dhe begatia Allahu Gjellëshanuhu qoftë mbi ju, qoftë mbi familjet tuaja, mbi të dashurit e zemrës. E lusë Allahu Gjellëshanuhu që kjo ditë që kemi kaluar dhe ka përfunduar të keqe një ditë e hajrit, që dëshmonë për mirë për ne në këtë botë dhe në botën tjetër, ke qenë më mirë se sa dita e djeshme, ajo që vjen nesër, inshallah, nëse Zotin na jep mundësi që ta mbrim, të jetë më mirë se sa e sotmja, e lusë Allahun Gjellëshanu të rrethoj me gjlisin tonë me melaiket e ti, të zbres mbi të knajsin dhe mëshirën e ti, e ta bëj këtë me gjlis shkak që të na përmenë Zotin me gjlise më të mira se sa me gjlisi në cilin në ndodhemi. Jemi në ligjëratën e dytë, të serialit të temave që e kemi titulluar Harta e Besimit. Në ligjëratën e kaluar, thamë që jeta e njeriut është një udhtim dhe një rrugtim, dhe nuk ka udhtim apo rrugtim në këtë botë që mund të bëhet pa patur një hartë. Kjo është harta më e rëndësishme, pa të cilën njeriu nuk humbet një rrugë, por humbet shansin e vetëm që ka patur, humbet jetën e tij, humbet të ardhmen e tij. E thamë që i gjithë Kurani famlart, po specifikisht surja Fatiha, faktikisht na mësojnë neve hartën e rrugës, hartën të cilës duhet t'i besojmë, të cilën duhet t'a zbatojmë dhe të cilën duhet të dim t'a lexojmë. Dhe në atëherë kur nuk mund t'a lexojmë, është e mira që të pyesim ata që janë më të ditur se sa ne, që t'na shpjegojnë pikrisht shenjat e kësaj harte. Sot do flasim për stacionin e parë të këtij udhëtimi apo të këtij rrugtimi, sepse harta për cilën flasim përbohet nga stacione. Nuk është e thënë se mbritet me një stacion e s'ke nevojë për të. Stacionet e rrugës së besimit janë stacione që të shoqërojnë gjithmonë deri në vdekje. Mos thuaj e mbarova këtë, s'kam nevojë të kthehem mrapa, por janë stacione që janë të ndërlidhura shumë me njëra tjetrën. Djetarët thonë që stacioni i parë apo hapi i parë në rrugtimin për tek Zoti apo në hartën e besimit është stacioni i zgjimit. E kanë disa djetarë, si të mos Ibnul Qayyim, Zoti e mëshiroft, ai që ka folur shumë gjatë për rrugtimin e udhëtimit drejt Allahu Gjellëshanu, ka folur shumë për stacionet e rrugtarit drejt Zotit, thotë stacioni i parë i njeriut është stacioni i zgjimit, është për para pendimit, për para tëubës, është përpara qëndrimit në rrugë të drejtë, është përpara faljes namazit, sepse thot njeriu që është i pasgjuar, që është në gjumë, ti s'mund të flasësh për rrugtim, s'mund të flasësh për rrezik, s'mund të flasësh për punë. Imagjinoni banorët e një ndërtese janë në gjumë dhe atë ndërtese ka rrethuar rreziku nga të katër anët, ka rënë flak në atë ndërtesë. A mundet që të tregosh atyre rrezikun që i kanoset nëse ata janë akoma në gjumë? Gjëja e parë që duhet bëjmë është t'i zgjojmë këta njerëz, e pasi t'i zgjojmë do të kuptojnë se janë në rrezik. A mund t'i flasësh dikujt për rëndësinë e udhëtimit dhe rrugtimit që do të bëjë nesër? Ai ku ai është në gjumë, ai duhet zgjuar një herë. A mund t'i flasësh dikujt për rëndësinë e punës që duhet bëjë ai, projektit që duhet zbatojë ai kur ai akoma është i pasgjuar? Nëse ky është zgjimi i trupit, pra i cili është kusht, zgjimi i trupit është kusht që njeriu të fillojë punën dhe të vazhdojë rrugtimin, atëherë zgjimi i zemrës është kushti i parë për ta bërë rrugtimin dhe udhëtimin drejt Allahu Gjellëshanuhu. Vëllezër dhe motra, faktikisht feja kërkon ta rizgjojë njeriu. Njeriu ka qenë i zgjuar, por ka rënë në gjumë, dhe shumica njerëzve janë në gjumë, dhe do të kuptojnë që kanë qenë gjumë betëm ndoshta momentin kur vdesin. Njerëzit janë në gjumë deri në momentin kur vdesin, e kur vdesin do të shikojnë që me të vërtet paska patur tjetër jetë, po paska kanë qenë totalisht të përhumbur. Kur ka qenë i zgjuar njeriu? Njeriu ka qenë i zgjuar në botën e shpirtrave, në botën e fitras. Fitra është natyra e pastër me të cilën Zoti ka krijuar njeriu. I ka folur Zoti të gjithë shpirtrave, të gjitha natyrave njerëzore, kale e lestu bi rabbikum, kalu bela, i tha Zoti atyra, a nuk jam unë Zoti juaj, i tha shpirtrave, i tha fitras, natyres së pastër njerëzore, a nuk jam unë Zoti juaj, ata than të gjithë njerëzore, pa tjetër, ti e Zoti ynë, atëherë ju tha Allahu Gjellëshanuhu, kini kujdes dhe kujtoni, kur të shkoni në atë botë, mos haroni këtë zotim që keni dhënë. Të gjithë shpirtrat, çdo njeri, ja ka dhënë besën Zotit, që ai, Allahu është Zoti i ti, por shumica e njerëzve, kur vinë në këtë dynja i zgjumi. Prandaj, feja, profetët, Kurani famlart, ftesa, hoxhallarët, dietarët, nuk bën gjë tjetër vetë se mundohen të rizgjojnë njeriun, sepse njeriu bie shumë shpet në gjumë, edhe besimtarët bie në gjumë. Edhe ata që janë devotshëm mund t'i kapi smundja e gjumit, të cilën e quajmë ndryshe smundja e gafletit. Allahu Gjellëshanu na tregoi për shembullin e profetit madh Sulejmanit alayhis salam, që kishte shumë pushtet në dorë. Një ditë, teksa po argëtoi me kuajt e tij dhe ishin të hishëm e të bukur, ai harroi namazin e ikindis ose u përhumb u shkujdes prej këtij namazi derisa perëndoi dielli, kur pa që ai u arktua, u përhum dhe iku namazi i kindis, a i dënoj vetën e ti. E dënoj vetën e ti, pikrisht për këto lloj shkujdesje. Nëse kjo shkujdesje kap ka profetët e Zotit, atëherë për mua dhe për ty është mëse natyrshme që bijem në ato që quhet përhumbje, në ato që quhet shkujdesje. Prandaj, përhumbja, shkujdesja, gafleti është rreziku më i madh që i kanoset njëriut. Është identik si puna e narkozës që e ven njëriun në gjumë. Ajo vendos imanin në gjumë. Fitran njërzore e vendos në gjumë, prandaj duhet lodhemi shumë, ta shkundim vetën tonë, të shkundim njerëzit, t'u dal kjo narkozë, se sa tjetë prezente kjo narkozë, ky gaflet, imani është pasiv. Zemra është e fjetur gati-gati, mund shkoj edhe në vdekje. Imaginoni qëfar presi njerëzit që ka një njeri të tyre të rënë në koma. Trupi mund funksionoj, po njeriu është në koma. E presin me ditë, e presin me muaj, e presin me vite, vetëm që të zgjohet. Dhe në momentin që ai zgjohet, ka një gëzim të jashtëzakonshëm. Njeriu ynë u zgjua nga gjumi i komës. Imagjino që nuk ka koma më të vështirë dhe më të rënë për njeriu se sa gafleti, shkujdesja. Ai lind dielli, perëndon dielli, ai nuk kujtohet, është i përhumbur për vite, për muaj, me vite, derisa të vijë vdekja dhe kur të hapet perdja, do të shikojë njeriu vetë ku është gjeneti i ti, ku është gjehenemi i ti, atëherë a i del prej kome, por atëherë nuk ka më vlerë. Prandaj, për të kuruar pikrisht, ose më mirë me thënë, për të ditur me ecur në rrugën, në rrugtimin, e hartën e besimit dhe për të mbritur në stacionin e zgjimit, puna e parë që duhet bëjë njeriu me veten e tij apo me njerëzit e tjerë, cila është zgjimi nga gjumi i gafletit. Çfarë sjell gafletin, shkujdesin? Pse njerëzit janë shkujdesur? Dietarët rendisin disa shkaqe që thonë janë shkaqet më të rrezikshme dhe më të shpeshta që i vendosin njerëzit në gjumë. Dhe shkakun kryesor, e dini se çfarë vendosin? Shoqërinë e cila është nga flet, sepse arabët thonë, shoku është tërheqës, a i të tërheqë, ka fuqi shoqëria, e tërheqë njëriun. Nëse njëriu është një shoqëri e cila është e shkujdesur, është e përhumbur, është në gjumë, ajo flet vetëm për dynjan, për knajsit e kësaj dynjaje, për epshet, për pasojat, nëse ajo shoqëri kur se përmen vdekin, kur se përmen Zotin, kur nuk shkundet dhe nuk ka frikë për madhështisë Allahu Gjellëshanu, edhe njeriu, i cilë është pjesë asaj shoqërie, sa do i fort tjetë ai, është e sigurë se do të ndikohet për kësaj shoqërie, sepse shoqëria ka gravitet shumë të fuqishëm. Prandaj na ka këshilluar profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam të rrim me njerëz që i kanë zemrat e zgjuara, të bëjmë miq të tillë, edhe kur jemi larg tyre ta ndjejmë mallin për ta. Ne kemi nevoj të rrim me njëri tjetrin, të rrim me ata njerëz që na kujtojnë o dhe kirë fejnë në dhikra të mfaul mu'minin, përkujtojë Muhammed se përkujtimi i bën mirë besimtarë. Prandaj, shkaku kryesor që e vendos njeriu në gjumë, është pikrisht kjo shoqëria e cila është vete për gjumur. E lusë Allahu Gjellëshanuhu na bëj gjithmonë pjesë e shoqërie e cila është e zgjuar, her pas herë zgjohet, her pas herë orientohet, por dhe neve të na bëj sebeb që shoqëria e cila na rrethon neve pashtu të jetë një shoqëri e cila ne bëhemi sebeb që ata të zgjohen. Zoti na thot në Kur'anin famlart: "Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta." Mos e paso, mos e ndiq atë njeri, zemra e cilit është e verbuar, është e shkujdesur, e kemi bërë të shkujdesur zemrën atij personi. Dhe ai pasoi dëshira dhe qefet e ti, dhe në fund çështja dhe puna e ti ishte në humbje. Çfarë i ndodh njerëzit? E para gjë që i ndodh i shkujdeset zemra, i bie zemra në gjumë. Pastaj e dyta që e pason këtë është që njeriu fillon dhe pason dëshirat dhe pasionet e ti, dhe e treta, fundja ti njeriu është humbje dhe është shkatrim. Këtë porosi e dini kujt ja ka thënë Zoti vëllezër dhe motër. Ja ka thënë më të mirit njerëzve, profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Asnjëherë thot mos e shkput shikimin tënd, mos e shkput nga shoqëria atyre njerëzve që përmendin Zotin në gjezë dhe në darkë, dhe mos ju bind, mos i paso ata njerëz zemrat të cilëve i kemi bërë të shkujdesura nga përmendja e Zotit. Nuk përmendet Zoti në atë zemër. E dyta, ata pasojnë qefet dhe dëshirat e tyre, dhe e treta, fundi atyre njerëzve është fundi frikësh. Shkaku i dytë që i vendos njerëzit në gjumë, në gjumin e gafletit, është luksi, dhe janë varësit ndaj jetës së mirë, ndaj luksit, sepse luksi nuk është haram, vëllezër dhe motra. Nuk është të thonë që është haram, por ka një gjë. Luksi është si puna asaj që të vendos dalë nga dalë në gjumë, edhe ti e bën standard të jetës tënde atë. Të duket sikur Zoti ta ka për detyrë të ta plotësoj këtë kriter dhe këtë standard, dhe ti nuk e imagjinon dot jetën jashtë këtyre standardeve. Kto çfarë bëjnë? Kto fillojnë dhe vendosin në gjumë zemrën e njeriu. Dhe njeriu mësohet me këto standarde, mësohet me këto kushte, dhe ai rrezikon të bjerë pikrisht në atë gjumin që quhet gjumi i gafletit. Tash dhe njëherë, nuk është haram luksi, nuk është haram pasuria, nuk është haram jeta e mirë, ne i lutemi Zotit edhe për jetën e mirë, por gjithmonë ka rrezik, prandaj njeriu duhet ta kujtoj edhe të vështirën. Prandaj njeriu her pas here duhet dal pikrisht nga kjo jetë e cila rrezikon ta fusë njeriu në një kllapi prej të cilës nuk është lehtë të dalësh, sepse thash njeriu i bëhet standard dhe kriter luksi dhe nuk mund ta imagjinoj dot jetën të jetoj pa këtë luks. Kjo është shkaku i dytë që përmendin dietarët për rënjen në gjumin e gafletit. Po ashtu ndjekja e qefeve dhe pasioneve dhe gjunaheve. Allahu Gjellëshanu thot njerëzit që ndjekin qefet dhe pasionet e tyre bin një moment e adhurojnë pasionin e tyre, e adhurojnë qefin e tyre. Nuk kanë zot tjetër përveç se qefit dhe pasionit të tyre. Për ata nuk ka më tjetër përveç se qefit dhe pasionit. Këto njerëz zaten kanë rënë në kllapin dhe në gjumin e gafletit. Pikërisht Kurani famlar shpeshherë na paralajmëron për ndjekjen e qefeve dhe pasioneve, pasi është ato janë si puna e fëmijës. Kur ti e llaston, dal ngadalë fillon dhe bëhet rebel dhe kundërshton, po kur e llaston deri në atë gradë që sta dëgjon kur fjalën ti edhe po i bërtitë edhe po ja shkuaj lëveçë, nuk ka më vlerë se ti e ke llastuar atë. Nefsi i njeriu mund të kthehet një përbindësh për njeriu, e shkatron atë. Vjen një moment që ti se ken kontroll më nefsin tënd, sepse e ke ushqyer atë gjithmonë me qefe, me pasione, me gjunahe, ai është ushqyer dhe tashmë është shumë më i fuqishëm, nuk ka më forcë, nuk ka më mendje, nuk ka më zemër që mund ta shkund atë. Prandaj njeriu duhet kujdeset ai s'pari për nefsin e tij. Askush nuk mund të fitoj tenderin e rregullimit të nefsit tonë. Çdo tender mund ta fitojnë njerëzit apo kompanitë, por për të rregulluar nefsin tënd nuk ka njeri në botë, nuk ka kompani, nuk ka tender që fitohet. E vetmi që duhet ta fitoj atë tender jam unë dhe je ti për nefsin tonë, me ndihmën e Allahu Gjellëshanuhu. Po ashtu, ajo që i çon njerëzit në gaflet, në shkujdesje, është harrimi i vdekjes. Nëse jemi një shoqëri e cila nuk e përmend vdekjen,
0: e cila dhe kur shkon varreza nuk ndikohet nga varrezat, sepse rri larg gjenazës, shkon me makina të mira, kthehet me makina të mira, nuk e shikon gjenazën që futet dhe, nuk e shikon gjenazën që mbulohet. Gjatë kohës së gjenazës thjesht bën muhabete dynjaje, madje i shtohet oreksi për muhabete dynjaje në atë vend, atëherë kjo rrezikon që njeriu të vdesë zemra, që njeriu të bie pikrisht në atë smundjen e gafletit dhe ai e kupton vdekjen vetëm se kur të vdes vetë. Në një kohë që profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam thot, vizitoni varrezat se ju kujtojnë juve ahiretin. Po cila është vizita e varrezave? Ndoshta flasim pak më vonë. Vizita e varrezave nuk është të shoqërosh njerëzit për varreza, është të shkosh e të meditosh në të varreza. Nga një herë të shkosh vetë, edhe kjo është më mirë se sa thjesht shoqërimi të tjerëve në varrezë. Është mirë që njeriu të shkojë vetë në varrezë, të rri vetë në varrezë, të meditojë, të përkujtohet, aty do t'i zbutet zemra, do t'i dalë sadopak gjumi i gafletit dhe do ta kuptojë se çfarë janë varrezat përpara se të shkojë ai në varrezë. Vëllezër dhe motra, përdesa po flasim për stacionin e parë që thamë është aja e gjithë udhëtimit dhe rrugtimit, lind pyetja: si mund të zgjohet zemra e njeriu? Si mund të zgjohet dikush prej kësaj smundje? Thonë që faktori kryesor që e zgjon zemrën e njeriu është dituria. Sepse ignoranca është narkotiku më i madh që e marr njeriu në gjumë. Ndërsa dituria fillon dhe e zgjon zemrën e njeriu, e zgjon mendjen e njeriu. I thot njeriu, o njeriu, ti ke një fund, ti ke një vdekje, çdo të ndodh me ty për pas kësaj vdekje. Ti s'ke qenë në këtë botë, por erdhe. Edhe tjerët ishin, por nuk janë sot. Edhe ti do të bëhesh si gjithë njerëzit tjerë. Sa më shumë që njeriu shton diturinë, aq më shumë zgjohet nga gjumi i gafletit, aq më shumë i zgjohet zemra, aq më shumë e gjen rrugtimin dhe udhëtimin drejt Allahu xhallashanu. Po cila është ajo dituri? Nuk është dituria që thjesht është informacion. Sot njerëzit kanë sa duash informacion. Dituria e cila e zgjon njeriun është dituria që e qonë atë në frikën dhe Allahu Gjellëshanu, në devoqëmëri. Innama jakhshallahe min ibadihil ulema. Ata që e kanë frikë Allahun më shumë janë dietarët, thot Allahu Gjellëshanu. Nuk thot janë ata që kanë më shumë informacion. Më shumë se sa iblisi i mallkuar, askush nuk ka informacion. Por informacioni ti nuk është dituri. Informacioni ti nuk e qojë në frikë dhe në madhërim të Allahu Gjellëshanu. E qojë në kundrështimin e Allahu Gjellëshanu. Prandaj, kur flasim për dituri, flasim për këtë dituri e cila shkund zemrën e njeriut, e cila bën që njeriut i rjedhin sytë lot, i bën që njeriut të dalin nga gjumi i gafletit, i kujton njeriut pikrisht fillimin dhe përfundimin e ti. Profeti sallallahu alaihi wasallam thot, betohem në Zot, po ta dinit atë që di unë, do të qanit shumë e do të qeshnit pak. Edhe hadithi vazhdon duke treguar dhe gjëra tjera. Betohem në Zot, po ta dinit, po të kishit diturin që kam unë, ju do të qanit shumë e do të qeshnit pak. Pra në thot, sa më shumë që njeri u shton dituri, rreth madhështisë, Allahu Gjellëshanu hu, aq më shumë i shtohet ati frika ndaj Zotit, aq më shumë zgjohet. E dyta që na porosit Zoti për të zgjuar nga gjumi i gafletit, është meditimi, vëllezër dhe motra. Meditimi do të thotë të rish me vetën tënde, të rish me krijesat e Zotit, mundësish larg njerëzve, herë pas here, mundohet të lesh një kohë për vetën tënde. Sot për fat keq nuk e shohim dot as lindjen e diellit, as perëndimin e dij. Edhe kur shkojmë buz detit, aty kemi njerëz, pak njerëz janë ata që rrinë vetë me vetën e tyre. S'kemi mundësi të shikojmë as lindjen e një kafshe, as një lule kur qel, as gjethet kur bie në tokë. Faktikisht, Zoti e ka mbushur këtë gjithësi me daveqi, me ftues. Apo duhet me i pa këto shenja. Ka dy lloje meditimesh. Meditimi i parë është të meditosh shenjat e krijimit, të meditosh gjithësinë dhe gjithësia, thash, ka shumë ushtar që të shkundin, që të përmendin, edhe milingona është një ftues. Edhe gjethet që bien janë një ftues. Imagjino vetëm kaq po të mendoj njeriu, këto gjethe dikur ishin të paqelura, qelën, ishin të gjelbra, pastaj bën frute, pastaj u zverdhën, pastaj u kputën dhe ran poshtë, pastaj u bën u kalbsuan, pastaj u zhdukën. pastaj në një cikël të brendshëm dalin dhe një herë, çojnë në formë ushqimi, dalin dhe një herë. Allahu xhaleshani gjithmonë na e përmend këtë cikël. Ashtu thot është dhe jeta juaj. Ashtu është dhe vdekja juaj. Ashtu është dhe ringjallja juaj. Gjithmonë na përmend shembullin e shiut, shembullin e gjetheve të luleve. Kaq i mjafton njeriu, por për fat keq siç e përmenda, ne kemi shumë pak mundësi sot të rrim, çohim gjethet, çohim lulet, çohim kafshët, kemi pak mundësi të rrim me veten tonë. Por ka edhe një meditim tjetër. Është meditimi i shenjave të Zotit, shenjave të shkruara të Zotit. Të të parat janë shenjat e krijuara, shenjat e gjithësisë. E dyta janë shenjat e shkruara. Cilat janë shenjat e shkruara? Janë ajetet e Kuranit famlart. Ato janë fjalët e Zotit. Ato e plotësojnë panoramën me shenjat e krijuara. Të krijuara dhe shkruara të dyja bashkë nuk janë gjë tjetër veç se thirrje dhe ftues për tek Allahu xhaleshanuhu. Është një dietar i madh që është simboli i evliave, i miqve të Allahu xhaleshanuhu. E ka emrin El-Fudail ibn Iyad. Është nga muslimanët e parë, thash është po themi modeli i atyre njerëzve miqve të Allahu xhaleshanuhu. A dini se kush ka qenë Fudail ibn Iyad përpara se të bëhet mik i Allahu xhaleshanuhu? Nuk ka qenë as më shumë, as më pak se një hajdut rrugësh, se njëri që i dilte njerëzve mes natës, ju rrëmbente pasurit, edhe ishin shumica atyre që i vithte ishin haxhi, që nisëshin për në haxhi, ishin nisër për në haxhi. El Fudail ibn Iyad ishte prej këtyre njerëzve, njëri totalisht i humbur, totalisht i përgjumur, emri dhe fama ti ishin frikshme. Ku përmende emri ti, njerëzit kishin frikë, sepse nga moment i moment ai mund të dilte, pra ishte një kursar rrugësh. Ai tregon vetë për jetën e tij, tregon vetë historinë e tij. Thot kisha rënë dashuri me një vajzë dhe her pas here natën shkoja në shtëpinë e saj. U ngjita në një prej nedhëve në shkallë për shkuar tek shtëpia e saj, por dëgjova që një shtëpi afër dikush po lexonte Kur'an natën. Edhe po lexonte këtë ajet kuranor. Elem ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haq. Ajeti është rënqethës për ata që e kuptojnë. Allahu xhalleshanu thot në këtë ajet, a nuk ka ardhur koha për besimtarët që të tremben, të shkunden zemrat kur përmendet Zoti e të kenë frikë Allahu xhalleshanu? I erdhi pikrisht ky ajet shkundje, meditim, sikur kishte zbritur për Fudail ibn Iyadin në ato momente. Dikush ishte ngritur prej komshive duke fal namaz natë, po lexonte pikrisht këtë ajet. Edhe pikrisht në këtë moment ai ishte nisur për të bërë një gjuna. Thot kur e dëgjova këtë ajet, hera parë që dëgjoja atë, thot mu gozhduan këmbët, u bllokova. Nuk pata më fuqi të vazhdoj. Thot zbrita, i rënqethur, i trembur, ky është momenti që Zoti goditi zemrën e tij, edhe lum për goditjen që i dha, sepse pa nuk pati goditje të tilla, zemra nuk zgjohet. E keni parë ku njeriu është gati duke vdekur, çfarë bëjnë? I godasin fort atij zemrën që të mos vdesë ajo zemrë. Ky ajet kuranor ose ngjarjet caktuara janë pikrisht goditjet që e zgjojnë zemrën e njeriu. Fudaili thot, u ktheva dhe shkova hyra në një rënoi, në një shtëpi të prishur, por këmbët nuk më mbanin. E mbështeta shpinën time për murin e asaj, po themi, godinë të shkatruar. Nga krahu tjetër i murit kishte disa njerëz të cilët ishin rrugtar, udhëtar. Edhe tha i dëgjova duke bërë muhabet me njëri tjetrin. Dikush tha të ngrihemi e të vazhdojmë rrugën, ishte natë. Tjerët than, jo tha, kemi frikë se në këtë zonë është Fudailik, do të na dalë përpara, do të na masakrojë, do të na marrë pasurinë. Atëherë tha, më shkuan syt lot, subhanallah, këto njerëz janë nisur për në haxh, por në shtëpinë e Zotit, ndërsa emri im, vetëm emri im i tremb ata, a nuk bëj, a s'mund bëj unë gjë tjetër në këtë jetë? A nuk ka më keq se sa Allahu xhalleshanu përdori mua si shembull për të trembur njerëzit? Tha, më erdhi goditja e dytë mas murit. As nuk e di kush janë, as ata nuk e dinin që unë po i dëgjoj në krahun tjetër. Tha, atëherë thash, o Zot, sonte është mësimi më i madh për mua. Unë pendohem dhe pendimi im për para teje është që t'jem komshia i shtëpisë tënde në Mekë dhe komshia e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam në Medinë. Dhe kjo është fillimi i pendimit të Fudail ibn Iyadit, ai që përmenda është nga modelet e miqve të Allahu xhalleshanu, nga muslimanët më të mirë dhe nga besimtarët më të mirë. Kjo histori na tregon se kur Zoti do ta zgjojë njeriu, i sajon vetë Allahu Gjellëshanu sebepet, por mbi gjitha për një gjithë du tjeni sigurt, kishte iman në zemrën e Fudelit, prandaj Zoti ja dërgoi këtë ushtar të shenjë. Edhe kjo është mesazh, do të frymëzim për të gjithë njerëzit, kushdo qofshin ata. Çfarë do lloj gjunahash të bëjmë, nëse kanë sadopak iman në zemrat e tyre, Allahu Gjellëshanu ka për ta dërguar dikë që ka për ta zgjuar zemrën e këtij njeriu. Ajo që ndikon shumë në zgjimin e zemrave tona, vëllezër dhe motra, siç e përmenda pak, është vizita e varrezave, shumë e rëndësishme ajo. Por e përmenda, nuk është vizitë thjesht fizikisht, por është vizitë teksa njeriu rri me veten e tij, teksa njeriu mediton. Shifni shkrimet e varreve të vjetra, shumica kanë pas shkruar në osmanlisht: o njeri, isha dje si puna jote, do të bëhesh nesër si puna ime. Mjafton, i mjafton kaq njeriu. Ne nuk e kujtojmë vdekjen që të na ikë oreksi për jetën, jo. Ne kemi tjetër filozofi ndaj vdekjes. Filozofia jonë është filozofia që e tha Ebu Bekri radiallahu anhu, kujtojeni vdekjen se do ta shijoni ndryshe jetën. Ka shumë njerëz që kur ja përmend vdekjen thotë aman, thotë mos e përmendim, se kur e përmend vdekjen mikun oreksi nuk dua të jetoj, më kap një panik, më kap një frikë. Ne s'kemi një marrëdhënie të tillë me vdekjen. Vdekja për ne nuk është fundi. Vdekja për ne është rilindje, vdekja për ne është takim me Zotin, por vdekja na ndihmon pikrisht që të shkundemi, të zgjohemi nga gjumi i gafletit. Në fund, vëllezër dhe motra, cilat janë shenjat që tregojnë se njeriu po zgjohet, se dikush po zgjohet nga gjumi i gafletit dhe ka vendosur këmbën e djathtë në rrugtimin drejt Allahu Gjellëshanu. Kur mendja njeriu të fillon të pyes, kur pyet njeriu për vdekjen, për ngjalljen, për fenë, për kuptimet e ajeteve kuranore, edhe sikur ti bëj pyetje pak provokative dhe të lodhshme, dije se kjo është tregues që aty ka filluar procesi i rizgjimit. Është më i frikshëm ai që s'pyet asnjëherë. Është më i frikshëm ai që thotë i di gjitha. Është i frikshëm ai që thotë nuk kam nevojë për këto. Kur njeriu fillon të pyet, tregon interes, kjo është tregues që diçka po ndodh brenda vetes së tij. Dhe këto pyetje nuk janë gjë tjetër veç se shenjat e para të rizimit të zemrës ti. E dyta shenjë është ku njeriu ndjen pishmanlik për gjunahet e ti, ndjen pishmanlik për të kaluarën e ti, qovë dhe me fjalë, qovë dhe me ftyrë, ah, si kur thot një herë, kjo është treguese si njeriu po fillon të zgjohet. Është e frikshme ku njeriu bën sa të duash gjunahe dhe gabime, por kur se ndjen vetën pishman. Kjo është treguese si vdekje e zemrës ti po vdes apo ka vdekur. Prandaj pishmanliku është shenjë e besimit, është shenjë e besimtarit. Besimtari, edhe pse është namaz falës, edhe pse është agjërues, gjithmonë është pishman për të kaluarën e tij. Është pishman për gjunahet e tij. Asnjëherë mos i harro gjunahet tua. Inshallah i ka fshirë dhe i ka mbuluar Allahu Xhelleshan, po ti mos i harro vetes tënde. Shpeshherë njeriu bën atë, ja harron vetes vet. Mos e kujto këtë gjunah, mos e kujto. Jo, ne e kujtojmë gjunahën, pikrisht për të reguar se imi shumë të dobët ndaj mëshirës Allahu Gjellëshanu. Inshallah Zotin na i ka falur dhe na i ka mëshëruar, por asnjëherë nuk neglizhojmë gjunahët tonë. Marrëdhënia e besimtarit me gjunahët është si puna një mali që i rri mbi kokë. Nga momentin moment ke frikë se mund të bija i mbi kokën tëndë. Marrëdhënia e jo besimtarit me gjunahën është si puna njeriut me mizën që i qëndronë mbi hundën e ti. Thot e lëviz gishtin dhe miza largohet. Sa do i madh qoftë gjunahu, ai më njëherë ja harron vetes së tij gjunahun. Ndërsa ne kemi marrëdhënie të tjera me gjunah. Prandaj kur njeriu tregon pishmanlik për gjunahet e tij, për të kaluarën e tij, kjo është shenjë që ai është duke u zgjuar, kur dynjaja fillon dhe zbehet në sytë e njeriu. Kur thot njeriu, mirë, dynjaja sa apo thot do të mbarojnë gjitha. Kur e shikon që edhe pse ka makinën e mirë, nuk është shumë i lidhur me të. Kur e shikon se edhe pse ka shtëpinë, ka pasurinë, kur e thot një fjalë, çfarë do të thotë, thot po, kam për ikur gjitha këto, do vdesim dhe ne si gjithë tjerët, kjo është shenjë që njeriu po fillon të zgjohet nga gjumi i gafletit. Kur fillon të falë në një namaz, bëjnë një adhurim aty këtu. Edhe kjo është treguesi se njeriu dal nga dal tashmë po del nga gjumi dhe ka filluar të kthehet drejt Allahu Xhelleshanuhu, kur njeriu të fillon ti rahatohet kraharori me punë të mirë. Kur njeriu ndihet mirë nga një sevap që ka bërë, nga një lëmosh që ka dhënë, nga një ditë që ka agjëruar, nga një namaz që ka falur, kur ta ndjej veten mirë, atëherë shfryzoje këtë rast, mos e le atë person, sepse ai është shumë afër. mundohë që t'ja shtosh më shumë oreksin, që ai të ndjej më shumë mirësin, të ndjej më shumë besimin, kur njeriu e shikon, i vlerëson të mirat Allahu Gjellëshanu. I vlerëson të mirat dhe thot, do na pyë Zoti për këtë ushqim, do na pyë Zoti për këtë ujë, do na pyë Zoti për këtë oksigjen, do na pyë Zoti për këtë shëndet, kur e ka një ndjesi të tillë, kjo është treguesi ai me lejet Allahu Gjellëshanu tashmë është zgjuar. Vlezër po e mbyll me këtë, po ta them detyrë, shtëpia po ta themi detyrë për secilin prej nesh, lexoni surën Tekathur, El Hakumut Tekathur. Zoti thot, ju mahniti dhe ju hutoi juve mania për të shtuar. Njeriu ka manin për të shtuar pasuri, për të shtuar pushtet, për të shtuar famë. E mbyt njeriu mania për të shtuar. Hatta zurtumul maqabir, derisa ti vizitoni varrezat, po nuk është vizita që shkon dhe kthehesh pa mend, është vizita e cila të shkund. Është vizita e cila ta zgjon zemrën, pastaj Zoti thot, aty keni për ta kuptuar. Aty keni për ta kuptuar. Lexojeni këtë surën shqip dhe komentin e saj, është pikrisht nga ato sure që e ndihmojnë njeriu që të zgjohet. E lutem Allahun xhallashanuhu na zgjojë të gjithëve nga smundja dhe gjumi i gafletit. E lutem Allahun xhallashanuhu na shoqërojë me njerëz të cilat i kanë zemrat e zgjuara, e të na bëjë për atyre njerëzve që i kanë zemrat e zgjuara dhe bëhen sebeb për shoqërinë e tyre. E lutem Allahun xhallashanuhu që të na zgjojë zemrat tona, mendjet tona. Por ky stacion nuk mbaron në këtu vëllezër dhe motra. Ai vazhdon në çdo hap deri në vdekjen e njerëzit, sepse ka shumë njerëz që zgjohen, e gjen rrugën e udhëzimit, por përsëri kthehen në gjumë, ndoshta edhe në gjumë më të rënd se sa gjumi ku ishin. Prandaj është shumë e rëndësishme që njeriu ta vazhdojë këtë rrugtim e ta ndjejë veten që gjithmonë ka nevojë për zgjim. Allahu na bëf për atyre që janë të zgjuar shpirtërisht, mendërisht në zemrat e tyre dhe na mbajt gjithmonë në rrugën e zimit. Allahumma amin, amin, amin, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh.

0: në këtë botë, më pushtoj frika dhe mendova që të bëjt. Mos u trembë, më tha një angjëll, për anteje në botë, do t'a gjesh një melek. U gëzova, e si do t'a gjej val, pyeta. Mos u shqetëso, më tha angjëlli, meleku do t'a gjej ty, do t'a dua shumë. A i nuk do të ndahet më prej teje, do t'a thërasësh nën. Vërtejt nëna nuk më la asë më qasë vetëm dhe pa përkraje. Zoti im, edhe ti më të roje nënën time në këtë botë dhe tjetërën. Dashuria dhe dëmshuria jote është shumë e madhe. Amin.
1: Pejgamberi alayhis salam ka thënë:

Dhe ju si ndëruar, në rubriken pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë vazhdojmë të komentojmë tematiken guximi dhe frika, dy ndjenja të lindura të njeriu, bazuar në hadithet e Rasulullahit alaihi salatu wasallam. Pa dyshim se sahabët të cilët kanë marrë shembull pejgamberin Muhammed alaihi salam në guxim dhe trimëri e kanë cilësuar atë si me i miri njerëzimit, me bujari dhe me trimi. Si pas rëfimit të Enes bin Malikut, radiallahu anhu, një natë populli i Medines paten dëgjuar një zë shumë të lartë dhe qenë friksuar. Njerëzit shkuan në drejtimin nga vinte zëri, kurse pejgamberi alayhis salam, i cili hypi kalit dhe para të gjithve shkoi të shihte ç'ishte ai zë, gjatë kthimit u ndesh me njerëzit dhe me shpatën në dorë u tha: "Mos u tremni, mos u tremni." Dhe i qetësoi ata. Për të kuptuar shkallën e trimërisë Rasulullahit të dërguarit e Zotit, mjafton të shohim gjendjen dhe përpjekjet e tij kur i vetëm i ftonte njerëzit në fenë e vërtetë. I dërguari Allahut i ftonte ata në një fe të tillë që nëse do të pranonin, do të duaj të ndryshonin tërësisht mënyrën shoqërore, politike, ekonomike, familjare të jetesës. Ishte e pashmangshme që të mohonin të gjitha parimet që për shekuj me radhë i kishin parë e jetuar nga etrit e tyre, si dhe të ndisnin apo të hisnin dorë nga shumë zakone dhe shprehi që u kishin hyrë në gjak. I dërguri Allahut Hazreti Muhammedi a.s. nuk i ftonte ata vetëm në ekzistencën dhe një shmerin, pra monoteizmin Allahut Azza wa Jall, por u fliste edhe për një botë të përjetshme që do të vinte, se do të ringjalleshin dhe se do të merrnin ose do të jepshin dhuri dhe do të përshoqëshin veprat, u jepte lajmin për një burg si Gjehenemi, që nuk u shkonte as pak për shkak apo për shtatë i lojtarëve arab. Populli i tij dhe fisi më i afërt nuk qaseshin për të pranuar ato që sillte Rasulullah i dërguari Allahut edhe feja e tij. Talleshin me të dhe e fynin. Madje i bënin propozime tunduese për ta bërë të histe dorë. Gjagjaji i tij Ebu Lehebi talloi me ftesën thirrjen e tij për shpëtim, duke i thënë: "A për këtë na ke thirrur?" Ndërsa Ubej bin Halefi, duke thërmuar një copë kocke të kalbur,

ia frunte atë në ftyrë të tërgurit të Hazreti Muhammedit a.s. dhe i drejtohej me arogancë: "O Muhammed, a kësaj do të japë sërish jetë Allahu Azzawajal?" Kurse të tjerët i propozonin pasuri, pozitë dhe autoritet për të bërë të kthehen nga kauza e tij. I dërguri Allahut Muhammedi a.s. teksa atyre që talëshin me thirin e ti u përgjith me shpadhin hynore, u kundur përgjith me godzim atyre pikërisht, duke i thën agjes e ti, Ebu Talibit: "Agjaim, gjagjaim, nuk e le këtë mision, edhe si kur të me vën djelin e dorën e djath, e hënën në dorën e majt, derisa Allahu ta lartësoj atë, ose unë të vdes në këtë rrugë." Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam u përball me qindra fatkeqësi rreziqe edhe me një numër të madh betejash, por kur nuk e humbi vendosmërinë edhe qëndrueshmërinë. Urdhërrëfyesi ynë i nderuar, i cili ishte njeriu, pra njeri me natyrë të butë, e tejet i qetë, po aq trim e sy pa trembur, bëhi kur e kërkonte nevoje për hir të së drejtës edhe të vërtetës. Në qaset më të ashpra të betejës e Bedrit, kur ushtrinë muslimane për 300 vetash, rrëmbente shqetësimi për balë ushtrisë një mishe e të armatosër mirë të idhujtarve të Mekës, mblidhëshin rreth ti dhe bënin moroj për vete. Ndërsa në betejën e Hunenit, kur muslimanet të cilët në mësimin e parë e shpartaluan armikun, por pasi u lanë pas plaçkes së luftës mbeten në një shi shigjetash nga havazinet dhe filluan të tërhiqeshin nga fush beteje, i dërguri i Zotit Hazreti Muhammedi a.s. bashkë me Ebu Sofian bin Harithin, i cili mbante kapistallin e mushkës, si gjithnjë qëndroi me guxim në luftë. Edhe guximi i sahabëve shokëve që e ndiqin atë ishte i admirueshëm. Të dashur dëgjues, këtu edhe mjaftojmë për sot këtë koment të përmbledhur në lidhje me këtë tematikë, për të vazhduar inshallah taala me komentet e tjera në rubrikën e ardhshme.

0: Fiku, jurisprudenza islame.
1: Dëgjuesi dashur, në rubrikën e fikut të jurisprudencës islame vazhdojmë të trajtojmë çështje juridike të çështjes maturia në adhurime. Padyshim se Rasulullahi alayhi salatu wassalam është shembëtyra për të gjitha çështjet. Pikërisht i dërguari i Zotit nuk e ka parë me sy të mirë teprimin, ekstremizmin në përjetimin e fesë dhe njën vetëm pas adhurimit, duke u tërhequr nga bota dhe shoqëria, dhe i ka paralajmëruar disa shokët e tij, të cilëve u ka vënë re një prirje të tillë. Për shembull, kur i thanë se sahabiu Abdullah bin Amri ditët i kalonte duke agjëruar pa ndër prerë, ndërsa netët i kalon duke falur namaz, e paralajmëroi atë që të mos vepronte kështu, duke thënë: mos vepro kështu, agjëro, por ndonjëherë edhe mos agjëro, fal namaz, por edhe fli. Pas këtyre fjalëve, i kujtoi edhe të drejtat e trupit, të bashortës dhe të miqve, e në vazhdim i tha: mjafton të agjërosh 3 ditë në muaj, sepse për çdo mirësi ka 10 fish sevap. Kjo është si ta kalosh tër vitin duke agjëruar, tha Rasulullahi alayhi salatu wassalam në këto citate profetike. Mirpo Abdullah bin Amri këmbnguli duke thënë se dëshironte të agjëroj edhe më tepër. Në këtë rast, profeti i Islamit alayhi salam i dha leje që të kalonte gjysmën e vitit me agjërim. Gjithësisht një ditë po dhe një ditë jo, duke thënë: atëherë agjëro siç ka agjëruar pejgamberi Allahut Hazreti Dauti alayhi salam. Më tepër se kaq, mos agjëro. Mirë po, interesant është pendimi që shpesh Abdullah bin Amri, kur plaket dhe i bien fuqit, duke thënë: ah, sikur ta kisha pranuar lehtësinë, pra lehtësirat që më ofroi pejgamberi Muhammed alayhi salam. Në mënyrë të ngjashme, atyre që dëshironin të bënin shumë ibadet adhurim, pejgamberi Muhammed alayhi salam u caktonte një kufi në mënyrë që të mos i anashkalonin detyrat individuale shoqërore dhe nuk i ka lejuar që të kalojnë në teprim, në ekstremizëm, duke thënë se ai që agjëron pa ndër prerë është si të mos ketë agjëruar fare. Pra ka theksuar pikërisht se teprimi në këtë drejtim mund të sjellë një rezultat të kundërt nga ai që dëshirohet të arrihet. Ashabet e shoket e pejgamberit alayhis salam që sa po kalonin në fenë islame, pra pikërisht Rasulullahi i ka paralajmëruar që të kenë kujdes se mos zelli i tyre për ta zbatuar fenë u shndërrohet në përgjësi që pastaj nuk munden t'i mbajnë. Për shembull, gjatë një ligjërate në cilën shpjegonte se Allahu Azza wa Jalla ka bërë farz obligim kryerjen e haxhit, dhe se ky obligim duhet të realizohet, dikujt që e pyeti: a për çdo vit, o i dërguari Allahut, pejgamberi alayhis salam ju përgjigj kështu? Nëse do ta kisha thënë po, do t'ju kisha bërë farz obligim ta bënit haxhin çdo vit, edhe këtë ju nuk mund ta përballoni. Pas këtyre fjalëve bëri edhe këtë paralajmërim: përderisa unë ju la të lirë, nuk ju ngarkoj me ndonjë detyrim, edhe ju me lini të lirë mos me pyesni. Umetet popujt e më pashëm janë shkatruar, jo për ndonjë arsye tjetër, por vetëm për shkak të pyetjeve të shumta dhe kundërshtimit të pejgamberve profetëve të Zotit. Kur t'ju kërkoj diçka, kryeni më atë sa keni mundësi, dhe kur t'ju ndalohet diçka, më njëherë largoni prej saj. Pra të gjitha këto pejgamberi alayhis salam i ka paralajmëruar dhe ka kërkuar prej umetit, popullit e tij, që të ndjekin rrugën e mesme, pra larg ekstremizmit dhe larg edhe tolerimit të tepërt, pra një rrugë të mesme në adhurime. Të dashur dëgjues, vazhdimin e mëtejshëm të trajtesës së kësaj çështje ne inshallah taala do e paraqesim në rubrikën e ardhshme.

0: Dëgjues të nderuar, kemi mbritur kështu në fund të programit e misionit të sotëm, po me së fundime, mbështetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke Rida me përfaqësuesin e saj, Zotëri Jetmir Braçi. Duke ju falendëruar për vëmendje dhe duke shpresuar se inshallah taala jemi së bashku deri në atko, lutemi sipërherë dhe gjithmonë që të jemi nën kujdesin dhe mbrojtjen e Allahut Azza wa Jall. Nga unë Arben Halluni ju përshëndes me përshëndetjen më të përzemërt islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu. Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë për herë mbi ju dhe mbi mbar njerëzimin.
1: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ me rubrika Ligjërat. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: jurisprudencë, rregulla islame e shumë rubrika të tjera. Na ndiqni në Radio Ehona çdo të hënë në orën 13 dhe të ritransmetuar të mërkurën në orën 21, të premten në 6 të mëngjesit edhe të shtunën në orën 16:45. Po mësoj fen time. Emisioni mbështetur nga Shoqata Humanitare Turke

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
2: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkuri i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067-40-53-706, 067-40-53-707, 067-40-53-709, 067-40-537-10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse i në Shkodër dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hynë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 vëmbë.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Kamarier, një çaj lutem.
2: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shilleti në fest, shio pjenë energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
4: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Që një iniciativë bashkisë për të promovuar fshatin Zugaj si një ndër eksperiencat më unike që një turist mund të gjejë në Shkodër. Pra, përveç xhirove me paddleboard që kemi parë zambaket e ujë, këtu në Zugaj ka qenë një eksperiencë krejtësisht unike, ku të gjithë turistët kanë shëtitur der me der edhe kanë kontaktuar me vendasit, pra me zaganjore, ku i kanë mikë piritur edhe kanë degustuar ushim tradicional të zonës. Kjo gjë ato i ka mahnitur për mënyrën e mikpritjes, por gjithashtu edhe për ushimin shumë të shijshëm të zonëve. Kodra ka disa, po themi, një diamante që turistët vinë, por një liçeni është një prej tyre. Tashmë edhe me që është edhe pjesë e UNESCO-s, pra liçeni ka sfida më e madhe ose për ne është që ta promovojmë dhe të ruajmë këto vlera, të trashëgojmë brez pas brezi të trashëgimi historike dhe kulturore që ky vend bën.
5: Unë jam peshkator, qysh vitin 86. Tash 14 vjet po në liçe Shkodrës. Edhe veç me rjeta merna, rjetet tesh gjatë punës kur dalim me punu, në shkyhan rjetet, edhe kështu që kur kthej në për i gjojet, duhet me i riparu se skena në gjithë për me i vli, me full drejten, se ka prodhim shumë pak. Edhe kështu që mundohena me punu sada pak për me mujt me i rrujt, rjetet. Po artizanal, të është brez mas brezit, gjithë mund tonë jetën këj vënd, këj komunitet me rjeta e sëfit. Ka po, dykur peshkatar të vjetër, të është i bën fabrika, dykur i kanë buën duar të allë rjetës. Këj peshkatar të mirë kanë gjenë. Edhe, që si të është brez mas brezit, në kanë lonë të është këmë një vjetët në kanë lonë një, edhe në të shigojmë të shkafat, punojmë këj fije, me rjeta. Mundohna me dzirë vitër, që të thënë asaj fjallës.
6: Brezirija, dhirë një bëgë të lirë dhe alo?
5: Breziri me folë drejtën shumë pak. Vetëm brezirion mundohna me punuem që në këtë lojtë zënadit, në këtë profesion, për amu se na ndikur kena shku në durës, në faqu shteti për me kena bo kërës për me regullur rjetët. Se e kena pas me dyterim për me shku në durës për me bo rjetët, në mu kualifiku për rjetët. Në kena dhonë si punë kategorijet, kena dhonë për punë të rjetëve. Kërse set, ka 30 vjetë si nuk shënë kush. Nëse i liqejë shkodrës, finë kush dhe në liqejë. Nuk pytë si duhet bërgjallë dhe rëzishe si myta një donë për të peshkatorë i peshkatorë kur sa mytë. Në këtë dhe në peshkatorë, zaka një orë e shiroka si janë mytë kur. Se kanë kënë kualifikum e punëtorë e zënëtli edhe peshkatorë i vjetër e komësu shumë të rinin. Kërse sëtë i thu të rinit hajde bëne, jam asët, dhesh me bo bëne e bojnë bëne ti.
1: Ëndra për të eksploruar universin nuk kërkon domosdoshmërisht një udhtim në hapësirë. Mjafton të vizitoni observatorin dhe planetariumin kombëtar të Kosovës.
7: Astronomia, unë mendoj që është një ardhme e ndritur e popullit tonë, për shkak se ne aty kemi mundësi çka dush që të studiojmë. Dhe e vetmja hapësira që është e pa barem, na kudo që kapmin ta, mundëm me zbulu diçka. Në Kosovë, Shqipëri dhe në Maqedoninë e Veriut është jo fort e njohur dhe jo fort e popularizuar, për shkak se pajisjet janë të kushtueshme dhe nuk kanë investuar dhe po shihet që shkencat natyrore në përgjithësi në trojë shqiptare nuk janë të dhënë një rëndësi. Qendra shkencore përbëhet prej 4 pjesëve kryesore, jemi këtu në pjesën e hollit. Mande e kemi pjesën e ligjeratave dhe e kemi planetariumin. Në hollë, në muralet e hollët, i kemi paraqit disa prej shënimeve për astronomin, duke fillu prej lindjes e yjeve, rritjes, plakjes dhe në fund shpërtimit apo eksplodimit e yjeve dhe krijimeve të yjeve të reja, që në astronomi njihen si supernova. Mande i kemi disa mostrat të anijeve kozmike që flasin për to, duke fillu prej kësa anije kozmike këtu për me u bo pak ma praktike në zënzve sistemin ndërkomtar hapsinor Space Shuttle 5, që është njëra ndër anijet kozmike më të sukseshme në gjitha korat. Atëherë këtu jem në salën e planetariumit, një dom gjysmë sferike, ku ne mund t'i shfaqim shfaqet për gjithësin, duke fillu prej asteroidve, sistemi diellor, apo edhe sistemeve planetare të ndryshme. Para neve po e shihni një teleskop, i cili është më i madhi që prodhon kompania Celestron, është i tipit Schmidt-Cassegrain, 14 inç, apo 356 mm e ka diametrin e objektivit, ku mendimin e tij ne mund të vërojtojmë planete, yje, galaktika, nebula, gjithçka tjetër me përjashtim të diellit. Tash jemi në pjesën e platos, ku i kemi dy teleskopët tonë të ekspozuar këtu, njëri që është i gjatësisë valore të bardhë, ku mendimin e tij ne mund të vërojtojmë diellin, ndërsa teleskopi që po e shohim në anën e majtimën është teleskopi Hidrogen Alpha, që është i gjatësisë valore, dhe tash ne mund të vërojtojmë me këta diellin jo vetëm njollat në diell, por edhe pertuberancat e tij. Këshilloj ose i sugjeroj çdo nxënës të Republikës Kosovës që të mirret me astronominë sepse ka shka studioj edhe të hap ndjesinë dhe të tregon se sa i vogël jem ne në krahasim me universin.
8: Me sa durën, voleybolistin e Vllazërit i cili largohet nga klubi Kuqe Blu dhe ka zgjedhur ulçinin për vazhdimin e karrierës sportive. Urime duro për këtë zgjedhje tuaj.
9: Faleminderit Gaci, edhe faleminderit për intervistën, sepse është intervista e parë që u mbajt për portalin e Mekrolushën Verius Sport.
8: Një kalim tek kampionati i Superligës Malazeze, që do të thotë një plus më tepër në karrierën tuaj sportive.
9: Po, në mendoj se është një eksperiencë e re. Ta në dini që unë kam luajtur te Vllaznia për 5 vjet, edhe kam menduar që kam nevojë për aventurë të re te ekipi i KV Ulqinit në malin e Zi.
8: Sidoqoftë, tek Vllaznia në këto vite keni lënë gjurmë, edhe tek ekipet e moshave, por edhe tek ekipi i kombëtar.
9: Faleminderit, se po, eksperienca ime te Vllaznia ka qenë shumë e veçantë. Unë përmend një vitet e kur kam luajtur te Triçi, na shpall kampion, kina fitu edhe Kupën Rinia, gjithashtu edhe eksperienca me kombëtarën ka qenë diçka shumë e veçantë për mua.
8: Si u priti ambienti ulxhinak me këtë firmosje?
9: ekipi e Olçi na kishin shumë zoom, që më kishin mune për bëmin e tyne për vitin tjetër, edhe shpresoj që kena rezultatet mira.
8: Në raport me volejbollin shqiptar, volejbolli malazez, e keni ndjekur?
9: Me thonë drejtën, nuk e kam ndjek, por janë në një nivel. Por shpresoj që t'ja performansat mira.
8: Si pas informacionet, ju dëtoni që pasues i parë të ke skuadra e Ulqinit?
9: Po, skuadra e Ulqinit ka dy pasusa. Unë jam pasues i parë, kurse e djali tjetër është i datinjës 2008 dhe është pasues i dytë i ekipit Ulqinit.
8: I knaqur sahat për kë zëdhje?
9: Jam shumë i knaqur, sepse tani do ke mundësi me shfaq talentin të.
8: Një largim në kohën e dur, në këtë moshë të re, qka ju e përmëte për mundësi për rritin e cilësit sportive. Por rikëtimin shkodër, më tjetë i mundë, se vjo, jo shumë largë.
9: Unë besoj që i kam po zjallin e dur, por vlatnisë në juroj të natë mirat, sepse unë kam kalu dhe një taj ekip shumë gjana, edhe juroj sa më shumë suksese edhe rritje sa më të nalta.
3: Ngjarja e ditës është Radio Jehona.
10: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
10: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
11: Me depozit, normalisht.
12: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
13: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
11: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
14: Nuk ke depozit?
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
15: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni, do të gjeni edhe topa futbolit dhe basketbolit, kupat të ndryshme, flamurit të gjitha shteteve, me përmasat të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualitete të ndryshme, nga shtetet të botës si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion,
14: A dhura si edhe elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radioja Hona 107.6 MHz.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton. Panel sandwich, polesterol kapot, pevalit. Materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK

zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit, adresa Ermali SHPG përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPG, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran jush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pa fundë, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lending. Pran dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishvek Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend.

0: Radio Iona.
1: Nëse je në Shkodër dhe po kërkon kut hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio Jehona.
1: Radio Jehona.
0: Radio Jajuar.
1: Radio Jajuar.
2: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
3: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
2: Kronotex.
3: Kronotex.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: përshëndetje. Si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
3: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk ke depozit?
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

0: Hona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajn edhe për masa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po. Mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbyshbek Shkodër. Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Yehuda.
1: Si pas shërbimit meteorologi kombëtar, dit edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambjente me ajrë të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

0: ju flet Radio Jehona.
1: Kamarier, një çaj të lutem.
2: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shilë ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
1: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
4: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, në përmasa të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc Isa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitëset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88

0: Radio Jehona, 107.6 MHz. Kamarier, një çaj lutem.
1: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
0: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
3: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, midea edhe në Shkodër, na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtyë.

0: Radio Jehona me ju dhe për ju.
1: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Radio Yauna.
1: Varza e mura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

dëgjuat programin muzikor me këngë popullore shqiptare. Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

0: Ruga Martin Camaj. Ruga
1: Martin Camaj. Ideja e të këtë verë prapo vite këti.
2: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
3: A jere re raji, s'po të shof në të rezire. Mosre re qamilu se mbarova nga të nëziti, zdi qa me bore re. Hajtë se da që ju ndërmanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forës, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudi, x-l, e pa përbadueshme. Muzik qamilu!

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsulta apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Akti normativ i nxjerr për pagimin e 400 milion lekëve të reja ndaj një koncerti privat të një kompanie private është një akt i cili nuk vërteton dhe nuk arsyeton relacionin shpjegues këshu i ministrave nevojën për çfarë do duhet që ne nga taksat e shqiptarëve të paguajmë një koncert privat dhe nuk justifikon as urgjencën sepse është një aktivitet i cili është publikuar që 2-3 muaj më parë që në datën 30 prill nga institucionet përgjegjëse dhe ka nisur shitja e biletave në datën 6 maj. Në relacionin shoqërues të aktit, në asnjë rast këshu i ministrave nuk përcakton përse ka ardhur kjo rritje papritur e kostove, nuk shpjegon nëse janë rritur kostot për shkak të rritjes së çmimeve në bursë të këtyre pajisjeve me radhë, por nga ana tjetër në relacion shpjegohet që kompania do të vendos falas në dispozicion për shtetin shqiptar dhe për shoqërinë shqiptare bileta që të shkojnë familjet në nevojë, të shkojnë studentët, të shkojnë personat me aftësitë kufizuara. Nëse ne kemi para për të dhënë personave me aftësitë kufizuara, duhet u japim para, duke u paguar kujdestarët. Nuk ka nevojë të çojmë në koncert. Nëse ne kemi para për të paguar për familjet në nevojë, duhet u rrisim ndihmën ekonomike. Nuk ka nevojë të çojmë në koncert. Nëse ne kemi para për të paguar për studentët, duhet u rrisim bursat, apo të shtojmë bursat, nuk ka nevojë që ne të çojmë në koncert. Aq më shumë në një koncert i cili është koncert privat, i një kompanie private, i një këngëtari privat, dhe nuk është gjë e jashtëzakonshme që një koncert edhe të dështoj. Ka pas koncerte të dështuara Shqipëria dhe do të ketë edhe në të ardhmen, dhe jo vetëm Shqipëria, e gjithë bota. Kështu që ky akt normativ cënon edhe parimin e proporcionalitetit, sepse në akt në asnjë rast nuk shpjegohet përse 400 milion të reja, pra mbi 4 milion euro, Gjithashtu cënohet parimi i barazisë së shtetasve për para ligjit në një 18 kushtetutës, sepse i vendosë subjektet në pabarazi, disa subjekte kanë ardhur si privat, i kanë zhvilluar aktivitetet e tyre me kostot e veta, ndërkohë që në rastin konkret subvencionohet. Dhe cënohen njësër parimesh të tjera të kushtetutës tonë, të cilat nuk lejojnë që shteti të kthehet në një organizëm privat. Për ta përmbyllur, të nderuar, duhet keni parasysh që akti normativ me fuqinë e ligjit është një qasje jashtëzakonshme. I është lënë Këshillit të Ministrave mundësia që në raste gjendje të jashtëzakonshme, situatave të jashtëzakonshme, të marrë takrin e parlamentit dhe të miratoj një akt normativ me fuqinë e ligjit. Praktikisht një ligj. Ne jemi Republikë Parlamentare, ligjet e miraton parlamenti, po për shkaqe të jashtëzakonshme, është lënë mundësia që Këshilli i Ministrave mund ta miratoj dhe brenda 45 ditëve shkon dhe miratohet ku vend. Çfarë kanë bërë këta? Këta kanë miratuar një ligj me emër të posaçëm. Ligji që në emër e ka akt normativ, pra duhet të normoj, duhet të përcaktoj normën, duhet të përcaktoj rregullin. Ndërkohë këta kanë bërë një akt individual. Atëherë kush do i mes aktit administrativ individual dhe aktin normativ, pra ligjit? Për këtë arsye dhe të gjitha arsyet e tjera që ne i kemi shpjeguar në këtë kërkesë depozituar sot në gjykatë kushtetuese, i kemi kërkuar gjykatës kushtetuese të pezuojë në mënyrë të menjëhershme çdo veprim për të bërë pagesat, edhe pse kam shumë dyshime që këta mund i kenë bërë pagesat, se kur vjen puna për ish-pronarët apo për dënuarit politik ka nga 35 vite si marrin, s'u bëjnë, ë? Dhe së dyti, për ta shfuqizuar këtë akt normativ si në kundërshtim me kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
1: A mund të shfuqizohet akt normativ pa marrë edhe dritën e shitjes nga parlamenti, pa tashmë ky akt normativ ka kaluar në parlament dhe depozituar si projekt ligj dhe pritet që ndoshta edhe në seancën e kësaj tente të marrë fuqi të plot. A nuk duhet të prisni që kishte miratime në parlament apo mund të ditet që në momentin e
4: kjo është një dilemë që do ta zgjidh gjykata kushtetuese, ndjenin time nuk ka një praktik të mbashme të tillë. Po shumë mirë dhe kjo letë sqarohet. Duhet keni parasysh që në nenin e fundit të aktit normativ, se ka qenë dilemë dhe mes nesh juristëve, thuhet ky akt hyn në fuqi më një herë. Pra nuk ka nevojë as të publikohet, as të pres publikimin vetëton zyrtare. Pra ky akt hyn në fuqi më një herë, pastaj publikohen vetëton zyrtare. Kështu thot akti normativ. Që do të thotë sa kohë ka hyrë në fuqi më një herë, në gjykimin ton është i goditshëm më një herë, sepse fillon prodhon pasoja më një herë. Në këtë kuptim ne kemi goditur aktin normativ drejt për drejt direkt, sepse nuk kemi dashur të humbet kohë, sepse bërja e pagesave ndaj një subjekti i cili ka lidhje me një subjekt të huaj, mund të bëj këthimin e këtyre vlerave të pamundura ose shumë të vështirë për shtetin shqiptar, nëse akti rëzohet si papajtushëm e kushtetutën. Dhe nga ana tjetër, ne për t'i para përgjirje kemi kërkuar gjykatës kushtetuese edhe në rast pika 3 kërkesës është në rast se brenda 45 ditëve sipas nenit 101 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë akti miratohet nga parlamenti, shfuqizimin edhe të ligjit miratuesi të papajtueshëm në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Pra, ne kemi goditur aktin normativ drejt për drejt, po i kemi paraprirë goditjes së ligjit miratues nëse kuvendi do ta kalonte.
1: Ju keni kërkuar që gjykata të marrë veproj më një herë, por nëse gjykata e vendos në kalendar disa ditë vonesh kur është miratuar te ligji janë bërë gjitha pagesat. Si do të zhbëhet si do të kthehen mbrapa këto 4 milionë euro në buxhetin e shtetit?
4: Kjo është një fatkeqësi. Kjo është një fatkeqësi e shtetit shqiptar që funksionon si një ndërmarrje private. Ajo që kemi ne ndorë si jurist, si avokat, si lëvizja Shqipëria bëhet, se kemi depozituar si subjekt, si parti politike, është që të luftojmë në kohë reale për çdo padrejtësi që bëhet, por ne nuk kemi ndorë çmundurinë e Edi Ramës apo të qeverisë së tij.
5: Nuk më tharë zhuje makinën në kohën të kirit. Vërë shëtë në së mënullë që mas më lëpë që kishim po është atje, as me korkën. Vërë shkurë një një të athojnë në la telefoni njështë njështë. Një të shmerë me makinë si ullë o prej në elit.
6: Qaj kini?
5: Babën e ti e këm bashkë dialogët.
6: Ka pas
5: një
6: problem,
5: keni pas djeni që
6: ka pas
5: një konflikt, ka një
6: problem?
5: Konflikt si e din shtetje, e din gjithë kush, i konflikt si këna pas, për ti e dhe se din.
6: Pa, është rujt, apo ka dalë
5: jeshe? Rujt është, për nuk duhet me hangën. Nuk ka që avon kush me rendë, se duhet me hangën. Në me dhe kunit, në...
7: Qa dyshime shkeni?
5: Në këllaj konflikt si edhe një dhe ju përshanë, se në këllaj njën burë për një atë punë, si ka pas i gjakë bërë kështë dikunë. Si edhe një dhe ju, thëmë. Dhe të gjithë kështë përshanë. Për ti të gjithë në shëdi. Për një atë, në vësh, po thëmë.
6: Që punon të viktima? Në që mëve, në që punon të?
5: Punë të shpia, kërësisht, të shpunë. Një furë bukë, të kanë punë në kënë atë shkodër, dikunë.
6: Pa kanë i martuva, po pas një apo jo?
5: Ja. Po ne i mëllën, për jemë thënë se i ka dashtë medalë, se ka papunu një furë buket, shkoder të ilanë në rivedi, si ka një atyr, se asu se dishtë dhe nëse si thonë venit atyr ku ka, një atyr, për dhe di se një furë buket ka papunu.
7: Dhe ta shkote fundit.
8: Po.
7: Pra ka dal, ka lviz.
8: Po.
9: Përshëndetje. Partia Demokratike denoncon mungesën e ndjeshmërisë sociale të institucioneve publike dhe mënyrën se si trajtohen qytetarët më në nevojë. Zoti Arben Kalemaj i diagnostifikuar me sëmundje të rënda përfshirë stemi lateral dhe të tjera sëmundje shoqëruese, i cili jeton me rreth 50 euro asistencë për çdo muaj, së fundmi është përballur dhe me ndërprerjen e furnizimit me ujë në banesën e tij, për shkak të vonesave në pagesën e dy faturave të fundit. Pasi zoti Kalemaj ka shlyer detyrimet e tij, ka kërkuar zyrtarisht rikthimin e furnizimit me ujë në banesë. Sipas tij, drejtuesi UKT ka konfirmuar se furnizimi do të rikthehet brenda pak ditësh, por kjo ende nuk ka ndodhur. Nëse është kështu, kemi të bëjmë një rast të papranueshëm të neglizhencës institucionale dhe mungesës së përgjegjësisë ndaj një qytetari që jeton në kushte shumë të rënda, shëndetësore dhe ekonomike. Asnjë shtet që pretendon të mbrojë dinjitetin njerëzor nuk mund të lërë pa ujë një familje që lufton çdo ditë me sëmundjen dhe varfrinë. Uji nuk është luks, është një drejt themelore dhe një domosdoshmëri jetike. Partia Demokratike u bën thirrje institucioneve përgjegjëse që të korrigjojnë më një herë rastin dhe të rikthejnë ujin në banesën e zotit Kalemaj. Ne mbetemi të angazhuar për ndërtimin e politikave që vendosin në qendër njeriun, mbrojnë familjet në nevojë dhe garantojnë që shërbimet jetike të mos përdoren kurrë si instrument ndërshkimi ndaj qytetarëve që jetojnë varfëri dhe përballen me sëmundje. Faleminderit.
3: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
10: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
10: Për reklamën e biznesit tuaj,
3: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
11: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
12: Me depozit, normalisht.
13: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
14: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
12: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
15: Nuk e depozit!
16: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
17: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojnë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Ditë Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqe.
1: Monument. Cikël emisionesh në Radio Yehona.

Në historinë e shkencës sovjetike, ekzistojnë emra që njihen për zbulimet e tyre dhe emra që kujtohen sepse në një moment vendimtar vendosën të mbrojnë të vërtetën. Valeri Aleksejevich Legasov i përket të dyja kategorive. Ai ishte një kemist i shquar, akademik, drejtues shkencor dhe një nga ekspertët më të rëndësishëm të Ish-Bashkimit Sovjetik në fushën e kimisë inorganike dhe të sigurisë industriale. Zonja dhe zotrinj, qëndroni me ne në Monument Jehona për të përkujtuar atë emri i të cilit u bë i njohur në mbar botën pas katastrofës së Çernobilit në vitin 1986, kur u përfshi drejt për drejt në menaxhimin e krizës dhe më vonë u bë një nga zërat më kritik ndaj mangësive të sistemit sovjetik.

Valeri Alekseyevich Legasov lindi më 7 shtator të vitit 1936 në qytetin Tula të Bashkimit Sovjetik, një qendër me traditë të gjatë industriale, e njohur sidomos për prodhimin e armëve dhe për rëndësinë që kishte në zhvillimin ekonomik të vendit. Ai erdhi në jetë në një periudhë kur Bashkimi Sovjetik i asaj kohe pra, po kalonte transformime të mëdha politike, ekonomike dhe shoqërore. Vetëm pak vite më vonë do të shpërthente lufta e dytë botërore, e cila do të linte gjurmë të thella në jetën e miliona qytetarëve sovjetik, por edhe në mbar botën. Fëmiria e Legasovit u zhvillua pikrisht në këtë atmosferë sakrifice, disipline dhe besimit të madh në rëndësinë e arsimit dhe shkencës. Prindrit e tij i përkisnin shtresës arsimuar të shoqërisë sovjetike. Ata nuk ishin figura politike dhe as pjesë e elitës shoqërore e shtetërore, por besonin se përmes dijes njeriu mund të arrinte të ndryshonte jo vetëm jetën e vet, por edhe të kontribuonte për vendin. Që në moshë të vogël Valeri shfaqi një interes të veçantë për natyrën dhe për mënyrën se si funksiononin fenomenet fizike e kimike. Ndryshe nga shumë fëmijë të tjerë, ai nuk naçej me përgjigje të thjeshta. Ai donte të kuptonte arsyen pse ndodhte një reaksion kimik, pse metalet silleshin në mënyra të ndryshme, ose si ishte e mundur që njeriu të kontrollonte energjinë e materies. Në shkollë u dallua si një nxënës me rezultate shumë të larta. Mësuesit e kujtonin si një djalë serioz, me një kujtesë të jashtëzakonshme dhe me aftësi të mëdha për të analizuar problemet. Ai lexonte shumë libra për tej programit mësimor dhe shfaqte një interes të veçantë për matematikën, fizikën dhe kiminë. Në Bashkimin Sovjetik të asaj kohe, këto lëndë konsideroheshin themeli i zhvillimit teknologjik të shtetit. Prandaj, nxënësit më të mirë orientoheshin drejt universiteteve teknike dhe instituteve shkencore. Pasi përfundoi arsimin e mesëm me rezultate të shkëlqyera, Legasov u pranua në Institutin Teknologjik të Kimisë Dimitri Mendelejev në Moskë, një nga institucionet më prestigjioze të arsimit të lartë në Bashkimin Sovjetik. Pranimi në këtë institut ishte një arritje e madhe, sepse konkurenca ishte shumë e fortë dhe vetëm studentët më të përgatitur arrinin të fitonin një vend. Vitet universitare ishin vendimtare për formimin e tij. Ai nuk u kufizua vetëm në mësimet e detyrueshme, por studioi edhe literaturë shtesë në fusha të ndryshme të shkencës. Besonte se një kimist nuk mund të ishte i mirë pa kuptuar fizikën, matematikën, metalurgjinë, termodinamikën dhe proceset industriale. Kjo mënyrë të menduari multidisiplinare do ta shoqëronte gjatë gjithë jetës. Profesorët vunë re shumë shpejt se kishin përballë një student të pazakont. Ai kishte aftësinë të lidhte teorinë me praktikën dhe të shpjegonte edhe konceptet më të ndërlikuara në mënyrë të qartë. Në laborator ishte jashtëzakonisht i kujdesshëm dhe metodik. Nuk naçej derisa rezultatet e eksperimenteve të ishin plotësisht të verifikuara. Për të shkenca nuk ishte vetëm një seri formulash në letër, por një proces që kërkonte durim, disiplinë dhe ndershmëri intelektuale. Pas diplomimit, ai filloi punën kërkimore në institucionet shkencore të Akademisë së Shkencave të Bashkimit Sovjetik. Në atë periudhë vendi po investonte jashtëzakonisht shumë në zhvillimin e industrisë kimike, të energjisë bërthamore dhe të teknologjive të reja. Shteti kishte nevojë për shkencëtar që jo vetëm të zhvillonin teori të reja, por edhe të zgjidhnin probleme konkrete industriale. Legasovi u bë shpejt i njohur si një studiues me aftësi të ralla analitike dhe me një kuptim të thellë të proceseve kimike.
Ai u përqendrua në kemin organike dhe në zhvillimin e materialeve të reja që mund të përballonin temperatura shumë të larta, presione ekstreme dhe mjedise agresive kimike. Këto materiale kishin rëndësi të jashtëzakonshme për industrinë bërthamore, për teknologjinë hapsinore dhe për shumë degë të tjera strategjike. Punimet e tij shkencore fituan vlerësim të madh dhe u botuan në revista prestigjioze sovjetike. Ndërsa karriera e tij përparonte, ai filloi të fitonte reputacion si një nga shkencëtarët më premtues të brezit të ri. Nuk ishte një njerëz që kërkonte famë personale, përkundrazi kolegët e përshkruanin si të përmbajtur, të disiplinuar dhe të përkushtuar plotësisht ndaj kërkimit shkencor. Ai kalonte orë të tëra në laborator dhe ishte i bindur se çdo teori duhej të provohej me eksperimente dhe me analiza të hollësishme. Në fund të viteve 60 dhe në fillim të viteve 70, Legasovi u përfshi gjithnjë e më shumë në projekte që lidhnin kimin me energjinë bërthamore. Ai nuk ishte fizikant bërthamor në kuptimin klasik të fjalës, por ekspertiza e tij mbi materialet, proceset kimike dhe sigurinë industriale e bëri një figurë të rëndësishëm në zhvillimin e programeve bërthamore sovjetike. Ai ishte ndërshkencëtarët që argumentonin se zhvillimi teknologjik nuk kishte vlerë nëse nuk shoqërohej me standarde të larta sigurie. Ky ishte një qëndrim relativisht i pazakont për kohën. Në shumë raste, sistemi sovjetik i jepte përparësi shpejtësisë së ndërtimit dhe arritjes së objektivave industriale, ndërsa çështjet e sigurisë trajtoheshin si pengesë burokratike. Legasovi nuk pajtohej me këtë mënyrë të menduari. Ai besonte se një aksident në një industri të zakonshme mund të kishte pasoja lokale, por një aksident në një central bërthamor mund të kishte pasoja për brezat të tërë. Pikrisht ky vizion e bëri të spikaste mes kolegve. Ai nuk ishte vetëm një studiues laboratori. Mendonte se do të kishte pasoja faqgjata të teknologjisë, mendonte për përgjegjësinë që shkencëtarët kishin ndaj shoqërisë. Në konferenca dhe mbledhje shkencore theksonte se siguria nuk duhej parë si një shpenzim shtesë, por si pjesë përbërëse e vetë teknologjisë. Këto ide fillimisht nuk u pritën gjithmonë me entuziazëm. Megjithatë, me kalimin e kohës, aftësia e tij profesionale ishte aq e madhe sa mendimet e tij filluan të kishin peshë në qarqet më të larta shkencore të Ish-Bashkimit Sovjetik. Ai u emërua në poste me përgjegjësi gjithnjë e më të mëdha, si dhe filloi të bashkëpunonte ngushtë me Institutin Kurchatov, qendra më e rëndësishme e kërkimeve bërthamore në vend, ku do të konsolidohej si një nga figurat kryesore të shkencës sovjetike. Në vitet 70, emri i Valeri Legasovit tashmë ishte bëri njohur në rrethet më të larta shkencore. Ai u afrua me Institutin e Energjisë Atomike Igor Kurchatov, një nga institucionet më të rëndësishme, pra siç e tham. Instituti Kurchatov kishte një rol të jashtëzakonshëm në historinë e shkencës sovjetike. Aty ishin zhvilluar kërkimet që quen në krijimin e armëve të para bërthamore sovjetike dhe më vonë në zhvillimin e teknologjive civile të energjisë atomike. Të punoje në atë institucion do të thoshe që të ishe pjesë e elitës shkencore të vendit. Legasovi nuk u dallua si një projektues reaktorësh, por si një shkencëtar që merrej me problemet themelore të kimisë, materialeve dhe sigurisë së sistemeve komplekse. Ai kuptonte se teknologjitë moderne nuk mund të zhvilloheshin vetëm me llogaritje teorike. Ato kërkonin njohuri të thella për mënyrën se si materialet silleshin në kushte ekstreme. Gjatë kësaj periudhe, ai punoi në fusha që lidheshin me përbërjet kimike
të elementeve të rralla, proceset energjetike dhe përdorimin e substancave të avancuara në teknologji. Kërkimet e tij sollën rezultate të rëndësishme shkencore dhe ai fitoi gradat më të larta akademike. Në vitin 1976, Valeri Legasov u bë antar korrespondent i Akademisë së Shkencave të Bashkimit Sovjetik. Më vonë ai arriti edhe statusin e akademikut, një nga nderimet më të mëdha që mund të merrte një shkencëtar sovjetik. Por për te i titujve, ai fitoi respekt për një arsye tjetër, aftësinë për të bashkuar shkencën me përgjegjësinë shoqërore. Ai ishte një nga ata shkencëtar që besonin se ekspertët nuk duhet të ishin vetëm njerëz që prodhonin rezultate në laborator, por edhe njerëz që paralajmëronin shoqërinë kur shikonin rreziqe. Në vitet para katastrofës së Çernobilit, industria bërthamore sovjetike po zgjerohej me shpejtësi. Centrali bërthamor shihej si simbol i fuqisë teknologjike të shtetit. Propaganda zyrtare e paraqiste energjinë atomike si një nga arritjet më të mëdha të sistemit socialist. Megjithatë, brenda komunitetit shkencor ekzistonin shqetësime për disa probleme të projektimit, për kulturën e sigurisë dhe për mënyrën se si merreshin vendimet. Legasovi ishte një nga njerëzit që e kuptonte se një sistem i ndërlikuar teknologjik nuk mund të ishte i sigurt vetëm sepse ishte projektuar nga inxhinier të talentuar. Siguria varej edhe nga komunikimi i hapur, nga pranimi i gabimeve dhe nga aftësia për të dëgjuar kritikën. Më 26 prill 1986, bota u përball me një nga katastrofat më të mëdha teknologjike në histori. Në orët e para të mëngjesit, reaktori numër 4 i centralit bërthamor të Çernobilit në Ukrainën sovjetike shpërtheu gjatë një testi sigurie. Shpërthimi shkatroi ndërtesën e reaktorit dhe çliroi sasi të mëdha materialesh radioaktive në atmosferë. Në fillim, autoritetet sovjetike u përpoqën ta minimizonin përmasën e katastrofës. Informacioni ishte i kufizuar dhe shumë njerëz, përfshirë banorët e zonave përreth, nuk e kuptuan me njëherë rrezikun që po përballeshin. Në këtë moment kritik, Valeri Legasov u zgjodh si një nga shkencëtarët kryesor që do të dërgohej në vendin ngjarje. Ai mbërriti në Çernobil si pjesë e komisionit qeveritar që duhej të analizonte situatën dhe të organizonte reagimin ndaj krizës. Ajo që gjeti ishte një situatë jashtëzakonisht e rrezikshme. Reaktori ishte shkatruar. Materiali radioaktiv po shpërndahej dhe shumë prej atyre që punonin në zonë nuk e kishin informacionin e plotë mbi nivelin e rrezikut. Legasovi u përball me një detyrë të jashtëzakonshme. Duhej të merrte vendime shkencore në një situatë ku koha ishte kritike dhe ku informacioni ishte i paplot. Ai mori pjesë në vendimet për mënyrën e izolimit të reaktorit të dëmtuar, për përdorimin e materialeve që do të hidhen mbi të dhe për masat që duhej të merreshin për të kufizuar përhapjen e radioaktivitetit. Ai punoi për ditë dhe net pa pushim. Sipas dëshmive të kolegëve, shpesh ishte i lodhur fizikisht, por vazhdonte të analizonte çdo detaj. Ai e kuptonte se çdo vendim mund të ndikonte në jetën e mirë a njerëzve. Një nga momentet më të rëndësishme të jetës së tij ishte paraqitja e raportit sovjetik në konferencën e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike në Vienë në gusht të vitit 1986. Atje, ai foli për shkaqet e aksidentit dhe paraqiti një analizë të detajuar para komunitetit ndërkombëtar. Fjalimi i tij u konsiderua historik, sepse ishte një nga rastet e rralla kur një zyrtar i lartë shkencor sovjetik pranoi publikisht problemet serioze që kishin çuar në katastrofë. Ai foli për gabimet njerëzore, por gjithashtu për mangësitë në projektimin e reaktorit RBMK dhe problemet në organizimin e sigurisë.
Megjithatë, pas kthimit në Bashkimin Sovjetik, pozita e tij u bë gjithnjë e më e vështirë. Në vend që të konsiderohej vetëm si hero shkencor, ai filloi të shihej nga disa çarqe si një njeri që po nxirrte në pah dështimet e sistemit. Legasovi kishte pritur që pas Çernobilit të fillonte një reformim serioz i mënyrës se si menaxhohej industria bërthamore. Ai besonte se tragjedia duhej të shërbente si mësim për ndryshim, por u zhgënjye kur pa se shumë probleme vazhdonin të mbuloheshin dhe se përgjegjësitë shpesh kalonin nga një institucion tek tjetri. Gjendja e tij fizike dhe psikologjike filloi të përkeqësohej. Ai vuante nga pasojat e ekspozimit të gjatë ndaj stresit ekstrem dhe nga zhgënjimi profesional. Ndërkohë, brenda komunitetit shkencor, kishte debate për mënyrën se si duhej trajtuar përgjegjësia për katastrofen. Në muajt pas Çernobilit, Legasovi filloi të regjistronte mendimet e tij në kaseta audio. Në to, ai fliste për atë që kishte ndodhur, për gabimet që ishin bërë dhe për problemet e sistemit që sipas tij kishin kontribuar në katastrofë. Këto regjistrime nuk ishin thjesht kujtime personale, ato ishin një dëshmi shkencore dhe morale e një njeriu që besonte se e vërteta duhet thënë edhe kur është e pakëndshme. Më 27 prill 1988, 2 vjet dhe 1 ditë pas katastrofës së Çernobilit, Valeri Legasov u gjeti vdekur në apartamentin e tij në Moskë. Ai kishte vrarë veten në moshën 51 vjeçare. Vdekja e tij tronditi komunitetin shkencor sovjetik. Për shumë njerëz mbeti pyetja se çfarë e çoi një shkencëtar kaq të respektuar në atë vendim tragjik. Disa e lidhën me depresionin, problemet shëndetësore dhe presionin e jashtëzakonshëm pas Çernobilit. Të tjerë theksuan konfliktin e tij të brendshëm me një sistem që ai mendonte se nuk po mësonte mjaftueshëm nga katastrofa. Pas vdekjes së tij, kasetat e regjistruara prej tij u bën të njohura dhe ndikuan në mënyrën se si u kuptua historia e Çernobilit. Ato ndihmuan në shumë detaje mbi problemet teknike dhe institucionale të katastrofës që të bëheshin publike. Në vitin 1996, 10 vite pas katastrofës së Çernobilit, presidenti rus Boris Jeltsin i dha Valeri Legasovit pas vdekjes titullin Hero i Federatës Ruse, një nga nderimet më të larta të vendit. Ky vlerësim ishte një njohje e rolit të tij në përballimin e katastrofës dhe të kontributit të tij në shkencë. Sot, Valeri Legasov kujtohet jo vetëm si një kimist i shkëlqyer, por edhe si një simbol i përgjegjësisë së shkencëtarit. Jeta e tij tregon fuqinë e dijes, por edhe kufit që mund të has një individ kur përballet me një sistem të madh politik dhe institucional. Karriera e tij ishte një përzierje e arritjeve të mëdha shkencore dhe një tragjedie personale. Ai ishte një njeri që besoi te shkenca, por gjithashtu besoi se shkenca duhej të shoqërohej me ndershmëri. Pikrisht kjo bindje e bëri figurën e tij të rëndësishme, jo vetëm në historinë e Çernobilit, por në historinë e marrëdhënies mes shkencës, pushtetit dhe përgjegjësisë njerëzore. Jeta e Valeri Legasovit mbetet një histori e jashtëzakonshme e një shkencëtari që ja kushtoi jetën dijes dhe sigurisë së njerëzimit. Ai u përball me një nga katastrofat më të mëdha teknologjike të shekullit të 20 dhe zgjodhi të kërkonte të vërtetën, edhe kur ajo ishte e vështirë dhe kishte pasoja personale. Trashëgimia e tij nuk qëndron vetëm në punën shkencore, por edhe në mesazhin që la pas. Teknologjia pa përgjegjësi mund të sjell pasoja të rënda, ndërsa shkenca ka vlerë të plot vetëm kur shoqërohet me ndershmëri, transparencë dhe respekt për jetën njerëzore.
Valeri Legasov u largua nga bota në moshën 51 vjeçare në një mënyrë shumë tragjike, por kujtohet si një simbol i guximit shkencor dhe i detyrës morale të atyre që kërkojnë të vërtetën.

Zonja dhe zotrin, ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe ju kujtoj që ritransmetimi i emisionit Monument do t'jetë të martën pas orës 22 dhe të premten rreth orës 14:15 minuta. Të hënën që vjen rreth orës 17:05, ju presërisht në Radio Jehona 107.6 MHz, në faqen ton Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet sociale Radio Jehona me të tjera Monumente. Bashk me stafin urojmë për ju një javë të bukur, miro takofshim.

0: Monument. Cikël emisionesh në Radio Jehona. Art, letërsi dhe çaste muzikore. Çdo të hënë në orën 17:05 minuta. Ritransmetimi çdo të martë në orën 22:10, si dhe çdo të premte në orën 14:30. Monument.
1: Alo. Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, midea edhe në Shkodër, na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rre në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706. 067 40 53 707.

Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Herojnë t'janë për cilë ndër shekuj, si shëmbulli më i mirë për të ndjekur nga njërzimi. Fidimisht ishin gladiatorët. Më pas, erdhën Sheriffët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, energy, force edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, XL pija energjike. Më mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.

Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje

0: ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Nuk e di a keni dëgjuar apo jo. Gjarpër me 7 koka. Gjarpër me 7 koka është që kur i pret njëra i del tetra. Ky është Edi Rama. Merdi turp nga vetja kur e dëgjova sot në Jal, edhe e gjithë ideja nuk ishte tek problemet që ka rinia, se ishin të gjithë të shkollarë. E qiti me njëherë kokën këtu. Tek protesta, në mënyrën më skandaloze, më turp, të vjen turp, dhe më thënë nuk e di se çfarë bën ky popull që e duron këtë njeri kështu. Çfarë nuk foli me orë deputet, me parlament, me shokët vet, me ky e ka humbur fare dhe duket është i shpërfituar, por i ka dhënë Zoti këtë punën e djallit. Unë e njoh këtë që 12 vjeç. Fëminin e tij jashtë kontrollit. Rinia e tij e ke marrë vesh edhe ti që ka qenë keqësisht knockdown. Është e habitshme që ne kemi 114 vjet shtet dhe burrat e mirë këtu gjithmonë i ka kosit. Edhe Europa që na ndau në 5 copa nga gati 60.000 km2 kemi me 28.000 km2. Çfarë problemi ka që Kosova bëri gjithat luft, gjithat gjak, edhe akoma majnë peshën sërpit? Ç'është kjo? E ka problem që të bashkohen shqiptarët? Del që e ka problem. Unë këtu jam si pensionist, që kam 50 vjet punë.
5: Kam titull.
4: Kam titull, mjeshtër, në punën time si artist.
5: Pensionist lufta.
4: Edhe, po nuk jam shok i Robert dhe Nikës e i disa kolegëve të mi, disa shokëve të mi që kanë marrë shkollën që për një zarf me pare, për katër asra me shit veten, me shit është e turpshme. Dhe më vjen turp që nuk i shoh këtu, që ata duhet të jenë në kryet kësaj pune. 5 vjet pa teatr, 5 vjet pa muze kombëtar, 5 vjet pa galeri. Ky është ministri i kulturës që shkatërroi kulturën shqiptare. Ky është kryeministri më i paturpshëm që as nuk skuqet, as nuk zverdhet. Unë nuk e di si qëndron. Por kam përshtypjen që në Europë ky ka miq pikrisht ata që se kanë dashur këtë kombë. Presidenti i Francës Macron, mu përqafua, mu përdroth atje, të fërku për dursh aty si t'ishin gay, si t'ishin lesbik. Ky ishte Edi Rama. Franca është mikesha e Beogradit, historikisht. Dhe atje në librën time e disi thonë, hamshori rus, basi marsi pelen Francë, poli kopilin sërb. Kjo ka qenë për librën. Është për qesh, por është shumë alegori e bukur e librës.
6: Shkrizmës, kisha dëshirë të trajtoja problemin e patriotizmit ose të adet dashuris, edhe sigurisht garën që bëjnë shqiptarët me njëri tjetrin se kush është më patriot. Lexova, ose më mirë themi, dëgjova një post të një këngëtare dikurshme që quhet Mimoza Selimi. Edhe për nostalgji, edhe për mosh, është një respekt i madh që na shoqëron për atë lloj, si më thon, atë këngëtare, atë lloj edukatet e asaj kohë, për mënyrë të kënduarit, është pjesa e nostalgjisë, e moshës edhe nostalgji romantike që na shoqëron. Duke llogaritur edhe diktaturën e kohës, duke nese. Tashi, kjo zonja jeton jashtë, edhe po të regonte, base mund të kënë sharë në rjetër, nuk e di, kak shumë. Maskaresh që, jo vetëm që s'kan pjesë të edukatës normale, po janë të keqë edukuar. Dhe ajo po shkruan të që shiko se eduam edhe ne Shqiprin, ne që jemi në emigracion, shqiptarët e emigracionit, në mos më shumë. Dhe unë të ashtë do merën vetëm me këtë frasë, sepse ajo është shkruajtur, lere qëfar thotë. Kur shkruan, koncentrohesh, dhe më thane, mendon disa herë, mund edhe ta korrigjosh, kur e flet, i, kështu si po bëjë unë të shi, veç në qofë se nuk dua ta editoj dhe mund ta rregulloj kur montoj klipin, por ama jam duke e thënë. Dhe mendimi është nga këtu me një herë shkurt. Nuk është se po e korrigjoj. Kur e shkruan mund ta korrigjosh, e mendon më gjatë, ke kohë më tepër, nëse. Fjala në mos më shumë më bëri përshtypje. Dhe prandaj duhet bëj edhe unë në rastin konkret, pikërisht për këtë Mimoza Selimin, edhe arsyetimin tim, opinionin tim. Nuk ka asnjë shans që ta doni më shumë, as në mos më shumë. Sepse sigurisht keni zgjedhur për të larguar nga vendi. Një individ mund të largohet nga vendi. Ka shumë arsye për të larguar nga vendi. Po kërkon një jetë më të mirë. Dhe kur këtë jetë më të mirë nuk e ndërton dot, nuk e percepton dot, nuk ka mundësi ta ndërtojë këtë vend i tij, largohet te një vend tjetër. Këtë e ka bërë gjithmonë shqiptari dhe do ta bëjë gjithë jetën e tij. Është larguar. Gjithmonë gjysma e Shqipërisë ose gjysma e shqiptarëve kanë qenë brenda. I vetmi moment ku ishin pothuaj të gjithë shqiptarët, përveç atyre që i harratisësin dhe ose hanin plumbi shpinës, o i arrestonin o e psonin familjet, ishte koha e Enver Hoxhës, klonit. Të gjithë kohërat e tjera, shqiptari ka ikur. Se ka menduar se mund të jetohet më mirë atje, mund të ndërtohet jeta më mirë atje. Po kjo nuk të bën më patriot. Sigurisht që mërgatat kanë rolin e tyre të madh. Shpeshherë kanë shitur mend me paratë e tyre, kanë shkuar për të dërguar paratë. Edhe kjo ka një vlerë ekonomike e financiare, por nuk ka vlerë patriotike. Nuk mund të thua se je më patriot, sepse ke shkuar jashtë, ke punuar, ke dërguar paratë. E sidomos kur je larguar dhe ke rritur fëmijët atje, kur fëmijët kanë harruar gjuhën. Nuk mund të jesh më patriot. Kur kanë bërë shkollën atje dhe është brezi i dytë, mund të kesh nostalgji, mund të ketë Mimoza Selimi, nostalgjin për vendin e saj, kohës saj, etj. Nuk mund të jesh më patriot. Sigurisht që të dhëm vendi edhe sigurisht që shqetësohesh edhe sigurisht që ndihesh keq, po kjo nuk të bën më patriot. As më, nuk e di si ta shpjegoj tash, as më transishëm. Sepse pa dyshim je duke vepruar në një vend tjetër, jeton edhe me hallet e atij vendi, sigurisht shef në televizor problemet e këtij vendi, po ndërkohë je duke jetuar atje. Në mos më shumë është fjalë jo e rregulluar mirë. Absolutisht nuk je i barabartë, në mos më shumë pastaj është romanticizëm. Është një groteskë i cili duhet pranuar për hatën që jeni jashtë, po jo se është i vërtetë. Mërgatën duhet ta respektojmë, por jo të marrim te për vlera, sepse ka vendosur të ikë dhe largohet nga ky vend. A imagjinoni atë pamje të një patrioti që largohet nga vendi dhe kthen kokën mbrapa, shef vendin ku ka lindur? Atë që mund të thuash për ato që qëndrojnë? Për ata që psojnë të gjitha të mirat e të këqijat që ka ky vend, çfarë mund të thuash? Është e kollaj të ndërtosh jetën në një vend i cili është i ndërtuar tashmë. Si që janë vendet ku kanë shkuar në emigracion. Është më e vështirë të qëndrosh i të ndërtosh të bësh këtë vend, si që është ai vendi ku ke shkuar ti emigranti dashur. ti Mimoza Selimi. E si shumë, shumë, shumë të tjerë shqiptarë që kanë zgjedhur të jetojnë jashtë shtetit. Ju lutem na i kurseni romanticizmat, na i kurseni, si t'ju them të shqip, patetizmin folklorik të një propagande e cina nuk vlen ma. Nuk vlen ma. Sidomos nuk vlen kur vini me fëmijë dhe ata nuk flasin shqipen. Ju lutem, na i kurseni. Ne shpresojmë, ne që jemi këtu, që kemi vendosur të qëndrojmë këtu, në të mirë apo shihin bor me Sali Berishën, me Edi Ramën, me Fatos Nanën, me gjithë këta. A thu se kanë këta fajet, a thu se nuk i zgjodhëm ne, a thu se nuk nevi ne, shoqëria që i ndërtojmë këtë lloj backgroundi politik, të lloj mrekullie politike, a thu se si jemi ne, jemi jashtë, ne jemi në për shetite, në për Mars, ose si këta emigrantët që janë atje, ne vedi kemi bërë këto punë. Po na kursejnë, këtë patetizm na kursejnë, nuk mund t'jeni asë më patriot, nuk mund t'jeni më asë më atë dashurie e madhe filozofike dhe politike, dhe nuk jeni në mos më shumë. Jeni në mos më pak. Sepse po e përsërisë, se të kjo është e fundit, keni vendosur mos t'jetoni në këtë vend. Jeni larguar. Vini o për pushime, o për të rrugulluar dhëmbët, ose ju mërë mali. Po nuk jetoni në këtë vend. Jeni pjesa jonë, jeni gjaku, trupi dhe shpirti jonë, po nuk jeni këtu.
3: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
7: Biznesit tuaj.
1: Kontakto në Radio Jehona.
7: Radio Jehona.
1: Numër telefoni 067-66-483-88.
8: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serioz, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aqsaq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pra njush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e delit, me segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në sërbë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lëndë drusore për qati, djegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sabuletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm të programeve në vijim.

0: Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
3: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
6: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
5: Chronotex.
6: Chronotex.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë,

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në sërbë.

0: Radio Irona 110.7 5.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Irona. Jeni në valët e Radio Irona.
0: 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Irona. Jeni në valët e Radio Irona.
0: Në 107.6 MHz.
1: Valët e Radio Jehonës. Jehojnë këdo.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

0: Tash, Midea e Dhen Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usar Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usar Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
3: Kamarier, një çaj lutem.
4: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
5: Dale!
4: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
3: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
6: Varza gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Akti normativ i nxjerr për pagimin e 400 milion lekëve të reja ndaj një koncerti privat të një kompanie private është një akt i cili nuk vërteton dhe nuk arsyeton relacionin shpjegues këshu i ministrave nevojën për çfarë do duhet që ne nga taksat e shqiptarëve të paguajmë një koncert privat dhe nuk justifikon as urgjencën sepse është një aktivitet i cili është publikuar që 2-3 muaj më parë që në datën 30 prill nga institucionet përgjegjëse dhe ka nisur shitja e biletave në datën 6 maj. Në relacionin shoqërues të aktit, në asnjë rast këshu i ministrave nuk përcakton përse ka ardhur kjo rritje papritur e kostove, nuk shpjegon nëse janë rritur kostot për shkak të rritjes së çmimeve në bursë të këtyre pajisjeve me radhë, por nga ana tjetër në relacion shpjegohet që kompania do të vendos falas në dispozicion për shtetin shqiptar dhe për shoqërinë shqiptare bileta që të shkojnë familjet në nevojë, të shkojnë studentët, të shkojnë personat me aftësi të kufizuara. Nëse ne kemi para për të dhënë personave me aftësi të kufizuara, duhet u japim para, duke u paguar kujdestarët. Nuk ka nevojë të çojmë në koncert. Nëse ne kemi para për të paguar për familjet në nevojë, duhet u rrisim ndihmën ekonomike. Nuk ka nevojë të çojmë në koncert. Nëse ne kemi para për të paguar për studentët, duhet u rrisim bursat, apo të shtojmë bursat, nuk ka nevojë që ne t'i çojmë në koncert. Aq më shumë në një koncert i cili është koncert privat, i një kompanie private, i një këngëtari privat, dhe nuk është gjë e jashtëzakonshme që një koncert edhe të dështoj. Ka pas koncerte të dështuara Shqipëria dhe do të ketë edhe në të ardhmen, dhe jo vetëm Shqipëria, e gjithë bota. Kështu që ky akt normativ cënon edhe parimin e proporcionalitetit, sepse në akt në asnjë rast nuk shpjegohet përse 400 milion të reja, pra mbi 4 milion euro, gjithashtu cënohet parimi i barazisë së shtetasve për para ligjit, në unitet metrik kushtetutës, sepse i vendos subjektet në pabarazi, disa subjekte kanë ardhur si privat, i kanë zhvilluar aktivitetet e tyre me kostot e veta, ndërkohë që në rastin konkret subvencionohet. Dhe cënohen njësër parimesh të tjera të kushtetutës tonë, të cilat nuk lejojnë që shteti të kthehet në një organizëm privat. Për ta përmbyllur, të nderuar, duhet keni parasysh që akti normativ me fuqinë e ligjit është një qasje jashtëzakonshme. I është lënë Këshillit të Ministrave mundësia që në raste gjendje të jashtëzakonshme, situatave të jashtëzakonshme, të marrë takrin e parlamentit dhe të miratoj një akt normativ me fuqinë e ligjit. Praktikisht një ligj. Ne jemi Republikë Parlamentare, ligjet e miraton Parlamenti, po për shkaqe të jashtëzakonshme, është lënë mundësia që Këshilli i Ministrave mund ta miratoj dhe brenda 45 ditëve shkon dhe miratohet ku vend. Çfarë kanë bërë këta? Këta kanë miratuar një ligj me emër të posaçëm. Ligji që në emër e ka akt normativ, pra duhet të normoj, duhet të përcaktoj normën, duhet të përcaktoj rregullin. Ndërkohë këta kanë bërë një akt individual. Atëherë kush do i mes aktit administrativ individual dhe aktin normativ, pra ligjit? Për këtë arsye dhe të gjitha arsyet e tjera që ne i kemi shpjeguar në këtë kërkesë depozituar sot në gjykatë kushtetuese, i kemi kërkuar gjykatës kushtetuese të pezuojë në mënyrë të menjëhershme çdo veprim për të bërë pagesat, edhe pse kam shumë dyshime që këta mund i kenë bërë pagesat, se kur vjen puna për ish-pronarët apo për dënuarit politik kanë nga 35 vite si marrin, s'u bëjnë, ë? Dhe së dyti, për ta shfuqizuar këtë akt normativ si në kundërshtim me kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
1: A mund të shfuqizohet akti normativ pa marr edhe dritën e shitjes nga parlamenti, pasi tashmë ky akt normativ ka kaluar në parlament është depozituar si projekt ligj dhe pritet që ndoshta edhe në seancën e kësaj tente të marrë fuqi të plotë. A duhet të, a nuk duhet të prisni që ishte miratime në parlament apo mund të goditet që në momentin e
4: kjo është një dilemë që do ta zgjidh gjykata kushtetuese, ndjenin time nuk ka një praktik të mbashme të tillë. Po shumë mirë dhe kjo letë sqarohet. Duhet keni parasysh që në nenin e fundit të aktit normativ, se ka qenë dilemë dhe mes nesh juristëve, thuhet ky akt hyn në fuqi më një herë. Pra nuk ka nevojë as të publikohet, as të pres publikimin vetëtonë zyrtare. Pra ky akt hyn në fuqi më një herë, pastaj publikohen vetëtonë zyrtare. Kështu thot akti normativ. Që do të thotë sa kohë ka hyrë në fuqi më një herë, në gjykimin ton është i goditshëm më një herë, sepse fillon prodhon pasoja më një herë. Në këtë kuptim ne kemi goditur aktin normativ drejt për drejt direkt, sepse nuk kemi dashur të humbet kohë, sepse bërja e pagesave ndaj një subjekti i cili ka lidhje me një subjekt të huaj, mund të bëj këthimin e këtyre vlerave të pamundura ose shumë të vështirë për shtetin shqiptar, nëse akti rrëzohet si papajtueshëm me kushtetutën. Dhe nga ana tjetër, ne për t'i paraprirë kemi kërkuar gjykatës kushtetuese edhe në rast pika 3 kërkesës është në rast se brenda 45 ditëve sipas nenit 101 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë akti miratohet nga parlamenti, shfuqizimin edhe të ligjit miratuesi të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Pra, ne kemi goditur aktin normativ drejt për drejt, po i kemi paraprirë goditjes së ligjit miratues nëse kuvendi do ta kalonte.
1: Ju keni kërkuar që gjykata të marrë veprojë më një herë, por nëse gjykata e vendos në kalendar disa ditë vonesh kur është miratuar dhe ligji janë bërë gjitha pagesat. Si do të zhbëhet, si do të kthehen mbrapa këto 4 milionë euro në buxhetin e shtetit?
4: Kjo është një fatkeqësi. Kjo është një fatkeqësi e shtetit shqiptar që funksionon si një ndërmarrje private. Ajo që kemi ne dorë si jurist, si avokat, si lëvizja Shqipëria bëhet, se kemi depozituar si subjekt, si parti politike, është që të luftojmë në kohë reale për çdo padrejtësi që bëhet, por ne nuk kemi në dorë çmendurinë e Edi Ramës apo të qeverisë së tij.
5: Nuk më tha rëzuje makinën në kohën të kirit. Më është të në smëllu lëshë mas më lëpë se kishim po është atje, as me korkën. Nga shkur një një të thonë në va telefonin njështë njështë. Një të shmer me makinë si u në prej në të.
6: Qa e kini?
5: Babën e ti e këm bashkë dialogët.
6: Ka
5: pas një
6: problem,
5: keni pas djeni që
6: ka pas një konflikt,
5: ka një
6: problem?
5: Konflikt si e din shtetje, din gjithkush, i konflikt si këna pas, këtë tjetër se din.
7: Po, është rujt apo po doli është?
5: Në rujt është, për nuk duhet me hangër. Nuk ka që avon kush me rëndë, duhet me hangër. Në me dhe kunit, në...
8: Që dyshime shkeni?
5: Da këna e konflikt si e dini dhe ju përshanë, se da këna njën burë për njën punë, si ka pas i zhakë bërë që dikunë. Si e dini dhe ju, thëmë. Dhe ti gjithë kusë përshanë. Për ti të gjithë kusë dini. Për njën atë, në vësh, po thëmë.
7: Që punon të viktima? Në që mëve, në që punon të?
5: Punë të shpia, kërësisht, të shpunë. Një furë bukë, të kanë punë në kënjati shkodër dikunë.
6: Pa keni martuva, po ka pas një apo jo?
5: Ja. Pa ne i mëmën, për jem e thënë se i ka dashtë më dalë, se ka kanë një, ka papunua një furë bukët, Shkodër të Ilanë në Rivedi, si ka një atyr, se asë së dishtë dhe nëse si thonë venit atyr ku ka, një atyr, për edhi se një furë bukët ka papunua.
8: Edhe ta shkote e fundit.
9: Po.
8: Pra ka dal, ka lviz.
9: Po.
10: Përshëndetje. Partia Demokratike denoncon mungesën e ndjeshmërisë sociale të institucioneve publike dhe mënyrën se si trajtohen qytetarët më në nevojë. Zoti Arben Kalemaj, i diagnostifikuar me sëmundje të rënda përfshirë stemi lateral dhe të tjera sëmundje shoqëruese, i cili jeton me rreth 50 euro asistencë për çdo muaj, së fundmi është përballur dhe me ndërprerjen e furnizimit me ujë në banesën e tij, për shkak të vonesave në pagesën e dy faturave të fundit. Pasi Zoti Kalemaj ka shlyer detyrimet e ti, ka kërkuar zyrtarisht riktimin e furnizimit me ujë në banesë. Si pas ti, drejtuesi UKT ka konfirmuar se furnizimi do të rikthehet brenda pak ditësh, por kjo ende nuk ka ndodhur. Nëse është kështu, kemi të bëjmë një rast të papranueshëm të neglizhencës institucionale dhe mungesës së përgjegjësisë ndaj një qytetari që jeton në kushte shumë të rënda, shëndetësore dhe ekonomike. Asnjë shtet që pretendon të mbrojë dinjitetin njerëzor nuk mund të lërë pa ujë një familje që lufton çdo ditë me sëmundjen dhe varfrin. Uji nuk është luks, është një drejt themelore dhe një domosdoshmëri jetike. Partia Demokratike u bën thirrje institucioneve përgjegjëse që të korrigjojnë më një herë rastin dhe të rikthejnë ujin në banesën e Zotit Kalemaj. Ne mbetemi të angazhuar për ndërtimin e politikave që vendosin në qendër njeriun, mbrojnë familjet në nevojë dhe garantojnë që shërbimet jetike të mos përdoren kurrë si instrument ndërshkimi ndaj qytetarëve që jetojnë në varfëri dhe përballen me sëmundje. Faleminderit.
3: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
11: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
11: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
12: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
13: Me depozit, normalisht.
14: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
15: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
13: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
16: Nuk e depozit!
17: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
3: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa Qezi te Deni, segmenti rrugor, parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Humir presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefilasi dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Aboletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Zgjohu me Jehonën, e na thuaj, mirëmëngjes.

0: në disponibilitetin tuaj. Në fakt, kam bërrit telefonata e parë. Okej, okay, i lajmë intrat me një herë. Përshëndetje, mirë se na vjen.
1: Përshëndetje, përshëndetje, spartaku nga...
0: O, nga largë, nga largë, nga skaji tjetër, që fakt në qësi
1: e.
0: Mirë se vjen.
1: Nga skaji jugori Leskovit.
0: Po.
1: Atere pa më vërko, po nasë popullor nga fatmi shajini, përmet.
0: Po.
1: Përshëndetja shko për dinon nga shkotër, zonën nga turti, nero,
0: gjithë
1: të një dita dhe në zonën e Leskovikut.
0: Po, pa tjetër.
1: Iro gjafësi.
0: Shumë faleminderit, ishe telefonata e parë për sot, të përshëndes, të roj një të djelë bukur, një javë të mbarit bukur. 067-46-2236-6, vështën të jetë numri yni mesajëve dhe 067-66-48-388, vështën të jetë numri për thiri direkte me numër apo me WhatsApp mundësuar nga itkom për mes internetit. Unë mendoj për të përshëndetur sponsorët tanë, do t'ja la fjallin teknikut me njëherë.

të dit. Kam dëshirë që ta shof synin tëm, kam shmin sy që shëndrit. Çdo moment e shkoj që t'jesh me mu, për qafin këtë kërkoj. Mos pëngoj kur duhet me të thënë, t'kanshmen fjallë të dashuroj.

0: Kemi telefonatën e dytë për sot. Përshëndetje, mirë se na vjen, po.
1: Përshëndetje, Muameri nga Korça.
0: Mirë se na vjen, ne kënaqësi që jemi ne.
1: Mirë se gjitha një ditë mbarë.
0: Gjithashtu.
1: O, doa një këngë të këndoj nga Shushi Jalushi, më ta kini?
0: Pa tjetër.
1: Në të flëtyre të në studio, bashkë me mundim, familjen time, vajnë Amerikë, yllin nga Korça, pazon nga Dushi, pitri nga Mirdita, dhe gjithë telefonës Eriko të Radio, dhe shpatakun, në shkajtë, dhe gjithë telefonës Eriko të Radio.
0: Shumë faleminderit. Të përshëndesim.
1: Përshëndetje nga Korça.
0: Përshëndetje edhe nga Shkodra. Të uroj një ditë bukur e një javë të bukur. Miru dhe gjofshim, ndërko vazhdojmë me përshëndetje që kemi për Yda Cafe, Kuqezi Kedeni, Lule dhe Korshoplendi, hidrosanitari mirë e me njëherë.

Jemi rikthyer bashkë në fakt u ndua të bëj një përshëndetje speciale. Jo vetëm për Yxha Cafe, por për ju që po pini Yxha Cafe në këto momente. Do t'ja la fjalën Ubejdit me një këngë shumë të bukur më një herë.

0: Jemi rikthyer sërish bashk, shumë e bukur kjo këngë, pak e trishtuar, por me që filloj edhe e shiu, piklinat e shiut, ajo bajdë në përshtatet. Nashkan, ju që po përgatiteni për të udhëtuar, mos harroni, Anatours Company ju ofron udhëtimin më komod, më të qetë, më të bukur, më të gëzuar, duke ju ofruar shërbim transport, shërbime të ndryshme transporti. Shërbime firmeve, agroturizm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, tragedi dhe autobuzi. Anatours Company ofron udhëtime me destinacionet më të bukura në Malgjepsës edhe brenda vendit, në zonat e Dugagjinit apo në lumin e Shalës, në Melgush, shtëpia, bujtina ditore apo për aq ditë sa ju dëshironi, ferma, mëngjesi me një kafe falas dhe ambiente për parking. Anatours Company me qendër në Tiranë por me zemër në Shkodër e gjeni në rrugën Edit Durham. E kontaktoni në numrat 06-7405-3706, 06-7405-3707, 06-7405-3709, 06-7405-3710. Sa herë që t'ju shkoj mendja për udhtim, mendoni vetëm për Anatours me zemër të qetë dhe me një pozitivitet të jashtëzakonshëm gjatë udhëtimit. Anatours mos harroni në Shkodër në rrugën e Durham. Po ashtu, shumë e rëndësishme është edhe rruga Greqisë që bëhet çdo ditë, me nisje afër kompanisë në orën 13 çdo ditë për në Greqi. Ubejt, unë dua edhe një kafe tjetër, edhe një përshëndetje tjetër për Yxha Kafe, sigurisht në basë kësaj kange që kemi në sfond. Për Yxha Kafe tek tuneli zigzag në Parruc, për Yxha Coffee Shop te rruga Gjan, për Yxha Coffee Shop afër shkollës ose Kuka, por në veçanti, një përshëndetje për Yxha Coffee Shop zigzag në Xhebije. Një këndi ngrohtë ku aroma e kafes së freskët bashkohet me ëmbëlsitë artizanale dhe me rehatinë e përditshme. Zgjojeni mëngjesin me një kafe të përgatitur mjeshtërisht nga përzierje premium, shoqëruar me një brioche të ngrohtë e të butë, çajra natyrale, lëngje frutash të freskëta, akullore me shije të ndryshme, mini brioche që merren edhe me vete, vetëm tek Yxha Coffee Shop Zigzag Xhebije. Ju përshëndes edhe një herë. Kemi telefon, ma kalo, përshëndetje, mirë se na vjen, po?
1: Po, përshëndetje, si keni një?
0: Po, hajtë mirë, po ju si keni një?
1: Po, mirë duke në të rrë.
0: Atëherë, cila do të jetë përshëndetja
1: ato,
0: për sot?
1: Ato fillojmë me anën apo jotën?
0: Edhe një herë, bardhë se më vjen zani keq, po?
1: Ato fillojmë me anën apo
0: jotën? Po, po, po, ka fillu.
1: Po mirë, po. A keni marrë edhe me vete?
0: Ja.
1: Apo keni makinë?
0: Ne me zi po prisnim, me në ra pak shi, me në fresku pak.
1: Pe.
0: Sidomos u vejde?
1: Pe.
0: Me ja ullë pak temperaturën e... se s'po e përmeni.
1: Ja, ja. Për shtetë... s'po
0: ju lëndoj.
1: Kam tjerë një përpër i kanë këtë dhane, ma i mali, bëja shëmë i gjithë.
0: Po?
1: Në të ku, njështë i bikë noja dhe që e lusin, kishin bënë një kalo, ma në figurative një kalo, që punë e rëzatë, me nërfe figurative janë të thonë, me bëngë shpëdranë. U lujoshin vetëm të talin tunë. Dhe me thonë, Violeta Zdefi, Mugatës Shonga, Adon Bolla, e tjetje. Por kur ka ardhë Buja Qemili, ka, e ka shpërthyet fort, me fort, dhe ka një, ka thonë, diko, të shte i bëllëkin i knu, u lujnë në aty mënë, e pushoni pak, të dhe mund të keshë. Po jori 15 vjetë që ka hinë me tërtin teatrë, ka kënu, dhe së herë që ka kënu, nuk ka pas të dhe zeman, po du të rëkit 2-3 herë, mu këtë bizë. Ka kënë për mu, në të ko ka kënë më i njëri, ka
0: kënë
1: një freski, një amërsi, një zonit më të të, edhe tesh e vazhdanë,
0: e përshëndesim artistin, po.
1: kjo, ju vetëm një ngarë të lindë të shkë ka poshtë, por e ka kënë dhe dirë me tritë për futbol. Futbolin, sporti, gjithë që të një manë edhe për zhvillimin e trupit, edhe trunit, por edhe për tjetër nuk di se që asë më bëmë në sporti, por sporti një manë që me kënë i fort, një jetë, me përbalu një jetën e fështirë.
0: Prende, i ka dediku këtë shumë kangë vëzënisë.
1: Dhe që, a me atë kongën e tretë e ka se fru i finje, po një bërë, hajtë. Në këtë fëtëpori i për shnërësi usisë, të?
0: Po.
1: Për të zëtë një realitin,
0: po.
1: Dhe shpesëtej që më sumjet me që bani Brazili dhe të kënë kalu këmë në pa Spanja.
0: Me siguri.
1: Po, arrojë me të rrë të i për Spanja, ma. Arrojë, në falë,
0: s'ka gja.
1: Alon jam gëzur shumë, që fitej Spanja. A ma besoni?
0: Na ba qefi e falim nërës shumë prej të jetë.
1: Prej zorit e thamë këtë punë, a këpëtan të. Përshënë së këtë zëtë një dinën.
0: Ta.
1: Përshënë së këtë Brahimin, Agronin, familjen teme, duke fillu me bashkërëtën. Me esin tëmë, shpirtin tëmë, stoi, zana vëtëm.
0: Po, i përshëndes, po.
1: Një rëgini, kuptuaj që e është të pas me Spanjen më veteran, no? Adhe më bëmës më gëzohen për Spanjen, e më qëtë për shpijet.
0: E përshëndes, e përshëndes.
1: Bashkëshortin e Jurgenit të disen.
0: Po.
1: Kam edhe një gjenë dvogër me më bujarin.
0: Po.
1: Kam për përnu të bongë, gjenë një gjithë bujarin më marrë në kredi. Në si marrë në punë në të gratë, një moment marrë me ti pausë e të rajtë të këmë bujarin. Edhe më t'ile ka për këtë moment, dhe të të dollë bujarin, i kam bujarin një sekundi për. Një minut në e për lirëshme e fillën me këmë. Edhe më kur shosh të vjerë, një minut më në një duhet i e muziki, i së doshë një shekon dhe se këtë është në se më të radishti. Dhe shumë në një rëj një ditë bukër, me që se janë rëhe, në përgjën të shumë të thonë i shalë të pahapët më rëhe.
0: Jo, jo, freskë të marë freskë. Shumë felim ndërëj të përshëndes të roja dhe unë një ditë bukur, një e javë të mbaret bukur, pa tjetër që do tjetë bujarë që mili është vazhdimisht i pranishëm në emisionet tona live, një nga artistët më të mirë. Obejt, kemi telefon. Përshëndetje, mirë se në vjen, po?
2: Në më gjesë, Lida, mirë se kam gjesë, në nga babëru e si e
0: lenit. Mirë se në vjen, mirë, po ju?
2: Mirë, falem dhe e ta më kosa dhe me përshëndetje, një përshëndetje ju me si sa vritës. Përshëndetje, në kolosh në zotin dhe në alonë se dhe me si për dhe bëj me se vala, ka shë në kolosh.
0: Oh, falem i ndirit.
2: Përshëndetje, gjë një kolë, dhe i sam shërem sa më shpejt i shala zotit të shiron dhe në mërë në radio. Përshëndetje, dinu nga Shkodra,
0: me përshëndetje.
2: Andi nga Kruje, përshëndetje, Jolli nga Koqa, më të ndjeme mira koksiane, më bashkërët intime. Përshëndetje, Artani nga Tepelena Babet. Nga Tepelena, Bledi me Bolime nga Vlora Jashari nga Drenica. Përshëndetje, poetik se fali zotin tjetër. Dhe gjithë telefonutën dhe gjusit me një këngë dhe vargjerë gjikush më angusit të të varin. Falem dhe për kohë që mbeve bashkë me në gjotë një fundjavë të këndshme.
0: Një fundjavë të këndshme dhe për ty, një javë të mbaret bukurë që po vjenë. Isha të i thanë që tek Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhabije, kafe artizanale me shije të thellë e të balancuar, brioshë të freskëta të pjekura çdo mëngjes, ëmbëlsira shtëpie për çdo shije, edhe akullorët me shije të ndryshme tash në verë, çajra të zgjedhur për relaksim dhe aromë të veçantë, ambient i këndshëm dhe mikpritës. Aty ndjeni diferencën që sjell dashuria për shijen dhe freskinë, për një mëngjes të mrekullueshëm, për një pushim të këndshëm apo për një takim me miq të zgjidhni Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhabije. Një atmosferë me të vërtet shumë e bukur për çdo moment të ditës. Për t'ju, për para se t'ja la fjallën teknikut, ju kujtoj që Yxha Cafe e për t'u njohër më nga afer me produktet, vizitoni faqen e webit vetgroup.com apo Instagramin Yxha Coffee Shop. E porositni edhe në numrin 0699 29 18 410. Kafe në Yxha e gjeni edhe në markete të ndryshme në Shkodër dhe jo vetëm. Dhe për t'ju përshëndetur... Shumë e bukur kjo këngë, do t'jetë për Yxha Cafe dhe për ju që po pini kafe në këto momente.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezite Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Aboletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesi tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

Jemi rikthyer bashkë dhe unë sërish dua të bëj një përshëndetje të veçantë për Kuqezit e Deni, dyqanin e sportit dhe traditës. Në një vend të vetëm, takohen edhe sporti edhe tradita. Kur pasioni për sportin takohet me krenarin për traditën shqiptare, lind Kuqezit e Deni, dyqani që sjell cilësi, stil dhe identitet për çdo sportdashës dhe patriot. Do gjeni një përzgjedhje të pasur, veshjesh sportive, fanellash, aksesorësh dhe produkte me motive Kuqezi, të përshtatshme për të gjitha moshat. Çdo produkt është zgjedhur për t'ju ofruar komoditet, cilësi dhe një stil që përfaqëson me krenari ngjyrat tona. Pavarësisht nëse jeni duke kërkuar veshje për aktivitetet sportive, një dhuratë me vlerë simbolike apo artikuj që shprehin dashurinë për Shqipërinë, Kuqezit e Deni është destinacioni i duhur. Sporti bashkon njerëzit, tradita jep identitet. Pikrisht për këtë, misioni Kuqezit e Deni është ju ofrojë produkte që ndërthurin performancën me krenarinë kombëtare. Përveç sajt e Kuqezit e Deni do gjeni uniformat e kombëtareve të ndryshme, uniformat e klubeve vendase dhe të huaj, aksesorë sportiv, flamuj të shteteve të ndryshme, shallat të shteteve të ndryshme, suvenire të bukra nga të gjitha trejvat shqiptare, topa futbolli e basketbolli, bluza dhe komplete me shqiponjë apo me flamurin autokton. Kuqezit e Deni, sport dhe tradit, gjithmonë pran jush. Gjatë këti kampionati, sigurisht që duhet jetë frekuentuar shumë për, sigurisht për uniformat e kombëtareve të huaja. Një përshëndetje për Lule Naturale Lendi dhe Dekor Shop Lendi, bukuria që frymëzon në çdo hapësirë. Çdo lule ka historinë e saj dhe çdo dekor i jep jetë një ambienti. Tek Lule Naturale Lendi, Dekor Shop Lendi do gjeni kombinimin perfekt të elegancës, freskisë dhe kreativitetit për çdo rast. Ofrohet një përzgjedhje pasur me lule naturale, buqeta të punuara me kujdes, dekorime moderne dhe klasike, ide unike për dhurata që përcjellin emocione të veçanta, qoftë për një ditëlindje, martesë për vjetor, fest familjare apo thjesht për të zbukuruar shtëpinë ose biznesin tuaj, tek Lendi gjeni zgjidhjen e duhur. Çdo krijim realizohet me përkushtim dhe vëmendje ndaj detajeve. Tek Lule Naturale Lendi, Dekor Shop Lendi, zbuloni botën e bukurisë naturale, cilësia dhe eleganca, shërbimi për zemër të bëhen bashkë dhe zbukurojnë festën tuaj duke e bërë atë një event të paharrueshëm për ju dhe për të ftuarit. E gjeni në segmentin rrugor Paruci sa Voletini 100 metra pas urës Dervishbeg. E gjeni edhe në rrjetet sociale si dhe në numrin e telefonit 067274161. Në fakt ne po mendonim t'ju përshëndesnim me një këngë nga kombëtaret pjesëmarrëse që janë kualifikuar fiku, por në pamundësi do t'ju përshëndesim me këngë shumë të bukura që ka përzgjedhur Bejdi për ju. Ju falenderojmë që na mbështesni më një herë për kënaqësinë tuaj.

Jemi sërish bashk, ju kujtoj edhe një herë që për mesazhet tuaja vazhdo të jetë numri 06-746-2236 dhe për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp për mes internetit mundësuar nga it.com vazhdo të jetë numri 06-746-4888. Një përshëndetje për gjithë ju që jeni me ne për mes faqes tonë të internetit Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet sociale Radio Jehona për mes linkut të transmitimeve tona live ku jemi 24 orë pranë jush ku do që të jeni. Një përshëndetje e veçantë për Hidrosanitare Mirin, cilësi, besueshmëri dhe zgjidhje për çdo punë. Hidrosanitare Miri është partneri më i besuar për pajisje hidrosanitare dhe vegla pune, duke ofruar produkte të sigurta, funksionale dhe me cilësi të lartë. Do gjeni një gamë të gjerë pajisje si është hidrosanitare, rubinetësh, lavamanësh, aksesorësh për banjo, tubacione, lidhse, si dhe vegla pune për profesionistë dhe përdorues të përditshëm. Çdo produkt është përzgjedhur me kujdes për të garantuar performancë, qëndrueshmëri dhe vlerë afatgjatë. Stafi është gjithmonë i gatshëm t'ju këshillojë në zgjedhjen e produkteve më të përshtatshme, duke ju ofruar shërbim profesional dhe zgjidhje sipas nevojave tuaja. Pavarësisht nëse jeni mjeshtër, ndërtues apo po realizoni një projekt në shtëpin tuaj, tek Hidrosanitare Miri do të gjeni gjithë çka që ju nevojitet në një vend. Vizitoni Hidrosanitare Mirin dhe përfitoni nga cilësia, zgjedhja pasur dhe shërbimi i besueshëm. E gjeni në dy adresa, Bulevardi Bojar Bishanaku për balsat Jumit Shkodër dhe Autostrada Shkodër Tiran, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Mirin e gjeni edhe në rrjetet sociale Hidrosanitare Miri dhe në numrin e telefonit 06-822-93-524 për t'ju përshëndetur, fjallën e ka Ubejdi.

Jemi rikthyer bashkë, ju sugjeroj të vizitoni pa tjetër sa më shpejt hidrosanitare Mirin, sepse së fundmi lavamanët me format ndryshme si vepra arti. Unë po i shikoj në rjetet sociale. Lavaman me dizajn unik të krijuar për ata që kërkojnë më shumë se funksionalitet. Linja artistike, ceramika premium dhe përfundimi i rafinuar i japin banjës një identitet të veçantë. Me vërtet nga pamja që shohun si vepra arti. Hidrosanitare Mirin e gjeni në dy adresa, Bulevardi Bojar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, Autostrada Shkodër-Tiranë kilometri 5 Mërgush, në rrjetet sociale Hidrosanitare Miri dhe në numrin e telefonit 068229352. Ndërkohë ju kujtoj Obejt the ishim në fundin e pjesës së parë të emisionit, po. Është momenti për të bërë një pushim, për të pirë një kafe. Gjatë korrikut, kafja e korrikut, pra, kafja Uganda, e cila, përveç aromës fantastike të kafes, karakterizohet edhe nga nota çokolate dhe arresh. Aciditet i moderuar deri i ullët dhe një profil i pasur aromatik, që e bën një zgjedhje shumë të mirë si për konsum të përditshëm, ashtu edhe për kafe speciale. Për vetëm 90 lek tek Yja Cafe, kafja Uganda. Ju përshëndes, ju baft mirë kafja, ndërkohë dhe ne do të pim kafe, sepse kemi pushimin e madh. Pas një hapsire të shkurtër publicitare, pas dy këngëve shumë të bukura me të cilat do t'ju përshëndesim. Do t'jetë Fatmir Shahini Obejt për knaqësin e Spartakut dhe më pas një tjetër këngë, Davis Gjerahu, që Obejt e ka zgjedhë për t'ju përshëndetur gjithë ju dhe sponsorët tanë. Dhe pas një hapsire të shkurtër publicitare dedikuar gjithë bizneseve që kanë zgjedhë Radio Jehonen për bashkëpunim, ne do t'jemi bashkë në pjesën e dytë të emisionit.

0: 107.6 MHz. Radio Uaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067-66-483-88.
1: Autoserviste Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovou një shtëpi tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush.
1: Dekor Shop Lending.
0: Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë për radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë lëshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter, pasurës, derbishbek, shkodë. Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Uraj Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojitën makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvishjeve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Veltplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
1: Rikthehemi bashkë në pjesën e dytë të emisionit Mirëmëngjes Jehon me Hite Shqiptare, bashkë me Obedin, bashkë me sponsorët tan, Yxha Kafe Kuçezit e Deni, Lule Naturale Lendi, Dekor Shoplendi dhe Hidrosanitare Miri, që i përshëndesim i falenderojmë. Ne do të jemi bashkë deri në orën 11, unë do të mirpres mesazhet tuaja në numrin 0674622366 dhe thirrje direkte me numër apo me WhatsApp përmes internetit mundsuar nga it.com 0-6-7-6-6-4-8-3-8-8. Një përshëndetje edhe njëherë për ju që jeni me ne përmes internetit në faqen në Radio Jehuna Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehuna përmes linkut të transmetimeve tona live. Obejt, po menoj mbas kësaj kange shumë të bukur, është edhe për ju dhe të shije dasmave dhe vine migrantët, po... Atëherë, mbas kësaj këngë të bukur, do të kemi një nga këngëtarët më të mirë për gjithë nostalgjikët e muzikës popullore për kënaqësinë e Muamerit nga Korça, do të jetë shoqëria Lushi.

0: Jemi rikthyer bashkë mbas kësaj atmosfere kaq të bukur, kaq nostalgjike, mbas këtij zëri të pavdekshëm. Do të jemi bashkë deri në orën 11:06 7462236. Vazhdon të jetë numri ynë i përhershëm i mesazheve. 0-6-7-6-6-4-8-3-8-8. Vazhdon të jetë numri për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp përmes internetit. Mos harroni gjatë këtyre ditve që kanë mbetë nga kampionati botëror, sigurisht atmosfera bëhet edhe më e bukur me kuqe zi të dini, aty ku gjeni flamujtë të gjitha shteteve me përmasa të ndryshme, shalla dhe kapele nga shtete dhe nga ekipe të ndryshme kombëtare, po ashtu edhe nga ekipe, nga klube vendase dhe të huaja. Aksesor të ndryshëm sportiv, topa futbolli, basketbolli, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, suvenire të ndryshme nga të gjitha trejvat shqiptare, madje edhe bluzyqet e bukura që në përgjithësi shkodrant kur vinë prej Italijet i kanë shumë qejf. Zakonisht unë dhuroj suvenire që ngjiten tek frigoriferi dhe ju kujtohem unë vajt sa herë që hapin frigoriferin. Ju shkon mendja te unë, po. Kuqezit e dini e gjeni në segmentin rrugor, parruci sa buletini 100 metra pas urës Dervishbeg, në rrjetet sociale dhe në numrin e telefonit 067-27-41-261. Një përshëndetje për lule naturale, lindi dhe dekor shop lindi, me të gjitha llojet e luleve naturale dhe me buqetat si pas preferencës suaj për të dekoruar ambientin me lule naturale, apo edhe me aksesor të ndryshme shëm dekorativ për çdo fest, për çdo rast që mund të keni, apo thjesht për një dekorim të shtëpisë, të oborrit apo të një ambienti biznesi. Lule Naturale Decor Shop Lindi është vendi i duhur ku duhet të drejtoheni. Përveç kësaj, sjell edhe veshjet e personazheve më të dashur, më të famshëm nga bota e fëmijëve, Lego të gjitha moshave, nga më të voglat deri tek më gjigandet. Festa juaj bëhet një event i paharrueshëm dhe mbetet gjatë edhe në kujtesën e të ftuarve tuaj. E gjeni afër dyqanit Kuqezit e Deni, e kontaktoni në numrin 067-2741-261, si dhe në rrjetet sociale. Dhe për para se të vazhdojmë me preferencën e bardhit, po... Për para se të vazhdojmë me preferencën e bardhit, ju kujtoj që Yxha Cafe ka sjell Yxha Cafe Chilled, që është shija perfekte për çdo moment për të gjithë adhuruesit e kafes që kërkojnë cilësi, komoditet dhe shije autentike. Yxha Cafe Chilled sjell një përvojë të veçantë në çdo filxhan e përgatitur me kujdes dhe paketuar në formë çaldash praktike, është zgjidhja ideale për përdorim të përditshëm. Yxha Cafe Chilled Intenso apo Decaffeinato për ju që e doni aromën e kafes, shijen e kafes, por pa efektin e kafeinës. Çdo filxhan një kënaqësi në vete. Edhe një herë përshëndes Yxha Cafe, kemi telefon, e mirë pres, përshëndetje, mirë se na vjen, po.
1: Alo, përshëndetje.
0: Përshëndetje, mirë se na vjen, po.
1: Mirë se vjen, si jeni, da?
0: Mirë, po ju si jeni?
1: Shumë mirë. Atëherë, pa unë vërko, sot dhe një këngë nga parë shqimi Simaku, më thejtë të dua.
0: Po.
1: Ju përshëndes, ju atë në studio të dy, një të mrekullueshëm.
0: Faleminderit. Përshëndes,
1: miqë të mi, Pyllin Akosha, Basin Atjeri, Bledin dhe Brunën. Përshëndes, mikesën ti me në Hibë, Parua Zamirën edhe Zonjën Stanie në Hasë. Dhe të gjithë miqë të mi që më të gjojnë të lamente. Të uroj një ditë mbarë të bukur dhe shumë faleminderit, miru djoshim.
0: Shumë faleminderit ty, miru dë gjofshim, të uroj edhe unë një ditë të mbaret bukur, një javë të mbaret bukur që po vjen. Obejt për kënaqësinë e bardhit, Bujar Çamili, ju përshëndesim.

E falenderojmë teknikun, po. Një përshëndetje për hidrosanitare Mirin edhe një herë, aty ku funksioni takon estetikën, zgjidhje të zgjuara për banjo, kuzhinë dhe çdo ambient tjetër. Produkte cilësore, dizajn modern dhe këshillim profesional për çdo projekt. Hidrosanitare Mirin e gjeni në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit këtu në Shkodër. Në superstradën, tashmë autostradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 të Mëlgush, në rrjetet sociale Hidro Sanitare Miri dhe në numrin e telefonit 06-822-93-524. Ju përshëndes, ju falenderoj që mbështesni Mirë Mëngjes Jehon me hite shqiptare çdo të diel në Radio Jehone. Mbas kësaj kange me Lule Margarita, do të jetë Dava Gjergji për kënaqësinë e Samiut që e përshëndesim. Ju përshëndesim të gjithëve me një herë.

0: Mi një telefonat në linje, mirëpres, përshëndetje, mirë se na vjen, po.
1: Përshëndetje, si jeni?
0: Mirë, po ju, si jeni?
1: Po, keni një mirë.
0: Mirë, po ju.
1: Kështë me kongën e pragur Vegjëlis.
0: Po.
1: Me përshëndet në të mi, edhe jo fata që marrin pjesë, pa përmendem nëse bojnë shumë. Shkojmë dirë nesër me përshëndetëve ju, që jeni radio ma mirë. Tinë veçantë të drejtojë në mërkullushëm, edhe gjithë të finalirin me obetin, vullnetin, edhe mundin.
0: Faleminderit.
1: Mirë poshin të në të mirë.
0: Do të kemi pa tjetër pragu i Vegjëlis për kënaqësin të ndë, i përshëndesë dhe djemë, të përshëndesë dhe vajzën, uroj tjeni gjithë mirë, ju përshëndesim familjarisht, vazhdojmë me preferencën e Samiut.

Jemi rikthyesur ish bashk, unë e përshëndes sami unë edhe një herë, do të jemi bashk si mbas kohës rregullt. Edhe 12 minuta. 0-6-7-4-6-2-2-3-6-6 vazhdon të jetë numri mesazheve. 0-6-7-6-6-4-8-3-8-8 vazhdon të jetë numri për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp. Do të jetë parashevisi maku për agronin që e përshëndesim dhe pragu i vegjelis për mirin bashkë me familje që e përshëndesim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Aboletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

Jemi rikthyer bashkë ndërkohë që dal nga dal, po na vjen funi. Ju kujtoj që sigurisht edhe gjatë këtyre minutave që kanë mbetur, do të mirëpresim mesazhet në numrin 0674622636 dhe thirrje direkte në numrin 0676648388 me numër apo me WhatsApp përmes internetit, mundësuar nga itcom. Ubejdeni e hapëm duke përshëndetur dëgjuesit tan, sigurisht nga gjitha trevat edhe nga diaspora, por duke përshëndetur edhe sponsorët tan. Unë sërish kam dëshirë të përshëndes sponsorët e emisionit tonë edhe një herë. Yxha Cafe, Kuqezite Deni, Lule Naturale Lendi, Dekor Shop Lendi dhe Hidro Sanitare e Miri, me dy këngë shumë të bukura që i ka zgjedhur Ubejdi për ju, për t'ju falenderuar.

pjesë marrjen tuaj. Ju falenderoj të gjithve që ishit me ne dhe ju ftoj të vazhdoni të qëndroni me Radio Jehonen 107.6 MHz për të ndjekur programet tona në vazhdim. Qëndroni me ne edhe përmes internetit në faqen tonë Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehona, ku jemi 24 orë live me transmetimet tona. Ritransmetimi i emisionit Mirëmëngjes Jehon do të jetë ditën e hënë mbas orës 6:30. Ndërkohë unë përshëndes dhe falenderoj. Ka herë se kisha një gjuhë këtë kanga shikanti. Përshëndes dhe falenderoj edhe një herë sponsorët tanë që bëjnë të mundur emisionin tonë. Yxha Kafe, me kafen fantastike, tek tuneli zigzag në Paruc, Yxha Coffee Shop të rruga Gjan, Yxha Coffee Shop Afër Shkollës ose Kuka, Yxha Coffee Shop zigzag në Gjavije, ku përveç kafes fantastike. Aty, kombinimi special, kombinimi ideal që nuk të zhgënjen kur, kafe e brioche, po ashtu edhe qajra aromatike, pije freskuse, akullore me shije të ndryshme, çdo gjë që dëshironi për ta ëmbëlsuar ditën, për ta ëmbëlsuar edhe gjendjen shpirtërore. Vizitoni faqen e webit vetgroup.com apo Instagramin Yxha Coffee Shop e porositni edhe në numrin 069 20 98 410. Një përshëndetje për kuçezit e deni, dyqani traditës kombëtare dhe sportive me uniformat të gjitha kombëtareve, me uniformat të klubeve, vendeseve të huaja, aksesor të ndryshëm sportiv, suvenire nga të gjitha trejve të shqiptare, çdo gjë që duhet për një jetë sportive apo për aktivitet të veçanta sportive. Kuçezit e deni e gjeni në segmentin rrugor Paruci Savoletini 100 metra pas orës Dervish Beg, në rrjetet sociale dhe në numrin e telefonit 067 2741 261. Një përshëndetje gjithashtu për lule naturale Lendi dhe Koshop Lendi, me lulet naturale të freskëta dhe buqetat. Si pas preferencave tuaja, shërbimi korrekt në orarin që ju dëshironi të bëni ndoshta një surprizë. Dekor Shop Lendi arredon ambientin ku ju keni zgjedhur të festoni dhe festa juaj bëhet një event i paharrueshëm. Me aksesorët më të mirë, më të bukur e dekorativ, me veshjet e personazheve më të dashur, më të njohur nga bota e fëmijëve, të dhëmbace me helium të gjitha ngjyrave dhe nuancave. E gjeni afër dyqanit Kuçezit e Deni, në rrjetet sociale dhe në numrin e telefonit 067 2741 261. Një përshëndetje për Hidrosanitare Miri, me pajisje jetë më të mira e më të bukura hidrosanitare. Risia e fundit lavamanët në forma artistike, si vepra arti. Hidrosanitare Mirin e gjeni në dy adresa: në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, në autostradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 të Mëlgush. Përveç pajisjeve hidrosanitare, theksoj që gjeni edhe vegla pune, jo vetëm për profesionistë, për projekte të mëdha, por edhe për amator, për gjanat vogla në për shtëpi. Po. Hidrosanitare Mirin e gjeni edhe në rrjetet sociale dhe kontaktoni në numrin 068 22 93 524. Unë ju falenderoj, ju uroj punë të mbarë suksese, shumë faleminderit që mbështesni Mirëmëngjes Jehon me hite shqiptare. Ju kujtoj që nëse jeni të ju ba gati me ba një uftim, drejtohuni tek Anatours për uftim komod dhe të gëzushëm me Anatours Company në Tiranë, është qendra, por edhe në Shkodër, në rrugën Edit Durham. Një përshëndetje dhe një falenderim për teknikun që ishte disponibël gjatë këtyre dy orve tek Mirëmëngjes Jehon me hite shqiptare. Ubejt, unë duke të uruar ty një javë të mbarë të bukur, duke ju uruar të gjithve një javë të mbarë të bukur. Winston Churchill thot, më pëlqeu kjo: fanatik është ai që nuk ndryshon mendim e nuk ndryshon as tem. Ke parasysh, janë disa njerëz që gjithmonë flasin të njëjtën gjë, 100 herë të njëjtën tem. Ky është fanatizmi i vërtet. Zonja dhe zotrinj Lida Ubejdi, stafi Radio Jehonës, Yxha Kafe, Kuçezit e Deni, Lule Lendi dhe Koshop Lendi dhe Hidrosanitare Miri, urojnë për ju një javë të mbarë të bukur. Miru takofshim.

0: Mirëmëngjes Tehran. Informacioni i parë i ditës kalon përmes 107.6 MHz. Telefonata apo edhe të ftuar interaktiv.
1: Zgjohu me Jehonën e na thuaj, mirëmëngjes.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Aboletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologji kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza gjemura, si më kini një sët, anë kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Gja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Gja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yxha dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yxha Coffee Shop.

S'pët të shof në të rezire. Mosri re qamilu se mbarova nga të nëzeti. Zdi qa me bore re. Hajtë se të gjejun dërmanin. Na, pje këto. Se t'jep energji dhe forcë. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudi. X-L. E pa përbadueshme. Muzi.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Nuk e di a keni dëgjuar apo jo. Gjarpër me shtat koka. Gjarpër me shtat koka është që kur i pret njëra i del tetra. Ky është Edi Rama. Merdi turp nga vetja kur e dëgjova sot në jall, edhe e gjithë ideja nuk ishte tek problemet që ka rinia, se ishin të gjithë të shkollarë. E qiti me njëherë kokën këtu, tek protesta. Në mënyrën më skandaloze, më turp, të vjen turp, dhe më thënë nuk e di se çfarë bën ky popull që e duron këtë njeri kështu. Çfarë nuk foli me orë deputet, me parlament, me shokët vet, me ky e ka humbur fare dhe duket është i shpërfituar, por i ka dhënë Zoti këtë punën e djallit. Unë e njoh këtë që 12 vjeç. Fëminin e tij jashtë kontrollit. Rinia e tij e ke marrë vesh edhe ti që ka qenë keqësisht knockdown. Është e habitshme që ne kemi 114 vjet shtet dhe burrat e mirë këtu gjithmonë i ka kosit. Edhe Europa që në ndau në 5 copa, nga gati 60.000 km2, kemi me 28.000 km2, qarë problemi ka që Kosova bëri gjithat luft, gjithat gjak, edhe akoma majnë peshen sërpit, që është kjo, e ka problem që të bashkohen shqiptarët, del që e ka problem. U këtu jëmë si pensionist, që kam 50 vjetë punë,
5: Kam titull,
4: mjeshtër, në punën time si artist.
5: Pensionist lumtur.
4: Edhe, po nuk jam shok i Robert dhe Nikës e i disa kolegëve të mi, disa shokëve të mi që kanë marrë shkollën që për një zarf me pare, për katër asra me shit vetën. Është turpshme. Dhe më vjen turp që nuk i shof këtu, që ata duhet jenë në kryt kësaj pune. 5 vjet pa teatr. 5 vjet pa muze kombëtar, 5 vjet pa galeri. Ky është ministri i kulturës që shkatroi kulturën shqiptare. Ky është kryeministri më i pa turpshëm që as nuk skuqet, as nuk zverdhet. Unë nuk e di si qëndron. Por kam përshtypjen që në Europë ky ka miq pikrisht ata që se kanë dashur këtë kombë. Presidenti i Francës Macron, mu përqafua, mu përdroth atje, të fërku për durësh aty si të ishin gay, si të ishin lesbik. Ky ishte Edi Rama. Franca është mikesha e Beogradit, historikisht. Dhe atje në librën time e disi thonë, hamshori rus, basi marsi pelen Francë, poli kopilin sërb. Kjo ka qenë për librën. Është për qesh, por është shumë alegorie bukur e librës.
1: Christmas. Kisha dëshirë të trajtoja problemin e patriotizmit ose të atë dashurisë, edhe sigurisht garën që bëjnë shqiptarët me njëri tjetrin se kush është më patriot. Lexova, ose më mirë themi, dëgjova, po them lexova, një post një këngëtare dikurshme që quhet Mimoza Selimi. Edhe për nostalgji, edhe për mosh, është një respekt i madh që na shoqëron për atë lloj, si më thon, atë këngëtare, atë lloj edukate të asaj kohe, lloj mënyre të kënduarit, është pjesa e nostalgjisë, e moshës edhe nostalgji romantike që na shoqëron. Duke llogaritur edhe diktaturën e kohës, duke nese. Tashi, kjo zonja jeton jashtë edhe po tregonte base mund ta kenë shar në rrjete, nuk e di. Ka kështu. Maskaresh që jo vetëm që s'kan pjesë të edukatës normale, po janë të keq edukuar. Dhe ajo po shkruante që shikoi se e duam edhe ne Shqipërinë, ne që jemi në emigracion, shqiptarët e emigracionit, në mos më shumë. Dhe unë tash i do merrem vetëm me këtë frazë, sepse ajo është shkruajtur. Lëre çfarë thot. Kur shkruan, koncentrohesh, domethënë mendon disa herë, mund edhe ta korrigjosh. Kur e flet, ik. Kështu si po bëjon tash, veç nëse nuk dua ta editoj dhe mund ta rregulloj kur montoj klipin, por ama jam duke e thënë. Dhe mendimi është nga këtu me një herë shkurt. Nuk është se po e korrigjoj. Kur e shkruan mund ta korrigjosh, e mendon më gjatë, ke kohë më tepër, nëse. Fjala në mos më shumë më bëri përshtypje. Edhe prandaj duhet bëj edhe unë në rastin konkret, pikërisht për këtë Mimoza Selimin, edhe arsyetimin tim, opinionin tim. Nuk ka asnjë shans që ta doni më shumë, as në mos më shumë. Sepse sigurisht keni zgjedhur për të larguar nga vendi. Një individ mund të largohet nga vendi. Ka shumë arsye për të larguar nga vendi. Po kërkon një jetë më të mirë. Dhe kur këtë jetë më të mirë nuk e ndërton dot, nuk e percepton dot, nuk ka mundësi ta ndërtojë këtë vend i tij, largohet në një vend tjetër. Këtë e ka bërë gjithmonë shqiptari dhe do ta bëjë gjithë jetën e tij. Është larguar. Gjithmonë gjysma e Shqipërisë ose gjysma e shqiptarëve kanë qenë brenda. I vetmi moment ku ishin pothuaj të gjithë shqiptarët, përveç atyre që i arratisesin dhe ose hanin plumb i shpinës, o i arrestonin, o e psonin familjet, ishte koha e Enver Hoxhës, klonit. Të gjithë kohërat e tjera, shqiptari ka ikur. Se ka menduar se mund të jetohet më mirë atje, mund të ndërtohet të jeta më mirë atje. Po kjo nuk të bën më patriot. Sigurisht që mërgatat kanë rolin e tyre të madh. Shpeshherë kanë shitur mend me paratë e tyre, kanë shkuar për të dërguar paratë. Edhe kjo ka një vlerë ekonomike e financiare, por nuk ka vlerë patriotike. Nuk mund të thua se je më patriot sepse ke shkuar jashtë, ke punuar, ke dërguar paratë. E sidomos kur je larguar dhe ke rritur fëmijët atje, kur fëmijët kanë harruar gjuhën. Nuk mund të jesh më patriot. Kur kanë bërë shkollën atje dhe është brezi i dytë, mund të kesh nostalgji, mund të ketë Mimoza Selimi, nostalgjinë për vendin e saj, kohës saj, etj. Nuk mund të jesh më patriot. Sigurisht që të dhëm vendi dhe sigurisht që shqetësohesh dhe sigurisht që ndihesh keq, po kjo nuk të bën më patriot. As më, nuk e di si ta shpjegoj tash, as më transition. Sepse padyshim je duke vepruar në një vend tjetër, jeton edhe me hallet e atij vendi, sigurisht shef në televizor problemet e këtij vendi, po ndërkohë je duke jetuar atje. Në mos më shumë është fjalë jo rregulluar mirë. absolutisht nuk je i barabart, në mos më shumë pastaj është romanticizëm. Është një grotesk i cili duhet pranuar për hatën që jeni jashtë, po jo se është i vërtetë. Mërgatën duhet ta respektojmë, por jo të marrim tepër vlera, sepse ka vendosur të ikë dhe largohet nga ky vend. A imagjinoni atë pamje të një patrioti që largohet nga vendi dhe kthen kokën mbrapa, shef vendin ku ka lindur? Atëherë ç'u mund thuash për ato që qëndrojnë? Për ata që psojnë të gjitha të mirat e të këqijat që ka ky vend. Çfarë mund thuash? Është e kollajt ta ndërtosh jetën në një vend i cili është i ndërtuar tashmë. Siç janë vendet ku kanë shkuar në emigracion. Është më e vështirë të qëndrosh e ta ndërtosh, ta bësh këtë vend siç është ai vendi ku ke shkuar ti emigrant i dashur. Ti Mimoza Selimi. Ai si shumë, shumë, shumë të tjerë shqiptarë që kanë zgjedhur të jetojnë jashtë shtetit. Ju lutem na i kurseni romanticizmat, na i kurseni, si t'ju them të shqip, patetizmin folklorik të një propagande e cila nuk vlen ma. Nuk vlen ma. Sidomos nuk vlen kur vini me fëmijë dhe ata nuk flasin shqipen. Ju lutem, na i kurseni. Ne shpresojmë, ne që jemi këtu, që kemi vendosur të qëndrojmë këtu, në të mirë apo shin, borë, me Sali Berishën, me Edi Ramën, me Fatos Nanën, me gjithë këta. A thu se kanë këta fajet, a thu se nuk i zgjodhëm ne, a thu se nuk nevi ne, shoqëria që i ndërtojmë këtë lloj backgroundi politik, të lloj mrekullie politike, a thu se si jemi ne, jemi jashtë, ne jemi në për shetite, në për Mars, ose si këta emigrantët që janë atje, ne vedi kemi bërë këto punë. Po na kursejnë, këtë patetizm na kurseni, nuk mund t'jeni asë më patriot, nuk mund t'jeni më asë më atë dhe dashurie e madhe filozofike dhe politike, dhe nuk jeni në mos më shumë. Jeni në mos më pak. Sepse po e përsërisë, dhe kjo është e fundit, keni vendosur mos t'jetoni në këtë vend. Jeni larguar. Vini o për pushime, o për të rrugulluar dhëmbët, ose ju mërë madhi. Po nuk jetoni në këtë vend. Jeni pjesa jonë, jeni gjaku, trupi dhe shpirti jonë, po nuk jeni këtu.
3: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
6: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
6: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
7: Me depozit, normalisht.
8: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
9: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
7: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
10: Nuk ke depozit?
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
11: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni, do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

kampanjën apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Kjo është Radio Iron, Radio Iron. 107, 107. Pik 6 MHz, 6 MHz.
1: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

0: get ready.
1: Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Tu Radio Jehona.
0: Protect your ears.
1: Radio Jehona.
3: Mitchin Bestat.
2: Big Jazz, Mega Jazz, Mega Jazz, Mega Jazz.
4: Varza e mura si më keni një sët, anë keni një mirë.
5: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit. Transport me autobus modern dhe komod. Shërbim taksi dhe transporte të ndryshme. Shërbime ferme dhe agroturizëm. Rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Tash, Midea e Dhen Shkoder, na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse jeni në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushin që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në ças dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg, Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Akti normativ i nxjerr për pagimin e 400 milion lekëve të reja ndaj një koncerti privat të një kompanie private është një akt i cili nuk vërteton dhe nuk arsyeton relacionin shpjegues këshu i ministrave nevojën për çfarë do duhet që ne nga taksat e shqiptarëve të paguajmë një koncert privat dhe nuk justifikon as urgjencën sepse është një aktivitet i cili është publikuar që 2-3 muaj më parë që në datën 30 prill nga institucionet përgjegjëse dhe ka nisur shitja e biletave në datën 6 maj. Në relacionin shoqërues të aktit, në asnjë rast këshu i ministrave nuk përcakton përse ka ardhur kjo rritje papritur e kostove, nuk shpjegon nëse janë rritur kostot për shkak të rritjes së çmimeve në bursë të këtyre pajisjeve me radhë, por nga ana tjetër në relacion shpjegohet që kompania do të vendos falas në dispozicion për shtetin shqiptar dhe për shoqërinë shqiptare bileta që të shkojnë familjet në nevojë, të shkojnë studentët, të shkojnë personat me aftësi të kufizuara. Nëse ne kemi para për të dhënë personave me aftësi të kufizuara, duhet u japim para, duke u paguar kujdestarët. Nuk ka nevojë të çojmë në koncert. Nëse ne kemi para për të paguar për familjet në nevojë, duhet u rrisim ndihmën ekonomike. Nuk ka nevojë të çojmë në koncert. Nëse ne kemi para për të paguar për studentët, duhet u rrisim bursat, apo të shtojmë bursat, nuk ka nevojë që ne të çojmë në koncert. Aq më shumë në një koncert i cili është koncert privat, i një kompanie private, i një këngëtari privat, dhe nuk është gjë e jashtëzakonshme që një koncert edhe të dështoj. Ka pas koncerte të dështuara Shqipëria dhe do të ketë edhe në të ardhmen, dhe jo vetëm Shqipëria, e gjithë bota. Kështu që ky akt normativ cënon edhe parimin e proporcionalitetit, sepse në akt në asnjë rast nuk shpjegohet përse 400 milion të reja, pra mbi 4 milion euro, Gjithashtu cënohet parimi i barazisë së shtetasve për para ligjit në unitet metrik kushtetutës, sepse i vendos subjektet në pabarazi, disa subjekte kanë ardhur si privat, i kanë zhvilluar aktivitetet e tyre me kostot e veta, ndërkohë që në rastin konkret subvencionohet. Dhe cënohen një sër parimesh të tjera të kushtetutës tonë, të cilat nuk lejojnë që shteti të kthehet në një organizëm privat. Për ta përmbyllur, të nderuar, duhet keni parasysh që akti normativ me fuqinë e ligjit është një qasje jashtëzakonshme. I është lënë këshillit ministrave mundësia që në raste gjendje të jashtëzakonshme, situatave të jashtëzakonshme, të marrë takrin e parlamentit dhe të miratojë një akt normativ me fuqinë e ligjit, praktikisht një ligj. Ne jemi Republikë Parlamentare, ligjet e miraton parlamenti, po për shkaqe të jashtëzakonshme, është lënë mundësia që këshilli i ministrave mund ta miratojë dhe brenda 45 ditëve shkon dhe miratohet ku vend. Çfarë kanë bërë këta? Këta kanë miratuar një ligj me emër të posaçëm. Ligji që në emër e ka akt normativ, pra duhet të normoj, duhet të përcaktoj normën, duhet të përcaktoj rregullin. Ndërkohë këta kanë bërë një akt individual. Atëherë kush do i mes aktit administrativ individual dhe aktin normativ, pra ligjit? Për këtë arsye dhe të gjitha arsyet e tjera që ne i kemi shpjeguar në këtë kërkesë depozituar sot në gjykatë kushtetuese, i kemi kërkuar gjykatës kushtetuese të pezuoj në mënyrë të menjëhershme çdo veprim për të bërë pagesat, edhe pse kam shumë dyshime që këta mund i kenë bërë pagesat, se kur vjen puna për ishpronarët apo për dënuarit politik ka nga 35 vite e si marrin, s'u bëjnë, dhe së dyti, për ta shfuqizuar këtë akt normativ si në kundërshtim me kushtetutën e Republikës Shqipërisë.
3: A mund të shfuqizohet akti normativ pa marrë edhe dritën e shitjes nga parlamenti, pasi tashmë ky akt normativ ka kaluar në parlament është depozituar si projekt ligj dhe pritet që ndoshta edhe në seancën e kësaj tente të marrë fuqi të plotë. A nuk duhet të prisni që kishte miratime në parlament apo mund të ditet që në momentin e
2: kjo është një dilemë që do ta zgjidh gjykata kushtetuese, ndjenin time nuk ka një praktik të mbashme të tillë. Po shumë mirë dhe kjo letë sqarohet. Duhet keni parasysh që në nenin e fundit të aktit normativ, se ka qenë dilemë dhe mes nesh juristëve, thuhet ky akt hyn në fuqi më një herë. Pra nuk ka nevojë as të publikohet, as të pres publikimin vetëtonë zyrtare. Pra ky akt hyn në fuqi më një herë, pastaj publikohen vetëtonë zyrtare. Kështu thot akti normativ. Që do të thotë sa kohë ka hyrë në fuqi më një herë, në gjykimin ton është i goditshëm më një herë, sepse fillon prodhon pasoja më një herë. Në këtë kuptim, ne kemi goditur aktin normativ drejt për drejt direkt, sepse nuk kemi dashur humbje të kohë, sepse bërja e pagesave ndaj një subjekti i cili ka lidhje me një subjekt të huaj, mund ta bëj kthimin e këtyre vlerave të pamundura ose shumë të vështirë për shtetin shqiptar, nëse akti rrëzohet si i papajtueshëm me kushtetutën. Dhe nga ana tjetër, ne për të paraprirje kemi kërkuar gjykatës kushtetuese edhe në rast pika 3 kërkesës është në rast se brenda 45 ditëve sipas nenit 101 të kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, akti miratohet nga parlamenti, shfuqizimin edhe të ligjit miratues si të papajtueshëm me kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Pra, ne kemi goditur aktin normativ drejt për drejt, po i kemi paraprirë goditjes së ligjit miratues nëse kuvendi do ta kalonte.
3: Ju keni kërkuar që gjykata të marrë veprojë më një herë, por nëse gjykata e vendos në kalendar disa ditë vonesh kur është miratuar dhe ligji janë bërë gjitha pagesat, si do të zhbëhet, si do të kthehen mbrapa këto 4 milionë euro në buxhetin e shtetit?
2: Kjo është një fatkeqësi. Kjo është një fatkeqësi e shtetit shqiptar që funksionon si një ndërmarrje private. Ajo që kemi ne ndorë si jurist, si avokat, si Lëvizja Shqipëria bëhet, se kemi depozituar si subjekt, si parti politike, është që të luftojmë në kohë reale për çdo padrejtësi që bëhet, por ne nuk kemi ndorë çmundurinë e Edi Ramës apo të qeverisë së tij.
4: Nuk më thamë rëzve makinë në kohën kirit. Më është të në smëllu lëshë mas më lëpë se kishim po është atje, as me korkën. Nga shkur një të thonë në la telefonin njështë. Një të shmer me makinë si ullë në prej në elit.
5: Qa e kini?
4: Babën e ti e këm bashkë dialogët.
5: Ka
4: pas një
5: problem, keni
4: pas djeni
5: që ka
4: pas një
5: konflikt,
4: ka një problem? Konflikt si e din shtetje, din gjithë kush, i konflikt si këna pas, në këtë i dërse di.
6: Po ashtë rujt, apo ka dali është?
4: Ajë rujt është, për nuk duhet me hangër. Nuk ka që avon kush me rëndë, se duhet me hangër. Në me dhe kunit dhe...
7: Që dyshime shkene?
4: Në këna e konflikt si e din i dhe ju përshanë, se në këna njën burë për njën punë, si ka pas i zhak bërë kështë dikunë. Si e din i dhe ju, thëmë. Dhe ti gjithë kështë përshanë. Për ti të gjënë, vështë di. Për njën atë, në vështë, po thëmë.
6: Që punon të viktima? Në që mëve, në që punon të?
4: Punë të shpia, kërësisht, të shpunë. Një furë bukët, të kanë punë në kënjati. Ja. Po ne i mëmën, për jem e thënë se i ka dashtë më dalë, se ka kanë një, ka papunua një furë bukët, Shkodër të Ilanë në Rivedi, si ka një atyr, se asë së dishtë dhe nëse si thonë lënit atyr ku ka, një atyr, për dhe di se një furë bukët ka papunua.
7: Dhe të shkodë e fundit?
4: Po.
7: Pra ka dalë, ka lëviz?
4: Po.
8: Për shëndetje, Partia Demokratike denonconë mungesën e ndjeshmërisë sociale të institucioneve publike dhe mënyrën se si trajtohen qytetarët më në nevojë. Zoti Arben Kalemaj i diagnostifikuar me sëmundje të rënda përfshirë stemi lateral dhe të tjera sëmundje shoqëruese, i cili jeton me rreth 50 euro asistencë për çdo muaj, së fundmi është përballur dhe me ndërprerjen e furnizimit me ujë në banesën e tij, për shkak të vonesave në pagesën e dy faturave të fundit. Pasi Zoti Kalemaj ka shlyer detyrimet e tij, ka kërkuar zyrtarisht rikthimin e furnizimit me ujin banesë. Sipas tij, drejtuesi UKT ka konfirmuar se furnizimi do të rikthehet brenda pak ditësh, por kjo ende nuk ka ndodhur. Nëse është kështu, kemi të bëjmë një rast të papranueshëm të neglizhencës institucionale dhe mungesës së përgjegjësisë ndaj një qytetari që jeton në kushte shumë të rënda, shëndetësore dhe ekonomike. Asnjë shtet që pretendon të mbrojë dinjitetin njerëzor nuk mund të lërë pa ujë një familje që lufton çdo ditë me sëmundjen dhe varfrinë. Uji nuk është luks, është një drejt themelore dhe një domosdoshmëri jetike. Partia Demokratike u bën thirrje institucioneve përgjegjëse që të korrigjojnë më një herë rastin dhe të rikthejnë ujin në banesën e Zotit Kalemaj. Ne mbetemi të angazhuar për ndërtimin e politikave që vendosin në qendër njeriu, mbrojnë familjet në nevojë dhe garantojnë që shërbimet jetike të mos përdoren kurrë si instrument ndërshkimi ndaj qytetarëve që jetojnë varfëri dhe përballen me sëmundje. Faleminderit.
1: Ngjarja e ditës.
0: 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
9: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Erona.
9: Radio Erona.
0: Numër telefoni 067-66-483-88.
10: Autoservist e Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pran dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi,
1: Dekor Shop Lendi,
0: nuk ndalet në sërpriz.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi i sa buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
0: Zëri Turqis, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Se buletin dhe lajmeve do dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, zbulimet rastësishme që rrethojnë jetën dhe produktet turke me treguesi gjeografik, kurse në intervalet muzikore do t'ju shoqërojnë këngë të zgjedhura turke. Para mikrofonit jemi unë Serdar Hyseni dhe kolegu Erxhan Muharremi, kurse në pultin e transmetimit për 55 minutat në vijim do t'jetë Arzu Usta.

0: Nishtë të vyrë, fillimisht po njohim me titujt e disa lajmeve kryesore që do të dëgjoni në këtë edicion informativ. Tyrkia ka përshëndetur mbajtjen e seancës së parë të Kuvendit Popullor të Sirisë, duke e cilësuar një hap të rëndësishëm në procesin politik dhe drejt stabilitetit të vendit. Kuvendi i ri përbëhet nga 210 antarë të cilët ka nisur zyrtarisht punën pas betimit kushtetues. Ndërka Siria do të organizojë të hënën forumin e saj të parë të biznesit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke shënuar një fazë të re të angazhimit ekonomik pasi Washingtoni zbuti sanksionet e gjata ndaj Damaskut. Shërbimi inteligjencës i Tyrkisë njoftoi se ka kapur dhe sjellën në vend një person të kërkuar për lidhje me Daeshin, i cili sipas autoriteteve turke ishte pjesë e strukturës së organizatës në Tyrki. Operacioni është pjesë e përpjekjeve për të parandaluar aktivitetet e grupit terrorist. Tensionet mes SBA-s dhe Iranit po ndikojnë edhe në trafikun detar në ngushticën e Hormuzit, ku numri i anijeve ka rënë në nivelin më të ulët të 5 javëve të fundit, ndërkohë të dyja palët vazhdojnë shkëmbimin e deklaratave dhe operacioneve ushtarake. Irani njoftoi se ka nisur një operacion të gjerë me raketa dhe dron kundër objektivave ushtarake në rajon, si përgjigje ndaj sulmeve amerikane, ndërkohë Irani paralajmëron se çdo territor i përdorur për sulme kundër tij do të konsiderohet objektiv legjitim.
1: Edhe tani po ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Tyrkia ka mirëpritur mbajtjen e seancës së parë të Kuvendit Popullor të Sirisë, duke cilësuar atë një hap të rëndësishëm për përparimin e procesit politik në përputhje me të drejtat dhe pritshmëritë legjitime të popullit sirian, si edhe për forcimin e sovranitetit popullor. Në një deklaratë, Ministria e Punëve të Jashtme të Tyrkisë theksoi se Kuvendi, i cili përfaqëson në shtresa të ndryshme të shoqërisë siriane, pritet të japë një kontribut të rëndësishëm në ndërtimin e një sistemi gjithëpërfshirës qeverisës dhe në përpjekjet për vendosjen e stabilitetit, sigurisë dhe zhvillimit në Siri. Ministria shprehu gjithashtu besimin se Kuvendi do të ushtrojë me efektivitet përgjegjësitë e tij legjislative në përcaktimin e së ardhmes së vendit, duke ritheksuar se Tyrkia do të vazhdojë të mbështesë popullin sirian në ndërtimin e një të ardhmje të begat mbi bazën e integritetit territorial dhe unitetit të Sirisë. Në seancën inauguruese morën pjesë disa ministra dhe zyrtar të lartë sirian. Nga 210 deputet të parlamentit të ri, ishin të pranishëm 206. Deputetët bën betimin kushtetues përpara presidentit sirian Ahmed Shara, ndërsa Kuvendi pritet të zgjedh organet drejtuese të tij. Parlamenti i ri përbëhet nga 210 anëtar.
0: Siria do të organizojë të hënën forumin e saj të parë të biznesit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke shënuar kështu një fazë të re të angazhimit ekonomik, pasi Washingtoni zbuti sanksionet e gjata ndaj Damaskut. Sipas Agjencisë Siriane të Lajmeve Sana, aktiviteti organizohet nga Ministria e Ekonomisë dhe Industrisë së Sirisë, së bashku me Këshillin e Biznesit Siriano-Amerikan, dhe do të bëjë bashkëzyrtar qeveritar, investitor dhe udhëheqës biznesi nga të dyja vendet. Forumi fokusohet të rimëkëmbja ekonomike e Sirisë, përpjekjet për reforma dhe mundësitë e investimeve, ndërkohë që eksplorohen mënyra për zgjerimin e bashkëpunimit ndërmjet sektorëve private të dyja vendeve. Takimi vjen ndërkohë që Damasku kërkon të thithë investime ndërkombëtare dhe të rendërtojë lidhjet ekonomike pas hapave të ndërmarra nga Washingtoni për të zbutur kufizimet. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kishin lëshuar më parë licencën e përgjithshme 25 për Sirinë, dhe kishin ofruar përjashtime si pas ligjit të Cezarit për të mbështetur investimet e lidhura me përpjeket për rimëkëmbjen e Sirisë. Presidenti Amerikan Donald Trump më vonë në shkroi një urdhër ekzekutiv që hoqi sanksionet amerikane ndaj Sirisë, duke hapur rrugë për të diskutimet të reja me rreth tregtisë, investimeve dhe bashkëpunimit ekonomik. Pritet që forumi të shërbejë si një platformë ku bizneset dhe zyrtarët të diskutojnë projekte të mundshme dhe të identifikojnë fusha ku partneritetet e sektorit privat mund të ndërmbështesin përpjekjet për rindërtimin ekonomik të Sirisë.
1: Presidenti Azerbajxhanit Ilham Aliyev deklaroi se marrëdhëniet mes Tyrkisë dhe Azerbajxhanit përbëjnë një model që duhet të studiohet dhe të merret si shembull nga vendet fqinje. Duke folur në edicionin e 4 të forumit global të medias që mbahet në Shusha, Aliyevi vlersoi nivelin e lartë të bashkëpunimit mes dy vendeve në fushat politike, ekonomike, energjetike, të transportit dhe marrëdhënieve mes popujve. Sipas tij, në botë nuk ka dy shtete që mbështesin njëri tjetrin aq ngushtë sa Tyrkia dhe Azerbajxhani. Ai theksoi se marrëdhëniet mes dy vendeve janë një faktor i rëndësishëm për stabilitetin dhe sigurinë rajonale. Aliyev solli në kujtesë se 5 vjet më parë, së bashku me presidentin Erdogan, ai nënshkroi në Shusha deklaratën e Shushës, e cila e ngriti bashkëpunimin dy palësh në nivele aleance. Presidenti Azerbajxhanas tha se përveç lidhjeve vëllazërore dhe miqësore, të dy vendet janë aleate dhe do të mbështesin njëri tjetrin me të gjitha kapacitetet e tyre, përfshirë edhe ato ushtarake në rast të një kërcënimi. Aliyev shtoi se lidhjet e forta nuk burojnë vetëm nga gjuha apo feja e përbashkët, duke theksuar se marrëdhëniet mes Tyrkisë dhe Azerbajxhanit janë një shembull i bashkëpunimit që vendet fqinje duhet ta ndjekin. Forumi Global i Medias në Shusha, me temën Misioni i Medias në promovimin e paqes, rivendosja e së vërtetës dhe rindërtimi i besimit, ka mbledhur rreth 160 pjesëmarrës nga 53 vende të ndryshme dhe do të zgjas 2 ditë.
0: Kryetari i Asamblesë Kombëtare të Venezuelës, Jorge Rodriguez, njoftoi përmes platformës X se numri i viktimave nga tërmeti është rritur me 157, duke arritur në 4490 të vdekur, ndërsa numri të plagosurve ka shkuar në 16740. Rodriguez bëri të ditur se ndihma humanitare u është shpërndar 120794 familjeve të prekura. Ai shtoi se numri kampeve të përkohshme me tenda të ngritura në shtetin La Guaira, ku është regjistruar numri më i madh i viktimave, si dhe në Caracas dhe shtetin Miranda, ka arritur në 108. Sipas medjave vendase, qeveria Venezuelës ka nisur regjistrimin biometrik të popullsisë për të përcaktuar me saktësi nevojat për strehim pas fatkeqësisë. Vlerësimet fillestare të autoriteteve tregojnë se do të nevojitet në ndërtimi i rreth 25.000 banesave të reja. Në 24 qershor, Shërbimi Gjeologjik i Shteteve të Bashkuara të Amerikës njoftoi se Venezuela u godit nga dy tërmete me magnitud 7.2 dhe 7.5 ball me një interval prej 39 sekondash. Programi Kombeve të Bashkuara për Zhvillim, UNDP, vlerësoi më 26 qershor se dëmet materiale të shkaktuara drejt për drejt nga tërmetet arrin në rreth 6.7 miliard dollar. Operacionet e kërkim shpëtimit po vazhdojnë, ndërsa autoritetet druhen se bilanci viktimave dhe të plagosurve mund të rritet. Ndërkohë 30 tonë ndihma humanitare të dërguar nga Tyrkia bëritën ndjen në Venezuelë.
1: Po, 30 tonë ndihma humanitare të dërguara nga Tyrkia në bordin e dy avionëve ushtarak për transport mallrash mbërritën në Venezuelë pas tërmeteve shkatërruese që goditën vendin. Ndihma u prit në aeroportin ndërkombëtar Simon Bolivar nga ambasadori i Tyrkisë në Venezuelë, Naci Aydan Karamanolu dhe ministri i jashtëm i Venezuelës Ivan Gil. Duke folur në aeroport, Karamanolu tha se institucionet të turke kanë bërë përpjekje të mëdha në përgjigje të tërmeteve të dyfisht njëri pas tjetrit, duke lavdëruar për kushtimin e ekipeve turke të kërkim shpëtimi të dislokuara për 2 javë. Ambasadori Karamanolu kujtoi se Venezuela kishte dërguar ekipe kërkim shpëtimi në Tyrkia pas tërmeteve të 6 shkurtit 2023 me epiqendër në provincën e Karaman Marashit, përshkruara këto si katastrofa e shekullit. Dërgesa e fundit nga Tyrkia përfshin 275 çadra të mëdha të siguruara nga Agjencia Turke për Menaxhimin e Fatkeqësive dhe Emergjencave AFAT, pajisje të nevojshme për të ngritur kampe të përkohshme me çadra dhe gati 7 ton furnizime mjekësore dhe ilaçe. Ministri i Jashtëm i Venezuelës, Ivan Gil, falenderoi Tyrkien për solidaritetin e saj, duke thënë se mbështetja ka një vështirësi të veçantë për Venezuelën. Duke kujtuar se presidentja në detyrë, Rodriguez, i ka dhënë personelit turk të kërkim shpëtimit medaljen e heronjve të Venezuelës, Gil tha: falenderojmë brigadën e reagimit ndaj fatkeqësive që udhëhoqi këtë proces dhe specialistët më të mirë dhe më të trajnuar të Tyrkis që punuan krah për krah me ne gjatë operacioneve të kërkim shpëtimit. Nuk gjejmë fjalë për të shprehur mirënjohjen tonë. Sot po marrim një tjetër dërgesë ndihme humanitare. Tani është koha të kalojmë në fazën e rindërtimit, shtoi ai.
0: Organizata Kombëtare e Inteligjencës së Tyrkisë, MIT, ka kapur dhe sjellën në Tyrki Talip Güler me novkën Abdulselam Tyrki, i kërkuar me njoftim të verdhë ndërkombëtar dhe i dyshuar si pjesëtar i strukturës së ashtu quajturit Vilajeti Tyrkisë të organizatës terroriste Daesh. Sipas burimeve të sigurisë, operacioni u zhvillua në kuadër të hetimeve ndaj strukturës së njohur si Zyra Faruk, e cila konsiderohet pjesë e organizimit të Daeshit në Tyrki. Hetimet të zbulon se Talip Güler është vllai i Kasim Gülerit, i cili, si pas autoriteteve turke, ka qenë përgjegjës i të ashtu quajturit Vilajeti i Tyrkis dhe përgjegjës financiar i Zyrës Faruk. Kasim Güler ishte kapur dhe ishte sjellë në Tyrki gjatë një operacioni të zhvilluar në vitin 2021. Si pas të dhënave të inteligencës, Talib Güler kishte kaluar ilegalisht në Siri në janar të vitit 2014 dhe kishte zhvilluar aktivitetet e ti në koordinim me drejtuesit të Daeshit, përfshirë edhe vllajën e ti. Pas arrestimit të Kasim Gülerit, MIT-i intensifikoi përpjekjet për lokalizimin e Talib Gülerit, duke ndjekur lëvizjet e tij deri në kapjen dhe transferimin në Turqi nga zona e konfliktit. Sipas burimeve turke, pas mbrojtjes në Turqi, Talib Güler ka pranuar gjatë marrjes në pyetje aktivitetet e tij në kuadër të Daeshit. Ai ka dhënë detaje mbi procesin e radikalizimit në Turqi, kalimin e paleshëm në Siri, bashkëpunimin me organizatën dhe aktivitetet që kanë zhvilluar së bashku me vllajën e tij në strukturat e saj. Autoritetet turke thekson se operacioni kundër Daeshit do të vazhdoj me synimin për të parandaluar planet e organizatës ndaj Turqisë për të zbuluar rjetet e reduktimit dhe për të penguar përgatitje për sulm.
1: Sistemet anti-dron të zhvilluara nën koordinimin e presidencës e industrisë së mbrojtjes së Republikës së Turqisë ishin ndërmjetet kryesore që mbështetën forcat e sigurisë për garantimin e mbrojtjes së hapësirës ajrore gjatë samitit të NATO-s që mbajt më datat 7-8 korrik në Ankara. Një nga temat kryesore të këtij samiti nën mikpritjen e Turqisë ishte mbrojtja kundër dronëve, të cilët janë shndërruar në një nga elementët përcaktues të fush betejës moderne. Me nismën NATO Drone Edge të shpallur gjatë samitit, synohet ngritja e një sistemi mbrojtës efektiv për zbulimin, identifikimin dhe neutralizimin e mjeteve fluturuese me telekomandim. Në këtë kuadër, parashikohet që vendet aleate të investojnë mbi 40 miliardë dollar gjatë 5 viteve të ardhshme për forcimin e kapaciteteve të mbrojtjes kundër dronëve. Programi përfshin zgjerimin e përdorimit të radarëve për zbulimin e dronëve, sistemeve të zbulimit me radiofrekuencë, sensorëve elektrooptik, sistemeve të bllokimit elektronik, manipulimit të koordinatave të GPS-it, sistemeve të neutralizimit kinetik dhe me lazer, si dhe softuerëve të komandimit e kontrollit. Masat antidron ndahen në dy kategori kryesore: masa pasive për zbulim dhe identifikim, si dhe masa aktive për neutralizim. Masat aktive klasifikohen më tej në dy metoda që ndërhyjnë pa dëmtuar fizikisht dronin dhe në metoda që e shkatërrojnë atë. Industria turke e mbrojtjes ka zhvilluar së fundmi zgjidhje në të gjitha këto kategori, të cilat janë vënë në përdorim nga forcat e sigurisë dhe kanë arritur suksese gjithashtu në eksport. Këto sisteme u përdorën me sukses edhe gjatë samitit të kryetarëve të shteteve dhe qeverive të NATO-s në kryeqytetin turk. Kompania e teknologjive të mbrojtjes, Boazici, kontribuojnë në sigurinë e samitit me një mbrojtje të shumë fishtë që përfshinte zbulimin me radiofrekuencë, radar, sensor elektrooptik, sisteme bllokimi elektronik dhe manipulimi koordinatash. Sistemet kombëtare kundër dronëve u përdorën në mënyrë efektive për mbrojtjen hapësirës ajrore gjatë takimit të krerëve të shteteve dhe qeverive. Sistemet e familjes Ilter u vendosën në pikat kritike gjatë samitit duke ofruar mbrojtje të pandërprerë dhe shumë stresore ndaj kërcënimeve nga dronët. Në operacion u përdorën sistemi i bllokimit elektronik me rreze të gjatë i quajtur Ilter J400, radari hibrid me fazë aktive me emrin Ilter HSPAR, sistemi elektrooptik i ndjekjes me mbështetje nga inteligjenca artificiale, si dhe sistemi Ilter Merkas i dorëzuar muajt e fundit në inventarin e komandës së përgjithshme të gjendarmerisë dhe i konsideruar si një nga sistemet më efektive të neutralizimit të dronëve në Turqi. Familja Ilter bashkon në një arkitekturë të vetme të komandimit dhe kontrollit aftësitë e zbulimit, identifikimit, ndjekjes dhe neutralizimit elektronik të objektivave me mbështetjen e inteligjencës artificiale. Gjatë samitit të NATO-s, këto sisteme luajtën rol kyç në garantimin e sigurisë hapësirës ajrore dhe e përfunduan me sukses misionin e tyre. Këto zgjidhje teknologjike të përparuara, të përdorura më herët edhe për mbrojtjen e infrastrukturës kritike, objekteve strategjike dhe organizimeve ndërkombëtare, shtuan edhe një tjetër sukses në bilancin e tyre operativ të derisoçëm. Po dëgjoni zërin e Turqisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajmet të tjera.
0: Ushtria iraniane dhe garda revolucionare njoftuan se kanë ndërmarrë një operacion në shkallë të gjerë me raketa dhe dron kundër objektivave ushtarake në rajon në përgjigje të sulmeve të fundit amerikane ndaj bazave iraniane. Sipas deklaratës së gardës, së faza e parë e operacionit kishte në shënjestër bazën ajrore të Prince Hasanit në Jordani, ku pretendohet se janë goditur depo karburanti dhe municionesh. Garda revolucionare tha gjithashtu se ka sulmuar bazën ajrore të Sheikh Isa në Bahrein, duke pretenduar se janë goditur objekte të mirëmbajtjes helikopterve, një hangar avionësh dhe një qendër amerikane për komandimin e dronëve. Mediat shtetërore iraniane raportuan edhe për sulme ndaj dy bazave ajrore në Kuwait. Në një deklaratë tjetër, Garda Revolucionare bëri të ditur se forcat detare kanë ndërmarrë operacionin në ngushticën e Hormuzit kundër dy anijeve, të cilët u akuzohen për shkelje të rregullave të lëndrimit dhe rrezikim të sigurisë detare. Ndërkohë, Ministria e Jashtme e Iranit paralajmëroi se çdo territor ose objekte që përdoret për sulme kundër Iranit do të konsiderohet objektiv legjitim për kundërpërgjigje. Ajo bëri thirrje vendeve fqinje të mos lejojnë përdorimin e territoreve të tyre për operacione ushtarake kundër Iranit, duke theksuar se ky është një detyrim sipas të drejtës ndërkombëtare. Zhvillimet vijnë pasi ushtria amerikane njoftoi një val të re sulmesh ndaj objektivave iraniane me argumentimin se synojnë të kufizojnë aftësinë e Teheranit për të kërcënuar lëndrimin tregtar në ngushticën e Hormuzit. Ministria e Jashtme iraniane i dënoi këto sulme duke cilësuar shkelje të Kartës së Kombeve të Bashkuara dhe duke e akuzuar Washingtonin për përshkallëzim të tensioneve në rajon.
1: Shpërthime të reja janë dëgjuar në Gjaskë, si dhe në ishullin Keshmë të Iranit, zonë për të cilën Shëbaja ka deklaruar se ka nisur një sulm ushtarak. Si pas lajmeve të pasqyruara në median iraniane, 10 shpërthime kanë ndodhur në Sirik dhe Bender Abbas, të cilat ndodhen në rajonet jugore të vendit. Agjencia gjysmë zyrtare lajmeve Mehr njoftoi se shpërthime janë dëgjuar edhe në provincën e Bushehrit. Nga ana tjetër, guvernatori i Hurmuzganit bëri me dije se deri më tani nuk ka pasur humbje jetësh në këto sulme.
0: Komanda Qendrore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, CENTCOM, njoftoi se ka goditur me municione precize 10 objektiva në Iran me qëllim uljen e kapaciteteve të këtij vendi për të sulmuar anijet ndërkombëtare të transportit detar në përngushticën e Hormuzit. Në deklaratën e publikuar në llogarinë e saj në platformën X, CENTCOM bëri të ditur se ka përfunduar vala e sulmeve ndaj objektivave ushtarake iraniane, e cila synonte minimizimin e kërcënimeve ndaj trafiku detar në këtë vijë ujore strategjike. Sipas deklaratës, objektivat e goditura përfshin sistemet e mbrojtjes ajrore, pozicionet e radarëve bregdetar, bazat e raketave dhe të mjeteve lutruese me telekomandim, si dhe mjetet e vogla lundruese të Iranit. Në operacion u përdorën avionët luftarak, luftanijet, dronët kamikaze dhe për herë të parë mjete tetare pa pilot të tipit kamikaze. Në deklaratë teksohet se ngushticia e Hormuzit është një korridor detar jetik për tregtinë globale dhe se Irani nuk e kontrollon atë. CENTCOM pretendoi gjithashtu se pavarësisht të sulmeve, ngasmimeve, kërcënimeve dhe deklaratave arbitrare të Iranit, forcat amerikane mbeten në gatishmëri dhe të dislokuara për të garantuar lirinë e lëndrimit.
1: Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe i ekipit të negociator të Iranit, Ismail Bekaj, deklaroi se marrëveshja ndërmjet Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka hyrë në një fazë krize pas sulmeve të ndërsjella. Gjatë konferencës së tij javore për shtyp në Teheran, zyrtari i lartë iranian ju përgjigj pyetjeve të gazetarëve dhe tha se vendi i tij nuk ka qenë kurrë pala që ka shkelur angazhimet e saj. Ska asnjë dyshim se marrëveshja

0: lidhje me zhvillimet e ditëve të fundit mbi Washingtonin. Bekaj pretendoi gjithashtu se njoftimet për shoqërimin e anijeve nga Shëbaja në ngushticën e Hormuzit tregojnë se Washingtoni synon të vazhdojë të rrezikojë sigurinë në rajon.
1: Të dhënat e lundrimit detar tregojnë se numri i anijeve që kaluan të dielën në përngushticën e Hormuzit rana në vilin më të ullët të 5 javëve të fundit, ndërsa tensionet mes Shëbas dhe Iranit janë rritur sërish dhe shqetësimet për sigurinë e lundrimit në lindjen e mesme janë intensifikuar. Sipas të dhënave të kompanisë Kepler, vetëm 6 anije kaluan të dielën në përngushticë. Mes tyre ishte supertankeri Humanity që transportonte 2 milion fuqi naftë iraniane, si dhe anija Kapitan Andreas me rreth 500.000 fuqi produkte nafte nga Kuwaiti. Të dhëna tregojnë gjithashtu se 3 cisterna bosh hynë në gjirin Persik për të ngarkuar naftë, ndërsa shumica e anijeve që aktivizuan transporterët gjatë kalimit në përngushticën e Hormuzit. Sipas të dhënave të monitorimit të anijeve, gjatë të fundjavës nuk u regjistrua asnjë cisternë për transport të gazit natyror të lëngëzuar që të ketë hyrë në ngushticë. Po ashtu të dhënat e kompanisë tregojnë se vetëm një cisternë e operuar nga kompania Abu Dhabi National Oil Company kaloi ngushticën ndërmjet 10 dhe 12 korikut. Anija është nisur drejt portit Dahej në Indi. Ndërkohë komanda qendrore Shëbas njoftoi se forcat amerikane ndërmorën të dielën një val të re sulmesh të Iranit, duke i goditur 10 objektiva në municione me precizion të dartë.
0: Shmimi i naftës Brent u rrit me rreth 5% të hënën pasi sulmet e reja mes Shëbas dhe Iranit shtuan shqetësimet për transportin detar dhe furnizimet me energji përmes ngushticës së Hormuzit. Nafta bazë Brent arriti në rreth $80 për fuqi në orët e para të së hënës. Pra sot më 13 korik, pasi gjatë fundjavës të dyja palët kryen sulme të reja me raketa dhe me dron. Çmimet e naftës janë rikuperuar që nga java e kaluar pasi për shkallëzimi i ri i konfliktit të fshiu një pjesë të rënjes më pashme, e cila ishte nxitur nga një marrëveshje përkohshme mes Shëbas dhe Iranit. Kjo marrëveshje kishte arritur pritshmëritë për lundrim më të sigurt në ngushticën e Hormuzit dhe shtim të furnizimeve rajonale me energji. Për shkallëzimin e fundit ka zbehur gjithashtu shpresat për rifillimin e negociatave, ndërsa Teherani kërkon që Washingtoni fillimisht të përmbush angazhimet e mëparshme lidhur me lundrimin në ngushticën e Hormuzit dhe eksportet iraniane të naftës.

0: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Bashkimi Evropian dhe Bahreini kanë nisur zyrtarisht negociatat për një marrëveshje të partneritetit strategjik. Përfaqësuesia e lartë e Bashkimit Evropian për punët e jashtme dhe politikën e sigurisë, Kaja Kallas, njoftoi përmes platformës X se palët kanë hapur zyrtarisht negociatat për marrëveshjen e re. BE-ja dhe Bahreini kanë nisur zyrtarisht negociatat për një marrëveshje të re të partneritetit strategjik, shkroi Kallas, duke theksuar se rajoni i Xhirit ndodhet më shumë se kur në qendër të zhvillimeve gjeopolitike globale. Si pasaj, Bashkimi Evropian dhe Bahreini synojnë të thellojnë bashkëpunimin në fushën e sigurisë, stabilitet dhe tregti, duke forcuar kështu marrëdhëniet ndërmjet të dy palëve.
0: 8 palestinez, mes tyre edhe një fëmijë, janë vrarë në sulmet e izraelite në rripin e Gazës, ndërsa vazhdojnë shkeljet e armpushimit që ka hyrë në fuqi në tetor të vitit kaluar, njoftuan ekipet mjekësore. Sipas burimeve mjekësore, të dielën, zjarri i ushtrisë izraelite ndaj një kampi me tenda në lindje të kampit të refugjatëve Bureiç në Gazën qendrore, vrau 9 vjeçaren Tala Abu Mata. Shoqata e gjysmëhënës së kuqe palestineze bëri të ditur se 4 palestinezë u vranë në një sulmë izraelite ndaj një punjishtje në lagjen Sabra, në jug të qytetit të Gazës. Sipas organizatës, trupat e viktimave u coptuan nga shpërthimi, ndërsa një person tjetër mbeti i plagosur. Dëshmitarët të thanë se një dron izraelit e lëshoi të paktën 3 raketa mbi ndërtesën ku ndodhej punishtja në lagjen Al-Rayes. Një palestinez tjetër ndërroi jetën nga plagët e marra gjatë shtënave izraelite të premten në lindje të kampit Bureiç, ndërsa një tjetër humbi jetën si pasojë e plagëve nga një sulm me dron në lindje të qytetit Han Yunus në jug të Gazës. Ndërkohë, sipas dëshmitarve, ushtria izraelite vazhdoi shembjen e shtëpive dhe të objekteve palestineze në zonat që kontrollon në jug të qytetit Han Yunus dhe në lindje të qytetit të Gazës. Nga këto operacione u dëgjuan shpërthime të fuqishme, por nuk u raportuan viktima. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gazë, që nga

0: humbje në fuqi e pushimit mbështetor të 2025-s, janë vrarë të paktën 1098 palestinezë dhe janë plagosur 3535 të tjerë. Autoritetet në Gazë thonë se që nga tetori 2023-shit, numri i të vrarve ka kaluar 73.000, ndërsa mbi 173.000 persona janë plagosur me rreth 90% të infrastrukturës civile të shkatëruar në enklavë.
1: Ministrët e jashtëm të Bashkimit Evropian pritet të diskutojnë të hënën nëse ekziston mbështetje mjaftueshme për masa të reja që do të kufizonin tregtin me vendbanimet izraelite të paligjshme në Bregun Perëndimor të Pushtuar. Sipas burimeve diplomatike, diskutimi do të mbështetet në një dokument konfidencial të Bashkimit Evropian, i cili paraqitet tre alternativa: vendosjen e një sistemi licencimi për importet, tarifa ndeshkuese ose ndalimin e plotë të tregtisë me këto vendbanime. Bashkimi Evropian për vitesh ka hasur vështirësi në arritjen e një qëndrimi të përbashkët për linjën e mesme, për shkak të ndasive të thella dhe rrënjësore mes 27 vendeve anëtare, veçanërisht lidhur me pushtimin izraelit të territoreve palestineze. Megjithatë, muajt e fundit është shtuar presioni për marrjen e masave për shkak të arritjes së dhunës nga kolonat izraelit dhe zgjerimit të vendbanimeve nën udhëheqjen e Netanyahut. Në muajin maj, Bashkimi Evropian vendosi sanksione ndaj 4 subjekteve dhe 3 individëve për shkelje të rënda dhe sistematike të drejtave të njeriut ndaj palestinezve në Bregun Perëndimor të Pushtuar. Në opinionin këshillimor të Korikut të vitit 2024, gjykata ndërkombëtare e drejtësisë deklaroi se pushtimi i Izraelit i territoreve palestineze dhe vendbanimet në Bregun Perëndimor janë të paligjshme, duke u bërë thirrje shteteve të shmangin marrëdhëniet të tregtare dhe investimet që kontribuojnë në rruajtjen e kësaj situate. Diplomatët nuk presin që gjatë takimit të merret një vendim formal, ndërsa mbetet e paqartë edhe procedura ligjore që do të kërkohet për miratimin e masave të mundshme.
0: Tre persona kanë humbur jetën nga një sulm me më shumë se 350 dronë Ukrainës ndaj Moskës, njoftuan autoritetet ruse. Kryetari i Bashkisë Moskës, Sergej Sobjanin, bëri të ditur në rrjetet sociale se që nga ora 20:30 e mbrëmjes së djeshme janë lëshuar mbi 350 dronë drejt rajonit të Moskës. Sipas tij, shumica e dronëve u rrëzuan larg kryeqytetit, ndërsa 50 prej tyre u shkatëruan teksa po i afroheshin qytetit. Guvernatori i rajonit të Moskës, Andrej Vorobiev, njoftoi se gjithsej 81 dron u rrëzuan mbi rajon. Ai tha se në fshatin Pionerski të distriktit Istra, rrëzimi i një droni shkaktoi vdekjen e tre personave dhe plagosjen e tre të tjerëve. Si pasojë e sulmit, shpërthyen zjarre në 5 shtëpi private. Sipas Vorobjevit, në qytetin Solnechko-Gorsk, një dron goditi një ndërtesë banimi, duke plagosur dy persona dhe duke dëmtuar muret dhe dritaret e objektit. Ndërkohë, Ministria Ruse e Mbrojtjes njoftoi se ushtria ruse vazhdoi gjatë natës sulmet ndaj infrastrukturës portuale të Ukrainës. Sipas ministrisë, forcat ruse përdorën arma me precizion të lartë, me rreze të gjatë veprimi dhe dron sulmues për të goditur objektet portuale në portin e Chornomorskit që ndodhet në rajonin e Odesës. Autoritetet ruse pretendojnë se objektivat shërbenin për shkarkimin dhe magazinimin e ngarkesave ushtarake si dhe të karburanteve dhe lubrifikantëve.

0: Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet e njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme, 13 korrik. Si sot më 1793, Jean-Paul Marat, një prej liderëve të revolucionit francez, u vra me thikën nga rivali i tij, Charlotte Corday. Në këtë datë vitit 1866 u lindën në Aka Murat Bey Toptani, atëdhetar, nënshkrues i Deklaratës së Pavarësisë së Shqipërisë, poet dhe skulptor shqiptar. Ai zotëronte disa gjuhë të huaja si frëngjisht, turqisht, arabisht, gjermanisht dhe italisht. Krimet e tij janë përmbledhur në vëllimin Vjersha e Murat Toptanit. Në Shqipëri, Murat Bey Toptani u kthye aty nga fundi i vitit 1899. Të njëjtën ditë të 1878-s, mes perandorisë osmane, Rusisë cariste, Mbretërisë së Bashkuar, Gjermanisë, Perandorisë Austro-Hungareze, Italisë dhe Francës, u firmos traktati i Berlinit, akti përfundimtar i Kongresit të Berlinit i mbajtur ndërmjet datave 13 qershor 13 korrik 1878. Në këtë kongres, fuqitë mëdha ripërcaktuan hartën e Ballkanit. Rezultati më i dukshëm i konferencës ishte njohja zyrtare e shteteve të reja të pavarura të Serbis, Malit të Zi, Bulgaris dhe Rumanis. Po në këtë kongres do të fillonin edhe planet për coptimin dhe aneksimin e territoreve shqiptare. Si sot më 1915-ën, ushtrit e bloku të Antantës filluan një ofensiv të madhe në frontin Sedul Bahir të luftës së Çanakkales. Edhe pse me vështirësi të mëdha dhe shumë dëshmor, ushtria turke arriti ta sprapse këtë mësymje të udhëhequr nga trupat britanike dhe franceze. Në këtë datë vitit 1923, u vendos në kodrat e Hollywoodit në Los Angeles shkrimi i famshëm Hollywood me gërmat e mëdha 14 metër shen. Në fillim shkruante Hollywood Land, por gjatë restaurimit dhe që u bë në vitin 1949, u hoqën 4 germat e fundit. Të njëjtën ditë të 1930-s, kryeqyteti Montevideo i Uruguayt priti kampionatin e parë botëror të futbollit me pjesëmarrjen e kombëtareve të 13 vendeve. Në finale vendasit mposhtën Argentinën me rezultatin 4-2, duke fituar kështu edhe botërorin e parë në historinë e futbollit. Si sot më 1937-ën, Franca njohë zyrtarisht pavarësinë e Hatajt, një provincë në jug lindje të Tyrkisë. Në këtë datë vitit 1941, Anglia dhe Bashkimi i Republikave Socialiste Sovjetike nënshkruan marrëveshjen për ndihmë reciproke. Të njëjtën ditë të 1942-shit erdhi në jetë në Chicago aktori amerikan Harrison Ford, i cili zë një vend të rëndësishëm në kinematografin botërore për rolet protagoniste në sagat Luftrat e Yjeve dhe Indiana Jones. Si sot më 1949-ën, Papa Pius i hapi luftë komunizmit. Ai tha se ata që ishin antarë të partisë komuniste do të shkishëroheshin. Në këtë datë vitit 1954, vdes në moshën 47 vjeçare, Frida Kahlo. Ajo ishte një piktore meksikane e njohur për shumë portrete, autoportrete dhe vepra të frymëzuara nga natyra dhe artefaktet e Meksikës. Të njëjtën ditë të 1954-s lindi Sezen Aksu, këngëtare, kompozitore, kantautore dhe prodhuese e njohur turke. Si sot më 1962-shin, në një veprim të paprecedent, kryeministri britanik Harold Macmillan shkarkon 7 anëtarë të kabinetit të tij, duke shënuar fundin efektiv të liberalëve kombëtar si një forcë të veçantë brenda politikës britanike. Shpejtësia dhe shkalla e riorganizimeve bëri që kjo lëvizje e tij të krahasohej me natën e thikave të gjata në Gjermaninë naziste. Në këtë datë vitit 1985 u organizua koncerti Live Aid me qëllim për të reduktuar numrin e vdekjeve si pasojë e varfërisë dhe skamjes në Afrikë. Të njëjtën ditë 1993-shit, copa e pëlhurës e gjetur në gërmimet përreth Erganit në Diyarbakir të Tyrkisë u deklarua se ishte mbetja më e vjetër e këtij lloji. Si sot më 2011-ën, Mumbai u trondit nga tre shpërthime bombash gjatë orëve të mbrëmjesë duke vrarë 26 persona si dhe duke plagosur 130 të tjerë. Pas shpërthimeve, linjët e telefonit u bllokuan dhe komunikimet pushuan ose ishin në dispozicion me ndërprerje për të paktën disa orë. Këto sulme terroriste ishin ndër më të rëndat të regjistruara në Indi. Çdo ditë e çdo viti tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim i gjurmëve që ka lënë 13 korriku ndër vite. Do takohemi përsëri nesër me një mësim të ri historie.
1: Kujtesa historike.

Nëse askush nuk ju kontrollon me dua në trup kur hyni në një qendër tregtare, aeroport ose nuk keni nevojë të gërmoni me muaj të tërë në kushte shumë të vështira për të gjetur zeheror të bllokuar nën tokë, kjo ka vetëm një arsye: detektorët metalik, të cilët konsiderohen si një nga zbulimet më të rëndësishme të shekullit të 19. Nga vitet 1800 e këtej, sapo shumë shkencëtar e kuptuan se mund t'i përdorni një uritë e tyre për energjinë elektrike dhe elektromagnetike për të gjetur mineralet nëntokësore, ata gjetën gjithashtu hollin e zbulimit të detektorve metalik. Për shpikësin e detektorve metalik, një nga shembujt më të rëndësishëm të epokës moderne të zbulimeve shkencore, në shumë burime të ndryshme ka emra të ndryshëm. Dalin e pa veçanërisht emrat e 5 shkencëtarve që kanë punuar në këtë fush në periudat të ndryshme. Këta janë shkencëtari britanik Sir William Herschel, fizikani William Birmingham, shpikësi frances Gustave Touvet, Alexander Graham Bell, i cili u frimëzua nga puna e Touvet dhe njëhet për shpikjen e tij të telefonit, dhe shkencëtari Gerhard Fischer. Këta emra mund të konsiderohen si shpikësit e detektorëve të sotëm të metaleve, pasi të gjithë zhvilluan teori shkencore dhe pajisje teknike në kohë të ndryshme dhe për qëllime shumë të ndryshme. Për shembull, shpikësi francez Gustave Touvet zhvilloi një pajisje dore posaçërisht për gjetjen e plumave në trupat e ushtarëve të plagosur, ndërsa qëllimi i vetëm i fizikanit William Birmingham ishte të gjente metale të çmuara si ari dhe argjendi të fshehura këto nën tokë. Megjithatë, puna e gjithë këtyre emrave, përveç njërit, nuk fitoi shumë njohje të gjerë në qarqet publike dhe shkencore botërore dhe mbeti një përpjekje personale. Kur të vimë në vitet 1920, bota kishte lënë pas një luftë që kishte marrë me miliona jetë njerëzish, dhe në veçanti, mina toksore të fshehura nën tokë kishin gjymtuar mira ushtar të rinj. Përveç kësaj, kjo luftë e përgjakshme 4 vjeçare nuk kishte zgjidhur asnjë problem. Përkundrazi, kishte sjell konflikte të reja dhe shtetet evropiane po tërheqeshin zvarr drejt një lufte të re botërore. Ishin kërkimet ushtarake që filluan para luftës së dytë botërore dhe u përshpejtuan gradualisht, ato që ndryshuan fatin e detektorëve metalik. Një nga shkencëtarët që punonte në këtë fush ishte Gerhard Fischer. Qëllimi parësor i Gerhard Fischerit, një amerikan ky me origjinë gjermane, nuk ishte të shpikte një detektor për zbulimin e metaleve nën tokë, por të bënte një pajisje që do të punonte me val elektromagnetike dhe do të vlente për të orientuar një terren të hapur për të parandaluar humbjen e ushtarëve në fushat e betejës. Fischeri e bëri këtë pajisje dhe pati sukses, por ai hasi në një problem të vogël. Gjatë provave në terren, pajisja, e cila në përgjithësi funksiononte me efikasitet, në disa zona jepte rezultate jo normale. Fillimisht, Fischeri mendoi se pajisja kishte një defekt, por shpikja e tij ere, e cila funksiononte shumë mirë në vende të tjera, shfaqte anomali të ngjashme, veçanërisht kur bëhej fjalë për një zonë të caktuar me shkëmbin që përmbanin minerale. Pas shumë provash, Fischer zbuloi se pajisja e tij nuk kishte asnjë defekt, por pajisja ndikohej nga zeherorët dhe ai kuptoi se nëse një rreze elektromagnetike mund të shtrembërohet nga minerali, është e mundur të projektohet një pajisje për të zbuluar metalet që ndodhen nën tokë. Ky rezultat, megjithëse i rastësishëm, i dha shkencëtarit Gerhard Fischer titullin shpikësi i detektorit modern të metaleve. Dhe në vitin 1925, Fischer prodhoi detektorin e parë modern dhe e patentoi shpikjen e tij të re në vitin 1931. Detektorët e rinj gjithashtu u përdorën gjerësisht në luftën e dytë botërore dhe e dëshmuan vlerën e tyre në një masë të madhe. Me fjalë të thjeshta,
Detektori dërgon emetime, pra val elektromagnetike në një objektiv ose mjedis specifik dhe analizon sinjalin e kthimit dhe bën dallimin midis metalit dhe jo metalit. Në këtë mënyrë, mund të kuptohet lehtësisht nëse një person mban armë, telefon celular ose çakmak dhe mund të përcaktohet saktësisht vendodhja e minave toksore ose e metaleve të çmuara nën tokë. Sot, hapësira e përdorimit të detektorëve metalik është zgjeruar gradualisht. Detektorët metalik të avancuar përdoren në shumë fusha, duke filluar që nga gërmimet arkeologjike e deri te zbulimi i sistemeve, rrjeteve telefonike, gazit natyror dhe kanalisimeve. Zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën.

0: Pjatat me mish zënë një vend të rëndësishëm në kulturën e kuzhinës së turke të qytetit të Çankırı, i cili ndodhet në rajonin e Anadolit qendror të Tyrkisë dhe ekonomia e të cilit bazohet në bujqësi dhe aktivitete blegtorie. Një nga shembujt e mrekullueshëm të kulturës ushqimore të Çankırës është pjata me mish, e cila gatuhet me mish dhije ose qengji, me qep, gjalp, salcë domatesh dhe përzierje të ndryshme erzash. Mishi i përdorur për këtë gjellë, e cila u përfshin në produkte turke me tregues gjeografik me aplikimin e bashkisë Çankırı në vitin 2023, përbëhet nga kofshët mishi i pjesës së këmbëve, mishi i pjesës së qafës dhe mishi i pjesës së brinjve të baktive të vogla. Në përgatitjen e gjellës preferohet kryesisht mishi dhis, i cili ushqehet nga shtretërit e Kripës në zonat malore që rrethojnë këtë qytet. Në përgatitjen e kësaj pjate, ndajen fillimisht rreth 2 kg mish në 8 copa. Qepa e grirë imët, kripa, speci djegës plur dhe qimnoni përzien me salcen e domateve në një enë dhe me këtë përzirje lyhet mishi. Në tenxhere vendosen copat e mishit me salcë njëra mbi tjetrën dhe mbulohet tenxhera duke lënë të pushojë në frigorifer për 8 deri në 9 orë. Më pas mishi i pushuar vendoset mbi gjalpin e shkrirë në një tenxhere tjetër dhe skuqet derisa të përthithet uji. Pastaj i shtohet uji i nxehtë dhe zihet derisa të zbutet. Pjatat me mish e Çankırës shërbehen të nxehta dhe me pilaf orizi.
1: Produkte turke me tregues gjeografik.

0: Dëgjuesën nderuar, përpara se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, po i njohim edhe një shkurt me zhvillimet kryesore. Tyrkia ka përshëndetur mbajtjen e seancës së parë të Kuvendit Popullor të Sirisë, duke cilësuar një hap të rëndësishëm në procesin politik dhe drejt stabilitetit të vendit. Kuvendi i ri përbëhet nga 210 antarë, të cilët kanë nisur zyrtarisht punën e deputetit pas betimit kushtetues. Ndërkaq, Siria do të organizojë forumin e saj të parë të biznesit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke shënuar një fazë të re të angazhimit ekonomik pasi Washingtoni zbuti sanksionet e gjata ndaj Damaskut. Shërbimi inteligjencës turke MIT njofton se ka kapur dhe sjell në vend një person të kërkuar për lidhje me Daeshin, i cili sipas autoriteteve ishte pjesë e strukturës së organizatës në Tyrkië. Operacioni është pjesë e përpjekjeve për të parandaluar aktivitetet e grupit terrorist. Tensionet mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit po ndikojnë edhe në trafikun detar në ngushticën e Hormuzit, ku numri i anijeve ka rënë në nivelin më të ulët të 5 javëve të fundit. Ndërkohë, të dyja palët vazhdojnë shkëmbimin e deklaratave dhe operacioneve ushtarake. Irani njofton se ka nisur një operacion të gjerë me raketa dhe dron kundër objektivave ushtarake në rajon, si përgjigje ndaj sulmeve amerikane. Ndërkohë, Teherani palemëron se çdo territor i përdorur për sulme kundër tij do të konsiderohet objektiv legjitim. Dëgjuat transmetimin e TRT-s në Shqip. Sërish do takohemi nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të martë pas lajmeve të ditës do dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna dhe a e dini se. Unë Serdar Hyseni, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin e transmetimit Arzu Usta, jurojmë ditën e mirë dhe miru dëgjofshim.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Canaj. Rruga Martin Canaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushin që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

0: është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapor Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flash Haber.
2: Nuk e di a keni dëgjuar apo jo. Gjarpër me 7 koka. Gjarpër me 7 koka është që kur i pret njëra i del tetra. Ky është Edi Rama. Merdi turp nga vetja kur e dëgjova sot në Jal, edhe e gjithë ideja nuk ishte tek problemet që ka rinia, se ishin të gjithë të shkollarë. E qiti me njëherë kokën këtu, tek protesta, në mënyrën më skandaloze, më turp, të vjen turp, dhe më thënë nuk e di se çfarë bën ky popull që e duron këtë njeri kështu. Çfarë nuk foli me orë deputet, me parlament, me shokët vet, me ky e ka humbur fare dhe duket është i shpërfituar, por i ka dhënë Zoti këtë punën e djallit. Unë e njoh këtë që 12 vjeç. Fëminin e tij jashtë kontrollit. Rinia e tij e ke marrë vesh edhe ti që ka qenë keqësisht knockdown. Është e habitshme që ne kemi 114 vjet shtet dhe burrat e mirë këtu gjithmonë i ka kosit. Edhe Europa që në ndau në 5 copa, nga gati 60.000 km2, kemi me 28.000 km2, qarë problemi ka që Kosova bëri gjithat luft, gjithat gjak, edhe akoma majnë peshen Serbit, qështë kjo e ka problem që të bashkohen Shqiptarët, del që e ka problem. U këtu jëmë si pensionist, që kam 50 vjetë punë,
3: Kam titull,
2: mjeshtër, në punën time si artist.
3: Pensionist lumë.
2: Edhe, po nuk jam shok i Robert Renikës e i disa kolegëve të mi, disa shokëve të mi që kanë marru shkollën që për një zarf me pare, për katër asra me shit vetën, me shit, është e turpshme. Edhe më vjen turp që nuk i shof këtu, që ata duhet jenë në kryt kësaj pune. 5 vjet pata atër, 5 vjet pa muze kombëtar, 5 vjet pa galeri. Ky është ministri i kulturës që shkatëroi kulturën shqiptare. Ky është kryeministri më i pa turpshëm që as nuk skuqet, as nuk zverdhet. Unë nuk e di si qëndron. Por kam përshtypjen që në Europë ky ka miq pikrisht ata që se kanë dashur këtë kombë. Presidenti i Francës Macron, mu përqafua, mu përdroth atje, të fërku për dursh aty si të ishin gay, si të ishin lesbik. Ky ishte Edi Rama. Franca është mikesha e Beogradit, historikisht. Dhe atje në librën time e disi thonë, hamshori rus, basi marsi pelen Francë, poli kopilin sërb. Kjo ka qenë për librën. Është për qesh, por është shumë alegori e bukur e librës.
4: Shkrizmës, kisha dëshirë trajtoja problemin e patriotizmit ose të adet dashurisë, edhe sigurisht garën që bëjnë shqiptarët me njëri tjetrin se kush është më patriot. Lexova, ose më mirë themi, dëgjova, po them lexova, një post një këngëtare dikurshme që quhet Mimoza Selimi. Edhe për nostalgji, edhe për mosh, është një respekt i madh që na shoqëron për atë lloj, si më thanë, atë këngëtare, atë lloj edukatet e asaj kohë, për mënyrë të kënduarit, është pjesa e nostalgjisë, e moshës edhe nostalgji romantike që na shoqëron. Duke llogaritur edhe diktaturën e kohës, edhe duke nese. Tash, kjo zonja jeton jashtë, edhe po tregonte base mund ta kenë sharë në rrjetet, nuk e di, ka kështu maskaresh që jo vetëm që s'kan pjesë të edukatës normale, po janë të keqë edukuar. Dhe ajo po shkruante që shiko se eduam edhe ne Shqiprin, ne që jemi në emigracion, shqiptarët e emigracionit, në mos më shumë. Dhe unë tash i do merren vetëm me këtë frazë, sepse ajo është shkruajtur, lere çfarë thotë. Kur shkruan, koncentrohesh, dhe më thane, mendon disa herë, mund edhe ta korrigjosh. Kur e flet, i, kështu si po bëjon tash, veç në qofse nuk dua ta editoj dhe mund ta rregulloj kur montoj klipin, por ama jam duke e thënë. Dhe mendimi është nga këtu me një herë shkurt. Nuk është se po e korrigjoj. Kur e shkruan, mund ta korrigjosh, e mendon më gjatë, ke kohë më tepër. Nëse fjala në mos më shumë më bëri përshtypje. Edhe prandaj duhet bëj edhe unë në rastin konkret, pikërisht për këtë Mimoza Selimin, edhe arsyetimin tim, opinionin tim. Nuk ka asnjë shans që ta doni më shumë, as në mos më shumë. Sepse sigurisht keni zgjedhur për të larguar nga vendi. Një individ mund të largohet nga vendi. Ka shumë arsye për të larguar nga vendi. Po kërkon një jetë më të mirë. Dhe kur këtë jetë më të mirë nuk e ndërton dot, nuk e percepton dot, nuk ka mundësi ta ndërtojë këtë vend i tij, largohet në një vend tjetër. Këtë e ka bërë gjithmonë shqiptari dhe do ta bëjë gjithë jetën e tij. Është larguar. Gjithmonë gjysma e Shqipërisë ose gjysma e shqiptarëve kanë qenë brenda. I vetmi moment ku ishin pothuaj të gjithë shqiptarët, përveç atyre që i harratisesin dhe ose hanin plumbi shpinës, o i arrestonin, o e psonin familjet, ishte koha e Enver Hoxhës, klonit. Të gjithë kohërat e tjera, shqiptari ka ikur. Se ka menduar se mund të jetohet më mirë atje, mund të ndërtohet jeta më mirë atje. Po kjo nuk të bën më patriot. Sigurisht që mërgatat kanë rolin e tyre të madh. Shpeshherë kanë shitur mend me paratë e tyre, kanë shkuar për të dërguar paratë. Edhe kjo ka një vlerë ekonomike e financiare, por nuk ka vlerë patriotike. Nuk mund të thua se je më patriot sepse ke shkuar jashtë, ke punuar, ke dërguar paratë. E sidomos kur je larguar dhe ke rritur fëmijët atje, kur fëmijët kanë harruar gjuhën. Nuk mund të jesh më patriot. Kur kanë bërë shkollën atje dhe është brezi i dytë, mund të kesh nostalgji, mund të ketë Mimoza Selimi, nostalgjinë për vendin e saj, kohës saj, etjera, etjera. Nuk mund të jesh më patriot. Sigurisht që të dhëmë vendi edhe sigurisht që shqetësohesh edhe sigurisht që ndihesh keqë. Kjo nuk të bën më patriot. As më, nuk e di si ta shpjegoj tash, as më transishëm. Sepse pa dyshim je duke vepruar në një vend tjetër, jeton edhe me hallet e atij vendi, sigurisht shef në televizor problemet e këtij vendi, po ndërkohë je duke jetuar atje. Në mos më shumë është fjalë jo e rregulluar mirë. Absolutisht nuk je i barabart, në mos më shumë pastaj është romanticizëm. Është një grotesk i cili duhet pranuar për hatën që jeni jashtë, po jo se është i vërtetë. Mërgatën duhet ta respektojmë, por jo të marrim të për vlera, sepse ka vendosur të ikë dhe largohet nga ky vend. A imagjinoni atë pamje të një patrioti që largohet nga vendi dhe kthen kokën mbrapa, shef vendin ku ka lindur? Atëherë, që mund të thuash për ato që qëndrojnë? Për ata që psojnë të gjitha të mirat e të këqijat që ka ky vend, çfarë mund të thuash? Është e kollajt ta ndërtosh jetën në një vend i cili është i ndërtuar tashmë. Siç janë vendet ku kanë shkuar në emigracion. Është më e vështirë të qëndrosh e ta ndërtosh, ta bësh këtë vend, siç është ai vendi ku ke shkuar ti emigrant i dashur. Ti Mimoza Selimi. E si shumë, shumë, shumë të tjerë shqiptarë që kanë zgjedhur të jetojnë jashtë shtetit. Ju lutem na i kurseni romanticizmat, na i kurseni, si t'ju them të shqip, patetizmin folklorik të një propagande e cila nuk vlen ma. Nuk vlen ma. Sidomos nuk vlen kur vini me fëmijë dhe ata nuk flasin Shqipen. Ju lutem, na i kurseni. Ne shpresojmë, ne që jemi këtu, që kemi vendosur të qëndrojmë këtu, në të mirë apo shin, borë, me Sali Berishën, me Edi Ramën, me Fatos Nanën, me gjithë këta. A thu se kanë këta fajet, a thu se nuk i zgjodhëm ne, a thu se nuk nevi ne, shoqëria që i ndërtojmë këtë loj backgroundi politik, të loj mrekullie politike, thuse si jemi ne, jemi jashtë, jemi në për shëtitje, në për Mars, ose si këta emigrantët që janë atje, ne vetë kemi bërë këto punë. Po na kursejnë, këtë patetizëm na kurseli, nuk mund t'jeni asë më patriot, nuk mund t'jeni më asë më atë dashurie madhe filozofike dhe politike, dhe nuk jeni në mos më shumë. Jeni në mos më pak. Sepse po e përsërisë, se të kjo është e fundit, keni vendosur mos t'jetoni në këtë vend. Jeni larguar. Vini o për pushime, o për të rrugulluar dhëmbët, ose ju mërë mali. Po nuk jetoni në këtë vend. Jeni pjesa jonë, jeni gjaku, trupi dhe shpirti jonë, po nuk jeni këtu.
1: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
5: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
6: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
7: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Kamarier, një çaj lutem.
3: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
4: Dale!
3: Për shilldhet në fest, shijo pijen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
5: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
6: Radio Jehona ju paraqet.
7: Tingujt e mbrëmjes.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1. Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, polesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik, edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë, edhe përpunim si pas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154. Ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.